նժույգները, քանզի խնջույքին այդ հավաքվում են մենավորները, սիրո, կարոտի ու երազանքի մենավորները, նրանք հավաքվում են երկրպագության տուրք մատուցելու իրենց միակ հավատքին մելությանը, երկրպագության տուրք մատուցելու և ամփոփելու այն իրենց հոգիների անտեսանելի դամբարաններում և ամփոփելու այն իրենց հիշողության անվերծանելի մատյաններում, իսկ աղոտքը նրանց հանապազորյա այլ բան չէ, քան կարմիր պարը մենության, նրանք պարում են գիշերնի լույս, այնքան, մինչև իրենց կարմիր ու ջղագար կերպարանքներից համբարնում է կարոտը, համբարնում է սերը, համբարնում է երազանքը, և մնում է միայն ուրվականը մենության, կարմիր ու ջղագար ուրվականը. Իսկ առավոտյան նրանք իրենց ամայացած մարմիններն են տանում կարոտի, սիրո, երազանքի, կրկնակի սպանված նժույգներն են տանում ամփոփելու իրենց աչքերի հեռուներում ձգվող մենության անեզրական անապատում։

Արնո Բաբաջանյան, Վաղարշապատի պար, էլեգիա և պոեմ, կատարում է Վարդան Մամիկոնյանը։

0: Հնչեցին Արնո Բաբաջանյանի վաղարշապատի պարը, էլեգիան և պոեմը Վարդան Մամիկոնյանի կատարմամբ։
1: Գեղունի Չչան, երգեր, Շաղոտ Փեշեր, խոսք Վահագն Դավթյանի, կատարում է Վարդուհի Խաչատրյանը։

0: Հնչեցին Գեղունի Չչյանի երգերը Հայաստանի ազգային ռադիոյի ժողովրդական գործիքների նվագախմբի նվագակցությամբ։
1: Լորիս Չքնավորյան, Սյուիթ համար 1, օպուս 13, Գեղեցիկ պատմություն, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չքնավորյան։

Հնչեց Լորիս Ճկնավորյանի համար մեկ սյուիտը, օպուս 13, գեղեցիկ պատմություն, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

Արթուր Ռուբինշտեյնին հարցնում են, թե դաշնամուր նվագել սովորելիս ինչն էր ամենադժվարը։ Ուսման վարձ վճարելը, պատասխանում է Ռուբինշտեյնը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 6 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 10-ը, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 58, Ֆա մաժոր, կատարում է The English Concert Barocco երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 58 ֆա մաժոր սիմֆոնիան The English Concert բարոկո երաժշտության նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ համար 18, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Sonat Sol Minor, Opus 5, Hamar 5, երկու ջութակների եւ Basso Continui համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մինոր սոնատը, օպուս 5 համար 5, երկու ջութակների եւ բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն շեփորահար Հրանտ Պետրոսյանի կատարումները. Արնո Բաբաջանյան, սերենադ շեփորի եւ նվագախմբի համար, նվագակցում է Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Ալեքսանդր Շահբազյան, Զբոսանք, նվագակցում է Հայաստանի ռադիոյի գործիքային կվինտետը, դիրիժոր Էդվարդ Բաղդասարյան։

Գրիգոր Հախինյան, Պրելյուդ և Պար, նվագակցում է Հայաստանի ռադիոյի գործիքային կվինտետը, դիրիժոր Էդվարդ Բաղդասարյան։

0: հնչեցին շեփորահար Հրանտ Պետրոսյանի կատարումները։
1: Արամ Խաչատուրյան, Ադաջիո, Սպարտակ բալետից և Սուսերով պար Գայանե բալետից։ Կատարում է Կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևորգ Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավիզյան, կոնտրաբաս։

0: Հնչեցին Արամ Խաչատուրյանի «Ադդաջյոն» Սպարտակ բալետից և «Սուսերով պարը» Գայանե բալետից, կատարեց «Կադանս» անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան ջութակ, Գևորգ Գասպարյան ակորդիոն, Խաչատուր Սավեզյան կոնտրաբաս.
1: Կհնչեն Կոմիտասի երգերը Գոհար Գասպարյանի կատարմամբ։

հնչեցին Կոմիտասի երգերը Գոհար Գասպարյանի կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յան Սիբելիուս, սիմֆոնիկ պոեմ, «Գիշերային զբոսանք և արևածակ», կատարում է Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Արիաներ, այդպես են վարվում բոլորը օպերայից. Կատարում է Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր.

0: Հնչեցին արիաներ, Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Այդպես են վարվում բոլորը» օպերայից, կատարեց Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր։
1: Մուրիս Ռավել, «Ինտրոդուկցիա և Ալեգրո», տավիղի և նվագախմբի համար, կատարում են Լավինյա Մեյերը, տավիղ և Ամստերդամ Սիմֆոնիետա նվագախումբը, դիրիժոր Կանդիդա Թոմսոն։

0: հնչեց Մորիս Ռավելի ինտրոդուկցիան եւ Ալեգրոն Տավիղի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Լավինիա Մեյերը, Տավիղ եւ Ամստերդամ Սիմֆոնիետա նվագախումբը, դիրիժոր Կանդիդա Թոմսոն։
1: Տոմազո Ալբինոնի Ադաջիո, կատարում է Ադելայիդի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե Սերեբրիե։

հնչեց Տոմազո Ալբինոնի «Ադաջիոն» Ադելայիդի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ժոզե Սերեբրիե։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Պոլոնես Ֆանտազիա, օպուս 61, լյաբեմոլ մաժոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Պոլոնես Ֆանտազիան», օպուս 61, լյա բեմոլ մաժոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։ Նիկոլո Պագանինի «Սոնատ Նապոլեոն», կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սալվատորե Ակարդո, ջութակ, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

գործք առաքելոց, գլուխ 21-րդ, 15-ից 26 համարներ։ Այդ օրերից հետո պատրաստվեցինք և Երուսաղեմ բարձրացանք։ Մեզ հետ եկան նաև կեսրացի մի քանի աշակերտներ, որոնք մեզ տանում էին կիպրացի ոմն Մնասոնի մոտ, որը նախապես աշակերտ էր և որի տանը օթևանելու էինք։ Եվ երբ մենք Երուսաղեմ մտանք, եղբայրները մեզ խնդությամբ ընդունեցին։ Հաջորդ օրը Պողոսը մեզ հետ Հակոբոսի մոտ մտավ, եկան և բոլոր երեցները։ Ողջունելով նրանց, նա մի առ մի պատմեց այն բաները, որ Աստված նրա ծառայության միջոցով արեց հեթանոսների մեջ։ Եվ նրանք լսելով փառավորում էին Աստծուն և նրան ասում. «Տեսնում ես, եղբայր, հազարավոր հավատացյալ հրեաներ կան, և բոլորն էլ նախանձախնդիր են օրենքին. Բայց քո մասին իրազեկ եղան, թե հեթանոսների մեջ գտնվող բոլոր հրեաներին ուսուցանում ես հրաժարվել Մովսեսի օրենքից. Ասում ես, որ նրանք իրենց որդիներին չթլպատեն և կրոնի ավանդությունների համաձայն չգնան. Արդ, ինչ պետք է լինի, հաստատապես կլսեն, որ եկել ես, ուրեմն արա այն, ինչ քեզ ասում ենք. Մեզ մոտ կան 4 ուխտադիր մարդիկ, նրանց քեզ հետ առ, և նրանց հետ միասին մաքրվիր, և նրանց ծախսը քեզ վրա վերցրու, որ իրենց գլուխները ացիլեն. Այսպես ամենքը իմանան, որ քեզ վերաբերող այն բաները, որոնց մասին իրազեկ են եղել, ոչինչ են, և ընդհակառակը դու էլ համաձայն ես օրենքը պահելու. Գալով հավատացյալ հեթանոսներին, մենք ուղարկել ենք մեր որոշումը, որ այդպիսի բաներ չպահեն նրանք, այլ միայն զգուշանան կուրքերին մատուցված զոհերից ու արյունից և խեղտամաղ արված կենդանուց և պորնկությունից։ Այն ժամանակ Պողոսը իր հետ վերցրեց այդ մարդկանց և հաջորդ օրը նրանց հետ մաքրվելուց հետո տաճար մտավ հայտնելու մաքրման օրերի ավարտի մասին, որից հետո նրանցից յուրաքանչյուրի համար զոհ մատուցվեց։ Հովաննես Արաքելի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 3-րդ, 10-ից 20 համարներ։ Սրանով են տարբերվում միմյանցից Աստծո որդիները և Սատանայի որդիները։ Ամեն ոք, ով արդարություն չի գործում, Աստծոց չէ, նույնպես նա, ով չի սիրում իր եղբորը։ Քանզի այս է այն պատվիրանը, որ լսեցիք ի սկզբանե, որ սիրենք միմյանց, ոչ ինչպես Կայենը, որ չարից էր և սպանեց իր եղբորը, և ինչու սպանեց նրան, որովհետև իր գործերը չար էին, իսկ եղբոր գործերը բարի։ Եվ մի էլ զարմացեք, եղբայրներ, որ աշխարը ատում է ձեզ։ Մենք գիտենք, որ մահվանից դեպի կյանք անցանք, քանզի սիրում ենք մեր եղբայրներին։ Իսկ ով չի սիրում եղբորը, մնում է մահվան մեջ։ Ամեն ոք, ով ատում է եղբորը, մարդասպան է։ Եվ գիտենք, որ ամեն մարդասպան իր մեջ հավիտենական կյանք չունի։ Սերը նրանով ճանաչեցինք, որ Հիսուս իր կյանքը տվեց մեզ համար։ Մենք էլ պարտավոր ենք մեր եղբայրների համար տալ մեր կյանքը։ Ով այս աշխարի բարիքներից ունենա և տեսնի իր եղբորը մի բանի կարոտ ու փակի իր սիրտը նրա առաջ, Աստուսերը ինչպես կարող է բնակվել նրա մեջ։ Որդիակներ, խոսքերով և լեզվով չսիրենք, այլ գործով և ճշմարտությամբ։ Եվ հենց դրանով ճանաչած կլինենք, որ ճշմարտությունից ենք, և նրա առաջ կանգնելու վստահություն կունենան մեր սրտերը։ Եթե մեր սրտերը դատապարտեն մեզ, մենք գիտենք, թե Աստված ավելի մեծ է, քան մեր սրտերը, և նա գիտե ամեն բան։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 10-րդ, 22-ից 42 համարներ։ Այն ժամանակ Երուսաղեմում տաճարի նավակատիքի տոն էր և ձմեր էր, և Հիսուս շրջում էր տաճարի մեջ Սողոմոնի սրահում։ Հրեաները նրա շուրջը հավաքվեցին ու ասացին. «Մինչև երբ մեր հոգին պիտի հանես, եթե դու ես Քրիստոսը, համարձակ ասա մեզ»։
Հիսուս պատասխանեց նրանց և ասաց. «Ձեզ ասացի, և ինձ չեք հավատում, այն գործերը, որ ես անում եմ իմ հոր անունով, դրանք վկայում են իմ մասին, բայց դուք չեք հավատում, որովհետև իմ ոչխարներից չեք, իմ ոչխարներն իմ ձայնը լսում են, և ես ճանաչում եմ նրանց, և նրանք գալու են իմ հետևից, և ես նրանց կտամ հավիտենական կյանք, և նրանք չեն կորչի հավիտյան, և ոչ ոք նրանց իմ ձեռքից չի հափշտակի. Իմ Հայրը, որ նրանց ինձ տվեց, ամենքից մեծ է, և իմ հոր ձեռքից ոչ ոք չի կարող ոչինչ հափշտակել, ես և իմ Հայրը մի ենք»։ Հրեաները քարեր վերցրին, որ նրանք քարկոծեն։ Հիսուս պատասխանեց նրանց. «Բազում բարի գործեր ցույց տվի ձեզ իմ հորից, դրանցից ո՞ր գործի համար եք ինձ քարկոծում»։ Հրեաները նրան պատասխանեցին. «Քեզ բարի գործի համար չենք քարկոծում, այլ հայհոյության համար և նրա համար, որ դու մարդ ես, բայց ինքդ քեզ Աստծո տեղ ես դնում»։ Հիսուս նրանց պատասխանեց. «Ձեր օրենքում չէ, որ գրված է. Ես ասացի, թե աստվածներ եք. Իսկ եթե աստվածները գոչում նրանց, որոնց ուղված էր Աստծո խոսքը, և հնարավոր չէ, որ գիրքը ջնջվի, ուրեմն ում Հայրը սրբացրեց և աշխարհ ուղարկեց»։ Դուք ասում եք, թե հայհոյում ես, նրա համար, որ ասացի, թե Աստծո որդի եմ։ Եթե իմ հոր գործերը չեմ անում, ինձ մի հավատացեք, իսկ եթե անում եմ, թե ինձ էլ չեք հավատում, գործերին հավատացեք, որպեսզի իմանաք և ճանաչեք, որ Հայրը իմ մեջ է, և ես հոր մեջ»։ Դարձյալ ուզում էին նրան բռնել, բայց նա նրանց ձեռքից դուրս պրծավ, և վերստին գնաց հորդանանի մյուս կողմը, այնտեղ, ուր Հովհաննեսն էր նախապես գտնվում և մկրտում, և այնտեղ էր մնում։ Շատերը նրա մոտ եկան և ասում էին. «Հովհաննեսը որևէ նշան չարեց, բայց այն ամենը, որ Հովհաննեսն ասել էր նրա մասին, ճշմարիտ էր»։ Եվ այնտեղ շատերը հավատացին նրան։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 6-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ինչ բարի կա սրանից, և կամ ինչ օգուտ ինձ, եթե հեծության խոսքի ընթացքի այս սահմանը թողնեմ և խոսքի խարանով դուրս չթափեմ մահացու վերքիս անբարված շարավը, կամ մատնամխության զզվանքով, տհաճ մի հնարքով չփսխեմ հոգեկան խոցի ցավերից սրտումս մթերված ծանրությունը. Եվ քանզի արժանի չգտնվեցի փառքով պարծենալու սուրբերի դասի հետ, որոնց բերանները լի են ծիծաղով և շուրթերը ցնծությամբ, ըստ առակողի և սաղմոսողի, պիտի դիմեմ երկրորդ դասին, հիշատակելով այստեղ բոլոր ինձ նմաններին, թեպետ իմ անբարի բարքի թերության համեմատ նրանք ևս հաղթական են, ինչպես ապաշխարողը չապաշխարողի նկատմամբ։ Մանասեն տոնելի դարձավ առավել մեղավորիս համեմատ, Փարիսեցին էլ պատվելի անբարիշ դժնյայիս համեմատ, անառակ որդին գովելի ուխտազանց անդարձիս համեմատ, Ամասիայի կեղծավոր որդին հիշատակելի ապաշնոր ապերախտիս համեմատ, ավազակը օրհնաբանելի, որ անհավատների դատախազն է, Պոռնիկին էլ պատվելի, որպես ապաշխարողների սկզբնամայր, Փարավոնից պակաս չխստացրի սիրտս, Եբրայական խուժանի կատաղությունը գերազանցելով արարչի դեմ ելա, Աստվածամարտներից պակաս չգտնվեցի, և բոլորին ստեղծողիդ ուրանալուշ չխորշեցի, ծփացի ինչպես մրկահույսով, և չսարսեցի ու չպատկառեցի քո սաստիկ հրամանից այնքան, որքան ծովի ալիքները ծովեզերքից, իմ գործերի չափի և թվի համեմատ, ավազակույտի հատիկները հաշվելի են, ամբավ շեղջերը փոքրացան իմ անօրենությունների անբարների համեմատ, թեպետ և ջրի ափին համահավաքված մարախճի հատիկները հույս շատ են, սակայն զատված են միմյանցից և զուրկ ծննդյամբ աճելու հատկությունից, իսկ իմ հանցանքներն ու մեղքերը անթիվ են և անըմբռնելի, մեկն իր ծնունդներով է, մեկն իր շառավիղներով, մեկն իր բծերով, մեկն իր արկածներով, մեկն իր փշերով, մեկն իր արմատներով, մեկն իր կազմվածքով, մեկն իր պտուղներով, մեկն իր կտորներով, մեկն իր ճյուղերով, մեկն իր ոստերով, մեկն իր արմունքներով, մեկն իր ճիրաններով, մեկն իր մատներով, մեկն իր խլրտումներով, մեկն իր զորություններով, մեկն իր ազդումներով, մեկն իր նշմարանքներով, մեկն իր հետքերով, մեկն իր մնացորդներով, մեկն իր ստվերներով, մեկն իր մթություններով, մեկն իր հարցակումներով, մեկն իր հնարքներով, մեկն իր պատրանքներով, մեկն իր նայվածքներով, մեկն իր ընթացքներով, մեկն իր չափերով, մեկն իր խորքերով, մեկն իր գարշություններով, մեկն իր կայծակներով, մեկն իր կրքերով, մեկն իր մթերումներով, մեկն իր գանձերով, մեկն իր ցնցուղներով, մեկն իր աղբյուրներով, մեկն իր գետերով, մեկն իր շանթերով, մեկն իր հրդեհներով, մեկն իր պատկառանքներով, մեկն իր վիհերով, մեկն իր անդունդներով, մեկն իր բորբոքումներով, մեկն իր աղջամուղջներով, մեկն իր ամպրոպներով, մեկն իր կայլակներով, մեկն իր հոսանքներով, մեկն իր հեղեղներով, մեկն իր սառնամանիքներով, մեկն իր դռներով, մեկն իր շավիղներով, մեկն իր ճանապարհներով, հնոցն իր տապով, խարույկն իր ծխերով, ճարպի հալոցն իր ճենճերումներով, օշին դրն իր դառնությամբ, կործանիչն իրեն հնազանդվածներով, բռնավորն իր ելուզակներով, գոռոզն իր սպառազեններով, ավազակապետն իր գումարտակներով, գազանն իր կորյուններով,
խացողն իր ծակոտացներով, զազրագործն իր նմաններով։ Արդ սրանք են բոլորի հոգիներն ապականող գլխավոր պետերը, իրենց ենթակա և ստորադաս մասերով, որոնցից յուրաքանչյուրը բյուրավոր և հազարավոր է, իսկ բոլորի թիվը կարող է իմանալ միայն նա, ով գործերի իրողությամբ է տեսնում այն, ինչը մեզ համար դեռ գոյություն չունի։ Եվ արդ, եթե մեկն իրեն չխափի, առերես կերպարանք չընդունի, կեղծավորաբար անհավատ չլինի, իրեն մարդ ճանաչի, ընդհանուր բնության կարգով ընթանա, իրեն երկրածին համարի, իր սահմանված չափի մեջ մնա, կիմանա և կհասկանա, որ զուրջ շարադրեցի վերը թվարկված արկածների մասերը, ոչ էլ սահմանեցի մեր բնության մեջ պտտվող տեսակ-տեսակ մեղքերի ամբողջ իսկությունը, այլ չարի բյուրավոր արգասիքները մասամբ ցույց տվեցի, որպեսի դրանցով, թեպետ և ոչ ամբողջապես, նաև ուրիշները քննության առնեք։

0: Ruf, vorung pașt panumen, zering nutiune.
1: Georg Friedrich Händel, Konzert Sol Minor, Շեփորի եւ նվագախմբի համար, կատարում են Մորիս Անդրեն, Շեփոր եւ Մյունխենի Բախ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Ռիխտեր.

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մինոր կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն շեփոր և Մյունխենի Բախ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Ռիխտեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջուակին Օրոսինի, Շամիրամի Արյան, Շամիրամ օպերայից։ Կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, Միլանի ռադիոյի երգչախումբը եւ նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդո Սիմոնետտո։

Հնչեց Շամիրամի արիան, Ջուակինո Ռոսինի Շամիրամ օպերայից, կատարեցին Մարիա Կալասը, սոպրանո, Միլանի ռադիոյի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդո Սիմոնետո։ Դոմինիկո Սկարլատի, սոնատ դո դիեզ մինոր, սոնատ ֆա դիեզ մինոր և սոնատ մի մաժոր կլավեսինի համար, կատարում է Վանդա Լանդովսկան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Նիկոլո Պիչինի կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար կատարում են Պետեր Լուկաշ Գրաֆը և Պադովա դել Վենետո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Ջիուրաննա.

0: Հնչեց Նիկոլո Պիչինի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Պետեր Լուկաշ Գրաֆը և Պադովա դել Վենետո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Ջիուրաննա։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
2: Էդվարդ Միրզոյանի չինական ռոմանսները։ Էդվարդ Միրզոյանի տարվա եղանակները երկաշարի ստեղծման նախապատմությանը անդրադարձել եմ դեռ 1999-ին երկուշաբթի թերթում, որտեղ մասնավորապես գրել եմ, որ Բոդյուի Գարուն բանաստեղծությունը վերածեցի ձայնի, ֆլեյտայի, ջութակի, դաշնամուրի համար, օգտագործելով նաև չինական կոչված պենտատոնիկա հնչյունաշարը։ Բայց չբավարարվեցի, հետագայում առաջարկեցի կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանին երգի վերածել նույն տեքստը, և նրա հորինած երգը հաջողությամբ հնչեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անզուգական Գևորգ Հունանյանի կատարմամբ հեղինակի նվագակցությամբ։ Շարքի մյուս երգերի մասին գրեցի 2002-ին Երաժշտական Հայաստան ամսագրում։ Հետագայում կոմպոզիտորը ցանկացավ մի քանի երգ ավելացնել, շարք ստեղծել։ Այդ նպատակով վարպետին տվեցի ռուսերենից իմ թարգմանած «Ամառ», «Աշուն», «Ձմեռ» չինական բանաստեղծությունները։ Փառք Աստծո, այսօր երաժշտասերներն արդեն վայելում են տարվա եղանակներ երգաշարը ամբողջությամբ։ Այժմ փորձենք Էդվարդ Միրզոյանի չինական ռոմանսները դիտարկել երաժշտագիտական տեսանկյունից և տեսնենք, թե որ բարեմասնություններն են այդ երգերը դարձնում այդքան ազդեցիկ և առինքնող։ Երգի ժանրում առաջնահերթ խնդիրներից է այն, թե ինչպես է բանաստեղծությունը արտացոլվում երաժշտության մեջ, ինչպիսի փոխհարաբերությունների մեջ են քերթվածի գաղափարը, բովանդակությունը, ձևը և երգի մեղեդին, նվագակցությունը և այս ամենը ամբողջացնող կառույցը։ Այս հարցերի լուծումները տարբեր են։ Ըստ Կոմիտասի, նախ պետք է երգի խոսքերը լեզվական չափի վերածել, ապա հատածների բաժանել, որպեսզի լեզվի և եղանակի շեշտերն իրար համբուրեն։ Ֆրանց Շուբերտի, ինչպես նաև Յոհաննես Բրամսի համար կարևորը գեղեցիկ և արտահայտիչ մեղեդին է։ Մեղեդի, որն արտացոլում է բանաստեղծության ընդհանուր գաղափարը, տրամադրությունը, այլ ոչ թե կուրորեն ծառայում է տեքստի յուրաքանչյուր խոսքի, այսպես ասած, քմահաճույքին։ Իսկ Հուգո Վոլֆը գերադասում էր մեղեդու ռեչիտատիվային սկզբունքը, ինչպես Ալեքսանդր Դարգումիշսկին ասում էր, «Ուզում եմ, որ հնչյունը ուղղակի արտահայտի խոսքը»։ Նույնը և Մոդեստ Մուսրկսկին, ում խնդիրը ռեչիտատիվի մարմնավորումն էր մեղեդու մեջ։ Հաճախ նույն կոմպոզիտորը, ելնելով կոնկրետ իրավիճակից, կիրառում է թե մեկ, թե մյուս մոտեցումը կամ միահյուսում դրանք։ Որքան էլ տարբեր լինեն լուծումները, միևնույն է, որոշիչը կոմպոզիտորի տաղանդն է։ Սրա վառ օրինակներից է Շուբերտի «Գրետխենը ճախարակի մոտ» ողբ երգը, որտեղ դաշնամուրի նվագակցության նկարագրողականությունը, այսինքն ճախարակի միալար բզզոցի նմանակումը, օրգանապես միաձուլվում է ցնցող մեղեդուն և նպաստում հերոսուհու ողբերգական հոգեվիճակի դրսևորմանը։ Նույն նպատակին է ծառայում և «Ձիու դոփյունի» նմանակումը Շուբերտի «Անտարային արքա» բալլադում։ Բրամսի «Դարբինը» երգի նվագակցությունը, որ նմանակում է դարբնի մեծ և փոքր մուրճերի հարվածները, նույնպես լոկ իլյուստրացիա չէ, այլ ուժեղացնում է մեղեդու ազդեցությունը, նման օրինակները շատ են։ Մի նոր խնդիր է ծառանում երգահանի առջև, երբ հարկ է լինում երգի վերածել թարգմանված տեքստը, երբ միևնույն երգում հանդիպում են տարբեր մշակույթներում, քաղաքակրթություններում բյուրեղացված յուրօրինակ խորհրդանիշեր, տարբեր աշխարհայացքներ։ Այս առումով հետաքրքրական մի դեպք է վկայակոչում երաժշտագետ Վերա Գալացկայան։ Այն կապված է Միխայիլ Գլինկայի «Մարգարիտայի» երգի հետ, որի մասին Ալեքսանդր Սերովը գրել է. «Մարգարիտայի» երգը սքանչելի է, սակայն նրա զուսպ սլավոնական բնույթը տեքստին կատարելապես համահունչ չէ։ Դա Գյոթեի Գրետխենը չէ, այլ ավելի շատ գորիսլավական ռուսկին է։ Գուբերի թարգմանության մեջ Գրետխենի գերմանական բնավորությունը արդեն իսկ չի ըմբռնված։ Ակամա հիշում է Հովհաննես Թումանյանին, ով «Անուշ» պոեմի ռուսերեն թարգմանության առիթով ասել է, թե «Անուշը» շեկ է ստացվել։ Ինչ վերաբերում է Էդվարդ Միրզոյանի տարվա եղանակներ երգաշարին, ապա նշենք, որ այն հիմնված է տարբեր ժամանակների չինացի պոետների բանաստեղծությունների վրա։ Գարուն քերթվածի հեղինակը Բոդյուին է 772-ից 846 թվականներ։ Ամառը կերտել է Բոպուն 13-14-րդ դար, Աշունը Լիբոն 701-ից 762 թվականներ, իսկ Ձմեռը Չան Կեդյուն 12-14-րդ դար։ Առաջին բանաստեղծությունը ռուսերենից թարգմանել է Հենրիկ Սևանը, իսկ մնացած երեքը տողերի հեղինակը։ Ինչ արտահայտչ միջոցներով է կոմպոզիտորը մարմնավորել հիշյալ գողտրիկ բանաստեղծությունները։ Բոլոր չորս ռոմանսների մեղեդիների բնույթը ավելի շատ ռեչիտատիվային է, ասերգային, իսկ Դաշնամուրի նվագաբաժնում գերիշխում է ակորդային հարմոնիկ կերտվածքը։ Սա պայմանավորված է մի կողմից փոքրիկ բանաստեղծություններում խտացված խորը մտքերից, մյուս կողմից երաժշտական տարածության նեղ շրջանակներով։ Ըստ էության, այս քառապատումը միմյանց լրացնող չորս մանրանկարներ են, Կոմիտասը կասեր ձայնանկարներ։ Առաջին երգը պարունակում է 26 տակտ, երկրորդը ընդամենը 16, երրորդը 26, իսկ չորրորդ երգը 29 տակտ։ Եվ նման պարագայում արդարացված է երաժշտական մտքի շարադրանքի սեղմ աֆորիստական ոճը, բացականչություններով, իմպրովիզացիոն պորտկումներով հագեցած մեղեդին, ակորդային դիպուկ վրձնահրվածները։ Այս նեղ տարածքում երաժշտությունը ավելի շատ տեղ ունի զարգանալու դեպի խորքը, ակորդային ուղղահայաց ճանապարով, քան ծավալվելու պոլիֆոնիկ հորիզոնական ուղղությամբ։ Եվ պատահական չէ, որ այս երգերում հաճախ են հանդիպում մինչև 6 հնչյուն պարունակող ակորդային խիտ ողկույզներ, հատկապես Ձմեռ ռոմանսում։ Ակնհայտ է, որ կոմպոզիտորը նպատակ չուներ չինական տարազով հայկական երաժշտություն մատուցել, ուստի և չի կիրառել ոչ չինական կոչված պենտատոնիկա լադը, ոչ էլ չինական երաժշտությանը բնորոշ այլ տարժեր։ Երգահանը չի պատկերել լոտոս, այլ փոխանցել է այն, ինչ նա լսել է ծաղկից։ Լոտոսն ինչ-որ բան է ուզում ներշնչել, որ հոգիս էլ լցվի մեղմիկ թախիցով, այսպես է ասվում Լիբոյի Աշուն երգում։ Այս տարաշխարհիկ բանաստեղծություններում կոմպոզիտորը շեշտադրում է ընդհանուր տրամադրությունը, համամարտկայինը, երկրային կյանքի հպանցիկությունը։ Նման խոհերով են լի և արևմտյան պոետների երկերը, օրինակ Շիլլերի խոսքերով գրված Բրամսի Նենյա կանտատում ասվում է՝ «Գեղեցիկը, կատարյալը դատապարտված են մահվան»։ Վաղուց են թարամել Լիբոյի, Բոպուի տեսած իրական լոտոսները, սակայն դրանք մնացին անթարամ պոեզիայում, և դրանց գեղեցկությունն ու բույրը հարատևում է նաև Միրզոյանի երգերում։ Գարուն,

Այս երգի ծերունազարդ հերոսը համակված է երկակի տրամադրությամբ։ Անշուշտ նա ուրախ է, որ ձմռան կապանքներից ազատված բնությունը արթնանում է ու ծաղկում, գարնան շնչից ձյունը հալվում է, սակայն մտահոգված դիմում է բնությանը ասելով, «Բայց անզոր ես դու, գարուն, սիրելիս, որ հալեցնես ձյունը մազերիս»։ Որքան էլ հեռու լինի Չինաստանը Հայաստանից, Բոձյուի ժամանակաշրջանը մեր օրերից, բանաստեղծի և կոմպոզիտորի միջև ընդհանուր բան կա, դա բնության համահունչ ընկալումն է։ Վաղուց ի վեր հայ ժողովուրդը վարանումով է դիմավորել գարունը։ Այս մասին բազում վկայություններ կան։ Ճիշտ է, ասպատակիչների հարցակման համար ոչ ժամ, ոչ պատարակ, ոչ տարվա եղանակ, ոչ էլ սահման գոյություն չունի, սակայն ավելի ցավալի էր, երբ մահը Հայաստան էր ներխուժում հենց բնության, կյանքի զարթոնքի պահին, գարնանը, և սա արտացոլված է նաև արվեստում։ Օրինակ, «Կանչե կռունկ, կանչե, քանի գարուն է, ղարիբներու սիրտը գունդ-գունդ դարուն է»։ Ահա միատված Կոմիտասի «Թող բլբուլ չերքե երգից»: «Հայի ձեռքերը արյունով ներկված, հայի սրտերը վշտով է պատած, ալինչու ծաղկե քաղցրահոտ Շուշան, հայոց եդեմի դաշտերուման նման»։ Ոտնատակ տուր նրանց եդեմը, Աթիլլա, Վյաչեսլավ Իվանովի այս խոսքերը չարենցի Աթիլլա քերթվացի բնաբանն է։ Հիրավի նույն թափառական ցեղերը բազմիցս ավերել են ոչ միայն երկիր դրախտավայր Հայաստանը, այլև ընդհուպ մինչև Չինաստան։ Ահավասիկ զարմանալի մի զուգահեռ. «Կշտամբանք Վարդին» արձակ բանաստեղծության մեջ 8-րդ դարի չինացի բանաստեղծ Լիբոն գրել է. «Թափառական հորդաները վխտում են Գոբիի սահմաններին. կտեսնվենք արդյոք այն մարդկանց հետ, ում կոչ է անում պատերազմը. Ինչու ես բուրում, ով աշնան Վարդ»։ Եվ վերջին օրինակը Հովհաննես Հովհաննիսյանի «Նոր գարուն» բանաստեղծությունից. «Քեզ սպասող չմնաց, ուր ես գալի, այ գարուն, գովքը տասող չմնաց, զուր ես գալի, այ գարուն, աշուղի բերանը փակ, սասքյաման չեն փակի տակ, սիրտն այրվում անկրակ, ուր ես գալի, այ գարուն»։ Այնուամենայնիվ մեր պանցալի աշուղը, գարնան 87 ակնթար թպրած երգահանը, լավատեսություն և ուժ գտավ գովերքելու գարունը։ Ահա այդ ուժով էլ սկսվում է նրա գարուն երգը դաշնամուրի գահավիժող հնչյունաբույլերով։ Եվ այդ սառույցի պես ճեղքվող դիսոնանսներից ձնձախկի պես բխում է երգի մեղեդին։ Ինչպես դաշնամուրը, այնպես էլ երգը սկսվում են նույն մեծ տերցիա ինտերվալով։ Այդ տերցիայի առաջին հնչյունի տևողությունն է 1/16-րդական, իսկ երկրորդինը 3/16-րդական։ Նման ռիթմիկ դարձվածը հայտնի է որպես լոմբարդյան ռիթմ։ Չնայած մինչև լոմբարդյան կոչվելը, այս ռիթմով դարուց ի վեր երգվել են հայոց գարունը ավետող կռունկ երգի առաջին երկու վանկերը ֆորշլագով։ Եվ այս պորտկումնալից պաթետիկ մեծ տերցիան ստանձնում է լեյտմոտիվի, իսկ իր ռիթմը լեյտռիթմի դեր։ Այն պարբերաբար հնչում է մեղեդու և նվագակցության մեջ որպես փոխկանչ տարբեր ռեգիստրներում, վերընթաց և վարընթաց ուղություններով։ Ընդ որում ռիթմը մնում է նույնը։ Հաճախ փոխվում է ինտերվալը փոքր սեկունդայից մինչև փոքր նոնա։ Իսկ երգը, ինչպես սկսվել էր մեծ տերցիայով, այնպես էլ ավարտվում է, սակայն ոչ թե սոլ-սի, այլ սի ռեդիես հնչյուններով և 4 անգամ խոշորացված լոմբարդյան ռիթմով։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ արձակվում է զսպանակը և վերանում է նախկին ձմեռային կաշկանդվածությունը. «Գարուն, քո շնչից ձյունը հալեց ու գնաց»։ Եվ երգն ավարտվում է լուսավոր ու խաղաղ մի մաժոր տոնայնության մեջ։ Առաջին երգում հիշել լեյտմոտիվը հնչում է 17 անգամ, երկրորդ երգում 1 անգամ լեյտռիթմի տեսքով, երրորդ երգում այն բացակայում է։
Վերջին անգամ այդ սպասված լեյտմոտիվը վերհառնում է 4-րդ երգում, 3 անգամ դաշնամուրի նվագաբաժնում։ Այսպիսով այդ լեյտմոտիվը կամարակապում է ու միավորում ամբողջ երգաշարը։ Մեծ տերցիա դարակազմիկ ինտերվալը հատուկ խորհուրդ ունի։ Այն դարեդար բյուրեղացել է իմաստավորվել դեռ Բաղդասար դպիրի «Իննջմանե տարքայական» երգից, Սայաթնովայի «Դունեն գլխեն իմաստունիս» տաղից, Կոմիտասի «Անտունի» երգից, Սպենդիարյանի «Երևանյան» էտյուդներից, որտեղ հնչում է «Դունեն գլխեն» երգի մեղեդին։ Մեծ տերցիայով սկսվող Սայաթնովայի այդ երգը նրբալույս Միրոնի մերանի պես խմորել է նաև Էդվարդ Միրզոյանի «Էպիտաֆիան», նվիրված Արամ Խաչատրյանի հիշատակին։ Ահա թե ինչու այդ սովորական թվացող ինտերվալը այդքան ազդեցիկ է նաև չինական ռոմանսների համատեքստում։ «Ամառ» երգը սկսվում է դաշնամուրի սրընթաց նախանվագով։ Թվում է, թե հանկարծակի հայտնվեց ծիծեռնակների խաղացքում մի երամ ու ճռվողելով չքացավ, և գագաթնակետից սկսվում է մեղեդին։ Արևը հուր է, ծաղկում է նուրը։ Այս երգը բաղկացած է երկու ոլորտներից։ Մեկը բնապատկերը, մյուսը արտահայտում է շոքից Հովանի փնտրող հերոսի տրամադրությունը։ Առաջինը բարկ է, ֆորտ է, երկրորդը պիանո։ Մեղեդին դիպուկ կերպով արտացոլում է խոսքերը, օրինակ «Անշարժ մակույկներ ուռենու տակին» նախադասության բոլոր 10 վանկերը երգվում են միևնույն ռե հնչյունի վրա։ Հերոսի ցանկությունը արտահայտող «Փռվեմ հատակին» խոսքերին համապատասխանող մեղեդին և նվագակցությունը վարընթաց քայլերով խաղաղվում են ստորին ռեգիստրներում։

Այս ռոմանսում շարունակվում է մարդու և բնության միջև երկխոսությունը։ Դաշնամուրի նախանվագը պատկերում է կարկաչահոս արվակի խոխոջը, որի մասին հետո պատմում է երգը։ Արվակում ծորացող լուսնի լույսը և լճակի խաղաղությունն ու զովը արտահայտված է դաշնամուրի ծորացող դարձվածներով, 15-րդ տակտ, ձգվող ձայներով, քրոմատիկ սահունքայլերով։ Եթե առաջին երգը, գարունը, հնչերանգներով ու բնույթով ամենահայկականն է, ապա կարելի ասել, որ Աշունը ամենաչինականն է։ Այս երգի 11 և 13-րդ տակտերում անսպասելիորեն առկայծում է չինական լադի քողարկված մի ծվեն, որն ընկալվում է որպես մի համեմունք։ Իսկ գուցե սա մի տեսիլք է, որը նույնպես ներշնչել է երգում բուրող լոտոսը։ Ձմեռ. Այս ռոմանսը սկսվում է աննախադեպ ֆորտիսիմո հնչուշով։ Դաշնամուրը 10 անգամ կրկնվող տերցիաների հուշկու հարվածներով գուժում է ձմռան ներխուշումը։ Սրանք նույն մեծ տերցիաներն են, որոնք լեյտմոտիվում հնչում են մելոդիկ, իսկ այստեղ հարմոնիկ կերտվածքով միաժամանակ։ Դաշնամուրի մոլեգնող նախանվագը պատկերում է քամիների ոռնոցը, ամպերի ծառս-ծառս լինելը, ինչի մասին ասվում է երգում։ Ինչպես թանձր ձյունն է վարթափվում, այնպես դաշնամուրի գահավիժող հնչյունը զանգվածը բացում է երգի երկրորդ կեսը, որտեղ գործողությունը տեղի ունենում տաքու կապահով վրանում, ուր ոսկեգույն աղջիկներն են կաքավում։ Երգի վերջում կոմպոզիտորը նույնպես կիրառում է նկարագրողական դիպուկ ներքներ։ Այսպես, երբ երգվում են «Վարագույրն է վարիչնում խոսքերը», մեղեդին խոնարհվում է, իսկ առաջին և վերջին անգամ հնչող երերացող հարբած տրիոլները լավագույնս արտացոլում են երգի հետևյալ խոսքերը. «Գինովցած ենք և ուրախ»։ Էդվարդ Միրզոյանի երգաշարը, որ սկսվել էր դաշնամուրի զիլ հնչումով, ավարտվում է նույն դաշնամուրի տավղահունչ երկնասլաց արպեջիատայով։ Ընդ որում երգի և դաշնամուրի վերջին հնչյունները, ֆադիեզը և լիադիեզը, այսինքն լեյտմոտիվը, կարծես արտաբերում է «Գարժուն», ինչով և սկսվել էր առաջին երգը։ Բացի այդ, վերջին ակորդը շարքի առաջին երգի տոնայնության համար դոմինանտ է, այսինքն ձգտում ունի լուծվելու, վերադառնալու ի շրջանը սյուր։ Այսպիսով վերջին ակորդը ընկալողին իրոք հուսադրում է, որ էլի գարուն կգա։ Ամփոփելով նշենք, որ երգաշարի բոլոր երգերի միավորմանը նպաստում է նաև կառուցվածքային ընդհանրությունը։ Ինչպես տեսանք, 4 երգերն էլ արտացոլում են մարդու և բնության երկխոսությունը և բաղկացած են երկու հակադիր ոլորտներից, որոնք չինացիկ կբնորոշեին որպես «ին» և «յան»։ Հայտնի է, որ դրանք չինական փիլիսոփայության հիմնական հասկացություններն են, որոնք խորհրդանշում են տիեզերքի երկու ուժերը, որոնց միջոցով տեղի է ունենում տիեզերքի կայացումն ու զարգացումը։ Ինը խավարն է, լուսինն է, հողն է, իսկ յանը լույսն է, արևն է, երկինքն է և այլն։ Երգերում բևեռները դիալեկտիկորեն միահյուսվում են ու միմյանց լրացնում։ Արևելյան և արևմտյան աշխարհայացքները ներդաշնակվում են, և դա արտահայտվում է տարբեր բաղադրիչների մակարդակով։ Համադրվում են արևելյան ստատիկան և արևմտյան դինամիկան։ Ֆունկցիոնալ հարմոնիան իր դիսոնանս կոնսոնանս հարաբերակցությամբ և ավտոնոմ հնչյունաբույլերը, որոնք չեն բխում միմյանցից, այլ, ինչպես աբստրակտ նկարում, գույներով և բծերով տրամադրություն են ստեղծում։ Էդվարդ Միրզոյանի տարվա եղանակները չնաշխարիկ երգաշարը հետզհետ է գտնում է իր ընկնդրին և ոչ միայն մեզանում, այլև արտասահմանում, շնորհիվ դաշնակահար Շահան Արծրունու։ Նա նվագակցել է երգչուհին Ունե Բադալյանին, կոմպոզիտորի 85-ամյակի նվիրված հանդիսությանը Երևանում։ Նույն 2006 թվականին նույն երգերը հնչել են Նյու Յորքում Վան Չանգ Քիմի կատարմամբ, կրկին Շահան Արծրունու նվագակցությամբ։ Հայ կոմպոզիտորի այս ստեղծագործությունը նպաստում է արևելքի և
արևմուտքի մերձեցմանը, այն ժողովուրդների բարեկամության յուրօրինակ մի հուշարձան է։ Եվ պատահական չէ, որ նոր շնչով ստեղծված չինական ռոմանսները երկաշարի մասին կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանն ասել է. «Դա մեր վաղն է»։ Այժմ ներկայացնում ենք Էդվարդ Միրզոյանի «Չինական ռոմանսները», երգչուհի Վան Չանգ Քիմի և դաշնակահար Շահան Արծրունու կատարմամբ։

0: FM ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։ FM 91.1
1: Ֆրանց Շուբերտ, դաշնամուրային տրիո մեկ մասից, Սի բեմոլ մաժոր, համար 28, կատարում է օպուս 8 տրիոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լուիջի Բոկերինի, կոնցերտ թավջութակի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Օստբոտ Նիշյան կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յուհա Կանգաս։

Հնչեց լուիջի բուկերինի սոլ մաժոր կոնցերտը, թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Օստբոտնիշյան կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յուհա Կանգաս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի «Մեդիտացիա», օպուս 42, կատարում են Դավիթ Գալուստովը, ջութակ, և Ժուլիան Գերնեյը, դաշնամուր։

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Մեդիտացիան», օպուս 42, կատարեցին Դավիթ Գալուստովը, Ջութակ, և Ժուլիեն Գերնեյը, Դաշնամուր.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Alexander Borodin, Սիմֆոնիա համար 3, Լյա մինոր, Անավարտ, կատարում է ռոմանական շվեյցարիայի նվագախումբը, դիրիժոր Էրնեստ Անսերմեն։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Բորոդինի համար երեք սիմֆոնիան, «Լյա մինոր», «Անավարտ», կատարեց ռոմանական շվեյցարիայի նվագախումբը, դիրիժոր Էրնեստ Անսերմե։
1: FM 91.1
0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, արիաներ Լյուչիո Սիլլա և կարծեցյալ այգեպանուհին օպերաներից, կատարում են Աննե Սոֆի վոն Օթերը, մեցո սոպրանո, և Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Լյուչիո Սիլլա և կարծեցյալ այգեպանուհին օպերաներից, կատարեց Աննե Սոֆի վոն Օթերը մեցո սոպրանո, նվագակցում էր Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Արկանջելո Կորելլիի կոնչերտո գրոսոն, համար 8 սոլ մինոր, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Զրուցում ենք հիմնարար եւ համամարտկային արժեքի խաղաղության մասին, որին տենչում ենք, բայց այդպես էլ այս աշխարհում չենք հասնում։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքական գիտությունների դոկտոր, Երևանի Պետհամասարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի, կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ

0: պրոֆեսոր Արթուր Աթանասյանը, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
1: Բարև ձեզ։
0: ՆԱՏՕ-ի վերլուծաբան Ռոբերտ Ջեքսոնը մոտ 25 տարվա վաղեմության իր հոդվածում հաշվարկ է ներկայացնում, որ 1945 թվականից ի վեր աշխարհում ընդամենը 26 խաղաղ օր է եղել։ Չեմ կարծում, թե այս թիվն անգամ 1-2 օրով ավելացել է 2000 թվականից ի վեր, որտեղ մեր օրերում ճգնաժամները խորանում են։ Ինչու ուրեմն մարդկությունը ունենալով հսկայական պատմական փորձառություն, իր մաշկի վրա զգալով պատերազմի արհավիրքները, միևնույն է, չի պահպանում խաղաղությունը և ոչ միայն արտաքին դաշտում, այլ ներքուստ խաղաղ չէ, ինչը կարելի է վստահաբար ասել մեր հայաստանյան իրականության մասին։
1: Սա շատ հին և հիմնարար հարցերից մեկն է, և այն գնում է դեպի փիլիսոփայության խորքերը։ Այդ հարցը այլ կերպ հնչում է հետևյալ կերպով. Ինչպիսի երևույթ է մարդը, բարի թե չար։ Եթե չար է, ապա նորմալ է, որ իր կոնֆլիկտային բնույթը մշտապես կդրսևորվի, իսկ խաղաղ դրսևորումները կլինեն շատ կարճ։ Այդպիսի տեսություն կա միջազգային հարաբերությունների ոլորտում, կոչվում է ռեալիզմ, պատահական չէ, որ ռեալիզմ է կոչվում, իրատեսական տեսություն է սա, այն բխում է իրականությունից, և ըստ այդ տեսության խաղաղությունը և պատերազմը պատմության ընթացքում մարդկության, ոչ կոնկրետ ազգի, բաշխված է մոտավորապես ինչպես դասապրոցեսը դպրոցում բուհում 40 րոպե, ապա ընդամենը 5 րոպե խաղաղություն կամ դասամիջոց, ընդ որում զուտ, որպեսզի մարդիկ հանգստանան պատերազմից և պատրաստվեն մյուս պատերազմին. 40 տարի պատերազմ, 5 տարի խաղաղություն և նորից 40 տարի պատերազմ, միջինում։ Փիլիսոփաները փորձեցին հասկանալ և միջև այսօր չեն կարողացել, և դա իրենց տկարության պատճառը չի, այլ երևույթն է բարդ, իսկապես չկարողացան, ինչպիսին է իսկապես մարդը, չար է, թե բարի, կամ չեզոք միգուցե, և սոցիոլոգիայում կա այդպիսի տերմին, եզրույթ սոցիալիզացիա, սոցիալականացում, երբ որ մենք ծնվելուց հետո սկսում ենք յուրացնել մշակույթը, արժեքները, վարքային նորմերը, մեր միջավայրում առկա մոտեցումները, և սկսում ենք դրանք կրկնօրինակել և շարունակել։ Ահա մոտեցումներից է այն, որ քանի որ մենք ցանկացած հաջորդ սերնդին փոխանցում ենք այդպիսի ագրեսիա, կոնֆլիկտայնություն, խաղաղության որպես թուլությանը նայելու մշակույթ, իսկ այդ մասին մի քիչ հետո միգուցե խոսենք, խաղաղությունը և ոչ խաղաղությունը որպես մշակույթ, յուրաքանչյուր հաջորդ սերունդ ունի այլ ընտրանք, ընդամենը շարունակել այն, ինչ արդեն եղել է, սակայն մյուս բացատրությունը, թե ինչու են կոնֆլիկտները այդքան շատ և պատերազմները այդքան շատ, իսկ խաղաղությունը այդքան քիչ, կայանում է նրանում, որ հակասություններից է բաղկացած մեր աշխարը։ Իսկ հակասությունները շատ հաճախ ունեն այլ լուծում, քան կողմերից մեկի հաղթանակը մյուսի հանդեպ, ընդ որում ժամանակավոր, որովհետև չկա մի իշխանություն աշխարհում, որը հավերժ էր, չկա մի ազգ, որը հավերժ տիրել է։ Ես կուզեի, որ ինքներս դա հասկանանք իրականում, երբ որ շատ խիստ ենք մեր հանդեպ և ասում ենք, որ մենք պիտի միշտ լինենք ծովից ծով, օրինակ, և բարդութավորվում ենք, որ այդպիսին այսօր չենք, իսկ ով է այդպիսին։ Տեսեք, Գերմանիան 100 տարի առաջ ծաղկում էր ապրում, հետո ցուցադրեց իրեն որպես գլոբալ ուժ, ապա այդպիսի ուժ դարձավ Սովետական Միությունը, որը արդեն ընդհանրապես գոյություն չունի և ոչ թե թուլացել է, չկա մի պետություն, որը հավերժ է եղել, Թուրքիան միշտ անկումներ և վերելքներ է ապրել, այնպես որ շատ գայթակղիչ է իհարկե այն, ինչ այսօր զգում է նույն Ադրբեջանը, բայց վերջիվերջո յուրաքանչյուր ուժեղ կողմ պարտվող է, իսկ թույլ կողմ հաղթող է, այսպիսին է աշխարհի դինամիկան։ Խոսքը ոչ թե կոնկրետ ազգերի և իրենց տեսակետների կողմնորոշումների արդարացիության մասին է, ինչ որ մեկն ավելի արդար է, քան մյուսը և ճիշտ, այլ որովհետև ցանկացած կոնֆլիկտ ունի դինամիկա, և այդ կոնֆլիկտային դինամիկան նման է փոթորկին ծովում, այսօր լավ եղանակ է և դու հանգիստ ես, վաղը վատ եղանակ է և դու սկսում ես բորբոքվել և չարանալ, դրան գումարենք այդ ներքին կոնֆլիկտայնությանը նաև այն, որ մարդ զգացմունքային է, Եվ այդ զգացմունքները շատ հաճախ մթագնում են գիտակցությունը։ Գիտակցական մոտեցումները շատ ավելի հաշվարկող են, և հետազոտությունների մի մասը ցույց է տալիս, օրինակ, որ պատերազմական որոշումներ ավելի հակված են ընդունել քաղաքական գործիչները, և ոչ թե զինվորականները, որտեղ զինվորական ավելի լավ է գիտակցում ռազմական որոշման հետևանքները և ռիսկերը, իսկ քաղաքական գործիչը ոչ, նա ղեկավարվում է զգացմունքներով, քաղաքական շահերով, պրեստիժ կոչվածով, անձնական ամբիցիաներով, մինչդեռ զինվորականները հասկանում են, թե ինչպիսին է լինելու դրա հետևանքը և ռիսկը։ Այնպես որ ոչ խաղաղության իրավիճակը կախված է բազում գործոններից, մինչդեռ խաղաղության մոտեցումները, բացի նրանից, որ կոնֆլիկտների պայմաններում վերջին ըստեյության խոսքն են դառնում, նաև չեն պրոպագանդվում։ Մենք խոսեցինք մի քիչ առաջ այն մասին, որ մարդ յուրացնում է այն արժեքները, որոնք իրեն փոխանցում են նախորդ ծերունդներից, և այդ փոխանցողները մասնավորապես զանգվածային տեղեկատվական դաշտում են գտնվում, դա և ԶԼՄ-ներն են, և առհասարակ, և գրքերը, գրականությունը, թատրոնները, և այդ ամենում խաղաղությունը որպես երևույթ շատ ավելի քիչ է պրոպագանդվում, քան պատերազմը, կոնֆլիկտը։ Մասնարապես լրագրության դաշտում տեսեք պաստույն խաղաղությունը և պատերազմը միջ դիսցիպլինար, միջ արկայական պրոբլեմներն են։ Լրագրության ոլորդում, մասմեդիա ոլորդի մասնագետները ցույց են տալիս, որ պատերազմի քարոզը մշտապես եղել է ավելի պոպուլյար, որովհետև գայթակղիչ է մարդկանց համար։ Մասնարապես այսօր մենք այդ մարդկանց անվանում ենք լսարան կամ օգտատերեր։ Լսարանի և օգտատերերի համար պատերազմական այդ action կոչվածը, մարտականության սյուժեն, սցենարը կամ թեժ լուրերը շատ ավելի գայթակղիչ են, քան եթե խաղաղության մասին լինեին մեդիաներ, որովհետև մենք ուզում ենք տեսնել այն, ինչ չենք ուզում տեսնել մեր անձնական սեփական կյանքում, նախ ընտրում ենք դա տեսնել հեռուստացույցով, էկրանի վրա, ինտերնետում կարդալ, և կարծես թե մեր աշխարհայացքը ավելի ամբողջական է դա դարձնում, և միևնույն ժամանակ մենք նախ ընտրում ենք սովորել ուրիշների օրինակով, այսինքն տեսնենք ինչ եղավ համավարակ, ճգնաժամ, ավտովթար, պատերազմ, նախ ընտրում ենք դա տեսնել ուրիշների մասնակցությամբ, հեռուստա աստղերի, այլ մարդկանց, միայն թե մեզ հետ դա տեղի չունենա։ Եվ այդ պատճառով է, որ այդպիսի սենտիմենտալ, այդպիսի զգացմունքային, կոնֆլիկտային սյուժեներ շատ ավելի պոպուլյար են։ Մենք պատրաստվում ենք կարծես պատերազմին, հա, նաև դրան է մեզ ստեյության կանչում դրդում շատ հայտնի հին հունական կարգախոս, եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմին։
0: Կան միջազգային կառույցներ, որոնք հետևում են անվտանգային գործընթացներին, ՄԱԿ-ը, Եվրախորհուրդը, 1959 թվականին խաղաղության ուսումնասիրման Օսլոյի ինստիտուտը հիմնադրվեց, որտեղ սահմանվեցին նեգատիվ և պոզիտիվ խաղաղություն եզրերը, առաջինը և բռնությունը չի կիրառվում կամ դադարեցվում է, և երկրորդը, երբ այնպիսի մեխանիզմներ են ստեղծվում, որոնք կանխում են բռնությունը կամ հարթում են սկզբնական փուլերում։ Մենք վերջին հարյուրամյակներում միամտորեն հույսեր ենք փայփայել, որ կգա այնպիսի մի երանավետ վիճակ, երբ արտաքին ուժերի երաշխիքով բռնություն մեր հանդեպ չի գործվի, բայց ոչ մի մեխանիզմ չենք ստեղծում բռնությունը կանխելու։ Թեև եղել են դեպքեր, երբ մենք հասկանալով, որ օգնություն չի լինի, ինքներս են գործի անցել, ինչպես օրինակ Մայիսյան հերոսամարտերում։
1: Այո, շատ կարևոր մոտեցում է սա, Յոհան Գալթունգն է հեղինակներից մեկը, հիմնական նեգատիվ և պոզիտիվ խաղաղությունը իսկապես, ինչպես ասացիք, տարբեր հավանականությունն ունեն։ Նեգատիվ խաղաղությունը, բացասական խաղաղությունը այդպես կոչվում է, բայց իրականում այն շատ ավելի իրատեսական է, այն ենթադրում է, որ չկա պատերազմ։ Իսկ պոզիտիվ կամ դրական խաղաղություն այն է, որ բացի դրանից, որ չկա պատերազմ, արդեն նաև կա համագործակցություն, համատեղ միասնական ապագա կառուցելու հնարավորություն։ Միանգամից հարց մեզ մոտ առաջացավ երևի բոլորիս, թե իսկ այսօր Արցախյան հակամարտության շուրջ ինչպես իրավիճակ ունենք։ Բնականաբար պոզիտիվ խաղաղություն չէ, իսկապես, որովհետև մենք չենք կառուցելու միասնական ապագա գոնե մոտակա տարիներին Ադրբեջանի հետ։ Ունենք արդյոք նեգատիվ խաղաղություն, այսինքն այն, որ չկա պատերազմ գոնե, դժվար է ասել, որովհետև ունենք նույն հակամարտությունը, ինչ նախկինում, սակայն այն տարածվում է արդեն այլ տարածքների վրա, արդեն Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ նկարտումներ ունի Ադրբեջանը, որը ուներ նախկինում, բայց արդեն դրանք ավելի արդիականացվել են, և հակամարտությունը ցանկացած փուլում կարող է դառնալ թեժ, պատերազմ դառնալ, և մեզանում նաև այդպես ինքը տիրույթն է կոչվում կոնֆլիկտաբանությունը, մեզ մոտ կոչվում է բախումնաբանություն, իսկ բախումը իրականում կոնֆլիկտի փուլերից մեկն է, բուն պատերազմական փուլն է։ Հայո կոնֆլիկտը կարող է բախում դառնալ ուղղակի, այդ իմաստով ես նույնպես չէի ասի, որ այսօր ունենք Ադրբեջանի հետ նեգատիվ խաղաղություն անգամ, այսինքն պատերազմի բացակայություն ունենք, չէ, դրա ռիսկը կա միշտ, և այդ մասին շատ բան վկայում է այսօր, որ պատերազմը կարող է նորից վերսկսվել այլ տիրույթներում, այլ տեժությամբ։ Միջազգային կառույցներ, այո, իրենք էֆեկտիվ էին, սակայն և ՄԱԿ-ի հարցերով զբաղվող մասնագետները և այլ կազմակերպությունների մոտավորապես երևի 2000-ականների սկզբին, երբ որ 98 թվին եղավ Կոսովոյի պատերազմը և առաջի անգամ ըստ էության Եվրոպայում երկրորդ համաշխարհայինից հետո նորից թեժ պատերազմ սկսվեց, և նույն Գերմանիան, որը որ օթային հարվածներ էր հասցնում ինքնաթիռներով Կոսովոյում, ասաց, որ փաստորեն մենք ֆաշիստական փուլից հետո առաջի անգամ նորից ռազմական միջամտություն ենք իրականացնում մեկ այլ եվրոպական պետությունում։ Սա նշանակեց բնականաբար, որ միջազգային ատյանները, մարմինները այլևս չեն աշխատում, սակայն դրանցով զբաղվող մասնագետները գտնում էին, որ դրանք անպայման պետք է լինեն, մնան, քանի որ թույլ են տալիս գոնե շփվել միջազգային հարաբերությունների մասնակիցներին, գոնե շփվել, կոորդինացնել իրենց ջանքերը, իրենց մտքերը, իրենց վախերը, և անվտանգության խորհրդը ՄԱԿ-ի ծառայում է որպես հարթակ, որպես ֆորում գլոբալ խաղացողների համար, գոնե ներկայացնելու ուղղակիորեն իրենց մտավախությունները և պահանջները։ Իսկապես այդ խոսելու հնարավորությունը անհրաժեշտ է, մանավանդ կոնֆլիկտների պայմաններում, երբ որ կարողանում ես խուսափել բախումից ուղղակի, Կարիբյան ճգնաժամը այդ մասին է վկայում, խոսելը թույլ տվեց միմյանց ավելի լավ հասկանալ, և շատ հաճախ կոնֆլիկտի կողմը ընդամենը կարիք ունի ներկայացնելու իր դիրքորոշումը, և եթե ինքը լսվեց, ապա նա հանգստանում է և խաղաղվում։ Այս դեպքում մենք այսօր ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ նաև նույն Ուկրաինայի շուրջ խոսելու, լսելու, մտքեր փոխանակելու կարողությունն է շատ սակավ դարձել նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, մասնարարապես նաև ռուսներին չեն լսում սկզբունքորեն, անկախ նրանից ինչ են ներկայացնում այնտեղ։ Սա շատ վտանգավոր մոտեցում է, որովհետև կոմունիկացիան կոնֆլիկտների հաղթահարման միջոցներից մեկն է, և չլսել նշանակում է պատրաստվել պատերազմի, սա վտանգավոր մոտեցում է։
0: Ձեր խոսքում արդեն ուրվագծվեց պատերազմ և խաղաղություն դիխոտոմիան, երկվությունը, որ դրանք երկուսն էլ միատեղ են, փոխանում են հաջորդաբար միմյանց, նաև հիշատակեցիք այդ նշանավոր անտիկ նշանաբանը, եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի, բայց արդյոք սա անհրաժեշտ է միշտ պատերազմի սպասման վիճակում գտնվել և անհրաժեշտության դեպքում խոփը փոխարինել սրով։ Սա կարծում եմ հատկապես պետք է փոքր ազգերի մարտավարությունը լինի, նկատի ունեմ որոշ ազգերի կողմից կիրառվող ազգբանակ ձևաչափը, որն իր արդյունավետությունը ապացուցել է։
1: Այո, շատ կարևոր դիրույթ է դա, և դժվար է ասել, որ մշտապես պետք է պատրաստ լինել պատերազմի, բայց պատրաստվել իհարկե, դա չպետք է ցուցադրվի և չպետք է թիրախավորի որևէ պետության, այսինքն պատրաստվել պատերազմի, օրինակ, չգիտեմ, Վրաստանի հետ։ Այդ թիրախավորումը քարոշչություն է նշանակում, իսկ քարոշչությունը ստեղծում է հակաքարոշչություն, իսկ միմյանց դեմ կարողությունները կարող են տանել հետո դեպի միմյանց դեմ գործողությունների, այնպես որ պրովոկացնել քո պատրաստմամբ հնարավոր պատերազմի չի կարելի, սակայն պատրաստ լինել քո անվտանգությունը պաշտպանելու անհրաժեշտություն է, եւ այստեղ արդեն մեկ այլ մոտեցում է ցուցադրվում, թե քո անվտանգությունը ոչ դիրույթում է գտնվում եւ ոչ տեղ է պաշտպանված։ Որոշ պետություններ նախընտրում են տնտեսական անվտանգությունը շեշտադրել, եւ օրինակ Շվեյցարիան հայտնի օրինակ է, որը շատ լավ բանակ ունի դեպ այն իմաստով լավ, որ մշտապես մարտունակ և գրեթե բոլոր տղամարդիկ բանակում ներգրաված են որոշակի ժամանակային փուլերով, և Շվեյցարիան փորձում է ակտիվորեն փոխել այն ստերեոտիպը, որ բանակ չունի, ըստ էության ուժեղ պետություն համարվել միայն տնտեսությամբ, նաև 21-րդ դարում պոպուլյար չէ, պետք է կոմպլեքս մոտեցում ցուցաբերել։ Այո, նաև տեղեկատվական անվտանգությունն է շատ հաճախ կարևորվում, կարող ես չպատրաստվել պատերազմի վաղը, բայց վաղը չէ, մյուս օրը պետք է պատրաստվել, և դրա իմաստով տեղեկատվական քարոշչական մոտեցումներն անհրաժեշտ են։ Այդ տեսանկյունից ունակ նույն հայրենասիրական դաստիարակության մասին ենք խոսում, և հայրենասիրությունը ուղված չէ որևէ մեկին։ Ես լսում էի ձեր տաղավարում Գագի Գինոսյանի հետ ձեր հարցազրույցը, պարոն Գինոսյանը, հիշատակելով Նժդեհի խոսքերը, շատ ճիշտ մեկնաբանեց ինքնության հարցը, նա խոսեց այն մասին, շարունակելով Նժդեհին, որ ինքնությունը կարող է լինել նեգատիվ և պոզիտիվ, ինչպես խաղաղությունը, և եթե քո ինքնությունը պոզիտիվ է, դրական է, ապա այն ուղված չէ ուրիշների դեմ, դու փորձում ես ուժեղացնել քո որակները, ավելի լավը դառնալ, դու սիրում ես քեզ որպես ավելի լավը դարձողը, իսկ նեգատիվ ինքնությունը այն է, երբ որ դու ասում ես ես լավն եմ, որովհետև մյուսներն են վատը, այդպես էր ասում օրինակ հիտլերյան Գերմանիան, ստորադասելով այլոց որակները գերմանական ազգի որակներին։ Նժդեհը այդ իմաստով պոզիտիվ ինքնության կողմնակիցն էր և հեղինակը Հայաստանում, և ներկայացնում էր մեզ որպես ազգ, որը որ պետք է ավելի լավը դառնա, և ինքը լավն է իր հիմքերով, և ոչ թե ուրիշներն են վատը։ Այսօր մենք ունենք ցավոք սրտի, ինչպես հիմա նշեցիք, պատերազմին պատրաստվելու հենց նեգատիվ ինքնության միջոցով պատերազմներին պատրաստվելու մոտեցում, և երբ որ դու նեգատիվ ինքնությամբ ես տարվում, սկսում ես քեզ ցուցադրել որպես մյուսներից բարձր, ապա շատ ուժեղ կպատժվես և կխապվես, սա պատմության դասն է, մենք պիտի հետևելով Նժդեհին, հետևելով Գագի Գինոսյանին, հետևելով մեր մեծերին և ազգի լավ ներկայացուցիչների օրինակներին, տեսնենք մեր միջի լավը, որը որ ուրիշներին մյուսների դեմ ուղված չէ, և որը որ իսկապես բարձր է, բայց եթե դրանով չզբաղվենք և դա չխթանենք, դա չսնուցենք, ոչ պատերազմների ենք պատրաստվելու, ոչ խաղաղության, ոչինչի։
0: Մեր զրույցը խաղաղության մասին չի կարող անառարկայական լինել, փորձենք անդրադառնալ նրան, թե ինչպիսին է մեր հասարակական վերաբերմունքը ընթացող խաղաղության քննարկումներին, մեր անձնական դիրքորոշումը, որտեղ իշխանությունների դիրքորոշումը կարծես թե պարզ է, նախ Արցախը շատ արագ հանձնվեց թշնամուն, թեև և ժամանակ և հնարավորություն կար ավելի լավ պաշտպանություն կազմակերպելու, ես հիշում եմ այս դեպքում Ջորջ Օրվելի այն խոսքը, որ պատերազմն ավարտելու ամենաարագ միջոցը այն պարտվելն է։ Ու հետո էլ խաղաղության չակերտավոր կնքում ամեն զիջման գնով, սա է մեր պետական դիրքորոշումը, որքան էլ որ այդ խաղաղությունը նվաստացուցիչ կամ ի վնաս հայրենիքին լինի, և այդ ամենով հանդերձ հերոս ներկայանալը ժողովրդին, որ ահա մենք ձեզ խաղաղություն ենք տալիս, ինչ է պատերազմը, կուզում դրա փոխարեն։ Մենք իբրև հասարակություն, ինչ ենք ուզում, գուցե մեծամասնությունը հենց դա էլ ցանկանում է։
1: Մեծամասնությունը ուզում է ապրել խաղաղ, կանխատեսելի, կայուն, բազում հետազոտություններ, սոցհարցումներ միշտ ցուցադրել են, որ հայը այդ իմաստով չի տարբերվում այլ ժողովուրդներից։ Ես համոզված եմ, որ որևէ սոցիոլոգիական հետազոտություն որևէ պետությունում չի ցուցադրել այն, որ այդ հասարակության ներկայացուցիչների մեծ մասը ուզում է պատերազմել, ուզում է հարձակվել, ուզում է ուտել, ուզում է մյուսներին սպանել և այլն։ Իհարկե, եթե խոսքը վերաբերում է նմանատիպ մշակույթ ունեցող ժողովուրդներին որոշակի պատմական փուլերում, ապա հա, նվաճողական այդ ռիթմը եղել է շատ ակտիվ որոշ ազգերի մոտ որոշակի պատմական հատվածներում, գյուղն է հաջորդ, ազգն է հաջորդ, սակայն եթե սովորական մարդկանց, ապա իրենց ցանկությունը մեկն է, կայուն, հանգիստ, արդյունավետ, որոշակի բարիքներ, ստանալ, կուտակել և ավելի լավ ապրել, քան նախկինում, որևէ մեկ չի ուզում սպանվել։ Շատերը հասկանում են, որ սպանելով դու նաև ինքդ դառնում ես սպանվելու օբյեկտ։ Մենք նաև գիտենք միջազգային հումանիտար իրավունքը, Ժնևայի Հագայի մոտեցումները, եթե հակել ես զինվորական համազգի, ապա դառնում ես ռազմական գործողություններում սպանվելու թիրախը, բնականաբար, որովհետև քեզ դիտարկում են որպես զինվոր արդեն։ Սա նաև սիմվոլիկ բնույթ ունի, եթե մտածում ես, որ ուզում ես սպանել, ապա հա, իրավունք ունենք ես սպանելու ի պատասխան քո այդպիսի

0: ցանկությունների։ Մեծ մասը մարդկանց չի ուզում սպանել եւ սպանվել, ուզում են ապրել խաղաղ, բայց ուզում են հեշտ ապրել եւ բնականաբար, եթե հնարավոր է ստանալ մյուսների տարածքները, յուրացնել դրանք եւ դրանք օգտագործելի բարօրություն քեզ, ապա ոչ մեկ չի հրաժարվի դրանից։ Ուրիշ խնդիր, թե իսկապես հետո ունակ կլինեն այդ տարածքները գրաված պահելու, պաշտպանելու, օգտագործելու եւ այլն։ Մեր փորձը, մեր դառը փորձը ցույց է տալիս, որ մեր ամբիցիաները ավելի մեծ են, քան կարողությունը դրանց տիրություն անելու, դրանց տեր կանգնելու։ Վատ բան եմ ասում, բայց մենք ինքներս պիտի մեզ խոստովանենք մեր մեղքեր, անպայման։ Մենք ունեցանք Արցախ, կարողացանք այն ձեռք բերել, վերադարձնել, սակայն չկարողացանք ծաղկեցնել, մասամբ չուզեցինք։ Որքան հայաստանցի եւ առանձնարակ հայ այցելել է Արցախը, երբ որ Արցախը մեր հետ էր, շատ քիչ տոկոս, ընդ որում նրանց մի մասը գործով է գնացել Արցախ եւ ոչ թե պարզապես շոշափելու մեր վերադարձած հողը։ Էլ չեմ ասում այդ հողը ծաղկեցնելու։ Այս խնդիրը մեզանում կա եւ ես վախենամ, որ մենք նաեւ այսօր այդ դասը չենք քաղել։ Եթե դիտում ենք Ադրբեջանի մոտեցումը, ապա առաջինն ինչ Ադրբեջանը այսօր անում է, այդ յուրացրած մեր տարածքները ամրապնդելու եւ իրենց կցելու գործընթացն է։ Այդտեղ տնտեսական, ժողովրդագրական, տեղեկատվական, քաղաքական պրոցեսներ են արդեն ակտիվ տեղի ունենում։ Մինչդեռ մեր դեպքում մենք կամային որոշումներ անգամ չկայացրեցինք Արցախի հանդեպ։ Այս իմաստով ես չեմ հասկանում հայ ժողովրդին որպես հավաքական ազգային խոսք։ Մենք այդպես էլ չասացինք, թե Արցախը մերն է թե ոչ, Արցախը Հայաստան է թե ոչ, անկախ հանրապետություն է մեր կողմից ճանաչված թե ոչ, եւ տղամարդու խոսք չասաց Հայաստանը։ 30 տարի չասեմ, ավելի քիչ, բայց չասվեց, եւ ես սպասում էի դա։ Կառավարման ոլորտը իրականում, այո, ոչ շատախոս, բայց հստակ խոսող պիտի լինի։ Հասարակությունը պիտի իմանա, որտեղ է ապրում։ Եվ այս իմաստով ինչ է ուզում հասարակությունը, հաստատ նաև հայաստանցին, արցախցին ռազմատենչ չի եղել երբեք։ Մենք միշտ խաղաղ ազգ լինելով միշտ կարողացել ենք մեզ պաշտպանել, սակայն եթե վստակ չի ասվում, թե ինչ է պետք անել, եւ դա չի անում ոչ հայ տղամարդը, ոչ հայ կինը, ոչ հայ ղեկավարը, ոչ հայ բանվորը, ոչ հայ զինվորականը, եւ բոլորը սպասում են, թե այդ խոսքը ով կասի, իհարկե ժամանակ ենք կորցնում, եւ այդ կորստյալ ժամանակը չծառայեց մեզ, նորից վերադառնալով պատերազմին պատրաստվելու բանաձևին, պատերազմին պատրաստվելը ենթադրում է ժամանակի ճիշտ կառավարում, մեզանում դա տեղի չունեցավ։
1: Իհարկե անհեթեթ է հնչում, բայց պատմության ընթացքում ազգերը գնացել են պատերազմի, որպեսզի հետո խաղաղություն տիրի։ Իհարկե չեն գնացել, որպեսզի անվերջ պատերազմի մեջ մնան, այլ որպեսզի վերջում հասնեն գոնե իրենց պատկերացրած խաղաղության վիճակին։ Սա տեսության մեջ կոչվում է պատերազմում հաղթողի խաղաղություն, երբ խաղաղության կարճատև շրջան պարտադրվում է հաղթանակով։ Մենք արեցինք դա առաջին Ղարաբաղյան հերոսամարտի ժամանակ, ու հետո չամրագրեցինք այդ ձեռքբերումը։ Այժմ Ադրբեջանն է իր հաղթանակով ջանում իր կամքը թելադրել, իբրև թե խաղաղության բանակցությունները վարում, բայց չի դադարեցնում իր ռազմական հռետորաբանությունը, բայց այս մոդելն, ինչպես պատմությունն է ցույց տվել, կենսունակ չէ, միշտ պարտվող կողմի մոտ ռևանշիզմ է ծնվում, կամ էլ հաղթողն ավելի է հանդգնություն ձեռք բերում եւ պատերազմը վերսկսվում է։
0: Իհարկե, եւ եթե նայենք սոցիալարցումներին Հայաստանում, 99%-ը չի հավատում խաղաղության այդ բանաձևին, Ադրբեջանի հետ խաղաղություն երկարատև, էֆեկտիվ, կայուն, այդ թվում նաև ճանապարհներով միմյանց այցելություններ եւ միմյանց տարածքով մեկ այլ տեղ գնալ, չեն հավատում, իսկ մեր բնակչությունը որքան էլ բան չվերագրվի, նրան այսօր տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից շատ հմուտ է։ Մեր բնակչությունը, մեր ազգը շատ հմուտ է եւ զգացմունքային լինելով անդերց գիտի ինչ է ասում։ Այսօր 99%-ը բնակչության Հայաստանում չի հավատում եւ չի ընդունում նաեւ այն փաստարկները, թե մենք կարող ենք խաղաղվել դժնամու հետ, որը իր եւ սիմվոլներով եւ պատմությամբ եւ հավակնություններով եւ տեղեկատվությամբ եւ գործողություններով հակահայ է։ Ադրբեջանը եւս իր ինքնությունը կառուցեց հետ անկախության փուլում որպես հակահայկական պետություն, Հայաստանի եւ հայերի դեմ կառուցվող պետություն, այն մոբիլիզացվեց եւ իր գիտությամբ եւ իր մանկավարժությամբ եւ իր տնտեսությամբ ռազմական զարգացմամբ որպես Հայաստանի դեմ աշխատող, աճող, ծակող, այո, նաեւ ծակումնաբանությամբ որպես երկրորդ թուրքական ազգ պետություն, որ ուղղված է Հայաստանի այստեղ ներկայությունը կանխելու, կասեցնելու, այդպիսի բացահայտ կոնֆլիկտային պետության հետ խաղաղությունը որպես գաղափարախոսություն, որպես կարոշչություն, որպես միֆ իրատեսական չէ։ Եվ շատ բան կախված է մեզանից, այսօր 21-րդ դարում բազում մեթոդներ կան պաշտպանելու սեփական անվտանգությունը, եթե ոչ ռազմական, ապա նաև տեղեկատվական դաշտում, տնտեսական դաշտում եւ այլն, սակայն ռեսուրսը պետք է ճիշտ կառավարվի եւ եթե խոսքը գնում է 2 եւ ինչքան միլիոն բնակչության մասին, շատ փոքր, ապա մենք նմանվում ենք հերթաքաղաքի, որտեղ որ յուրաքանչյուր մարդ պիտի որոշակի ֆունկցիա գործառույթ իրականացնի այսօր, ունենա իր տեղը եւ դերը, ոչ մի ճոխություն չպետք է թույլ տրվի, բոլորս պիտի մի ամուր ուժերով պաշտպանենք այդ բերդի պատերը։ Եվ այո, դրանով խաղաղությունը ավելի հավանական կդառնա մեզ համար, որովհետև սովորաբար չեն հարձակվում այն դեպքում, երբ որ իրենց հարձակման արդյունքը այնքան էլ հավանական չէ հաղթանակի տեսքով, եւ եթե մեր վրա չեն հարձակվի, դա կնշանակի, որ այդքան կանխատեսելի իրենց համար չէ իրենց հաղթանակը։ Այն փաստը, որ մեզնից չվախեցան 20 թվականին միջև այդ 16 թվականին սնայպերական պատերազմների ժամանակ, նշանակում էր, որ այո, այդ բերդաքաղաքը պաշտպանելուն ուղված մեր ջանքերը իրենց համար բավարար չէին։ Իրենք մեզ գնահատել են մինչ անգամ 20 թվականի պատերազմը որպես ջանքեր չգործադրող։ Եվ սա ոչ թե վախի խնդիր է, չեն վախեցել, այլ չեն կանխատեսել, որ կպարտվեն գոնե։ Կանխատեսել են, որ կհաղթեն, ինչու, որովհետև մեր պարտվելու հավանականությունն են տեսել, որտեղից են տեսել խաղ պայմաններում մեր պարտվելու հավանականությունը, մեր վարքից, մեր չինովնիկների, մեր հասարակության ներկայացուցիչների տեսել են դա եւ հասկացել, որ մասսայաբար տեղի ունենում սեփական պետությունը հանձնելու փափուկ միջոցներով կենսաձև, ես չէի ասի քաղաքականություն, բայց կենսաձև, եւ այդ կենսաձևով տարված են եղել եւ էլիտաները եւ զանգվածները, այդպես բերդաքաղաք չեն պաշտպանում։
1: Այս աշխարհում, երբ տապալվում են խաղաղության հասնելու բոլոր ջանքերը, կարծես թե մարդկանց ցկտումը դեպի այլ մի խաղաղության, որ այս աշխարհից չէ եւ Աստծուց է տրվում, պետք է որ ավելի զորանան այդ երկնքի արքայությանը տիրող հավիտենական խաղաղության գաղափարը։ Եվ Հովանու Ավետարանում մի հետաքրքիր խոսք կա, որ Հիսուս Քրիստոս է ասում. «Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ. Ձեզ չեմ տալիս այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս. Ձեր սրտերը թող չխռովեն եւ չվախենակ»։
0: Յուրաքանչյուր խոսք քրիստոնեության մեջ այսօր կարիքն ունի բացատրության գոնե։ Եվ սովորական մարդ, որ բավականին հեռացել է այսօր հավերժ ճշմարտություններից եւ արժեքներից, ուզում է դրանք, բայց չի հասկանում այն լեզվով, այն ձևակերպումներով, այն ձևաչափով, որով այն մատուցվել է նախկինում, ի սկզբանե։ Այո, գոնե բացատրել պետք է, եւ շատ հաճախ մեր հայաստանցին հայ առհասարակ հարցնում է, ասում է, արդյոք քրիստոնեությունը մեզ չի թուլացրել խաղաղություն քարոզելով, արդյոք թևաթափ չի արել։ Ոչ, իհարկե։ Եվ սա է հենց մեկնաբանությունների կարիք զգացող տիրույթներից մեկը։ Խաղաղություն ասելով, ես ինձ համար հասկացել եմ միշտ հոգու խաղաղություն, երբ որ դու ավելի լավ ես որոշում ներկայացնում, ավելի լավ ես հասկանում, ինչ պետք է անես։ Իհարկե, եթե քո գլուխը տաք է, կոպիտ ասած, եթե դու բռնկուն ես, զգացմունքային ես եւ կտրուկ շարժումներ ես ուզում անել, ապա այո, ոչ պատերազմում, ոչ խաղաղության պայմաններում այդ մոտեցումը էֆեկտիվ չէ, այն ցենց կոնֆլիկտային մոտեցում է։ Խաղաղությունը քո ներսում, քո հոգում, քո մտքում քեզ թույլ է տալիս ավելի լավ հաշվարկել քո եսը, քո այսօրը, քո վաղը, եւ դու ավելի լավ ես տեսնում, թե ինչ է տեղի ունենում, եթե պետք է գնալ պատերազմի, ապա խաղաղ հոգով պատերազմի գնալով դու նաև որպես կերպար տարածում ես ուժ եւ հարգանք։ Եթե վախկոտ ես, եթե վախերի կասկածների մեջ ես, եւ սա է հենց հոգու խաղաղության բացակայությունը, եթե դու կասկածների մեջ ես, եթե համոզված չես, եթե քո արժեքային համակարգը թույլ է, եթե դու գայթակղվում ես այն մեղքերով, որոնց մասին խոսք է գնում ոչ միայն քրիստոնեության մեջ, այո, դու հաղթողը չես լինելու երբեք, եւ պատահական չէ, որ մեր սրբերի պատկերները միշտ եղել են գրքով եւ սրով։ Ինչու? Որովհետեւ դու պիտի տարածես խոսք, իսկ եթե այդ խոսքը տեղ չի հասնում, ստիպես այն վերցնել։ Այդպիսին է նաեւ ժամանակակից ըստեյության կենսաձևը, որը որ կարող է լինել օրինակելի։ Ինձ համար կան հավերժ արժեքներ, հավերժ արժեքների մասին է քրիստոնեությունը, եւ այդ հավերժ արժեքներին չպետք է կասկածանքով մոտենալ, սակայն պետք է կասկածանքով մոտենալ նրան, թե արդյոք դու համապատասխանում ես քո վարքով, մտքերով այդ արժեքներին, եւ եթե չես համապատասխանում, պետք է սկզբից սկսես քեզնից, քո վրա աշխատես։ Սա մեր խնդիրն է, մեր համար մեկ խնդիրը, որպես սոցիոլոգ եմ դա նկատել։ Մենք շատ-շատ զբաղվեցինք մյուսներով, մյուսներին վերլուծելով, դատելով, սակայն չտեսանք այն, որ բաց ենք թողել մեզ ինքներս մեզ, տարվելով բազում-բազում երևույթներով, ես չէի ասի դրանք մեղքեր են, ես կասեի, որ դրանք մեզ ապակող նորոշում են։ Եվ եթե կա ճանապարհ, որով պիտի գնայինք, ապա ինչով ենք զբաղվել, գնացել ենք դեպի ձախ, աջ, մտել ենք թփերի ետև, փնտրել ենք բաներ, որոնք ոչ մեր աչքի առաջ կան, դրված են, բայց մենք որոշեցինք, որ դրանք չեն, ինչին պետք է գնալ, եւ մոլորվեցինք։ Մոլորվածներին հաղթելը հեշտ է։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, բոլորս կարիք ունեինք խորհրդացելու գլոբալ, ազգային եւ անհատական մակարդակում խաղաղության մասին։
0: Ասել եմ շնորհակալ։
1: Մնացեք խաղաղությամբ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի Ռիխարդ Վագների թռչող հոլանդացին օպերայի նախերգանքը։ Կատարում է Բայրոյթի փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բոմ։

0: Հնչեց Ռիխարդ Վագների թռչող հոլանդացին օպերայի նախերգանքը, կատարեց Բայրոյթի փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 9, օպուս 14, կատարում է Արթուր Շնաբելը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Սի մինոր ադաջիոն», կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։ Անտոն Վեբերն, «Աչքերի փայլը», օպուս 26, երկսեռ երգչախմբի և նվագախմբի համար, կատարում են BBC երգչախումբը և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ։

Հնչեց Անտոն Վեբերնի «Աչքերի փայլը» ստեղծագործությունը, օպուս 26, երկսեռ երգչախմբի խմբի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին BBC երգչախմբը խումբը և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլես։ Հեկտոր Բերլիոզ, նախերգանք Բեատրիչե և Բենեդիկտ կոմիկական օպերայից, կատարում է ֆրանսիական ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Գլուտան։

0: Հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի նախիրգանքը Բեատրիչե եւ Բենեդիկտ կոմիկական օպերայից, կատարեց ֆրանսիական ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Գլուտան։
1: FM 91.1
0: Անրի Վիետան, կոնցերտ համար 5, ջութակի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, օպուս 37, կատարում են Գյունգվա Չանգը և լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորենս Ֆոստեր։

Հնչեց Անրի Վիետանի համարհին կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար «Լյա մինոր» օպուս 37, կատարեցին Գյունգ Վաչանգը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորենս Ֆոստեր. Ալֆրեդ Շնիտկե, 3 մադրիգալներ, կատարում են Մեծ թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Ալեքսանդր Լազերև.

0: հնչեցին Ալֆրեդ Շնիտկեի երեք մադրիգալները, կատարեցին մեծ թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Ալեքսանդր Լազարև։
1: Անտոնիո Վիվալդի ֆլեյտայի կոնցերտ ռե մաժոր, կատարում են Էմանուել Պահուդը եւ Ավստրալիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռիչարդ Տոնիետի։

0: FM in a sunmek yev mek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Վարդան Այգեքցին, Վերին Երուսաղեմի և արդարների անճառելի խնդության ու հանգստի մասին։ Բեր քո աստվածապատկեր միտքը, ով աստվածանման իշխան, և հոգու սիրով անխզելիորեն կապիր աստվածային խոսքերին։ Բարձրացիր հոգովդ աշխարհի դեգերումներից, արագորեն զարթնիր իշխանության խափուսիկ փառքի քնից, որովհետև Դավիթ մարգարեն մեծ ցավով գոչում է և ասում. «Մեծությունն ու փափկությունը ես լույս էի կարծում, սակայն այն խավար էր թշվառի շուրջը, որը չգիտեի»։

Արդ եկ հոգուտևերով մեղվի պես հանդարտ թրչենք դեպի աստվածեղեն գրքերի մարգագետինները, որոնք գտնվում են աստուծո հոգու ջրերի դալար վայրերում, այնտեղից քաղենք աստվածային խոսքերի նուրբ ծաղիկները, կապենք մեր մտքի բազուկներին ու թևերին, բերենք դնենք աստուծո մեղվանոցներում և ամբարենք մարդկանց մտքի բջիջներում, իշահ մեր անձերի և հոգուտ ադամի ողջ սերունդների, որպեսզի ամենքս դառնանք աստուծո մեղվանոցներ, մեր կենարարի քաղցրահամ խորիս խաբերողներ։ Բայց նախ պետք է իմանալ հետևյալը, թե հանդերձյալ կյանքը, որը պիտի գա, առավել մոտ է, քան անցած ժամանակը, որը մեզնից առաջ էր, որովհետև կրճատվեց ժամանակը և ժամանող դատավորը հասավ մեր դռանը, և դրա համար պետք է սկզբում քննենք այն, որ պիտի գա, և ուր պիտի գնանք այստեղից, այսինքն թե ինչ են հանդերձյալ աշխարհն ու մշտնջենավոր հանգիստը, որ պահված են աստուծո ընտրյալների համար։ Եվ ապա այնտեղից ետ գանք և քիչ-քիչ քննենք մինչև մեր ժամանակը, որում ապրում ենք։ Առաջին գիրքը, որ առաքեցի ձեզ, իր մեջ ամփոփում է հավատքի հաստատումն ու հայաստանյայց սուրբ և ուղափառ եկեղեցու կարգը։ Իսկ այս աստվածաբնակ գրքույկում գրիկ առնենք շատից քիչը, որ սովորեցինք աստվածային գրքերից, հանդերձյալ աշխարհի և անսպառ կյանքի մասին, ինչպես նաև հոգիների մասին, թե ինչպիսիք են, բարի գործերի մասին, թե որոնք են, դժողքի մասին, թե ինչ է, չար գործերի մասին, թե որքան են, տասը կատարյալ թվերի մասին, տիրոջ Գալստյան ու նրա դատաստանի մասին, ների ու դարը ժամանակների մասին, ծուլության ու մեր ժամանակներում մեղքերի հանդգնության մասին, աղոտքի մասին ի պետս աշխարի։ Չնայած այս ամենը լավ գիտեն և ուսանել են աստվածային գրքերից բոլորը, և մեծերը, և փոքրերը, սակայն մենք կրկին կհիշեցնենք այն, ոչ թե խրթին, թաքուն ու ծածուկ խոսքերով, բարերը ճարտասանական իմաստներով պատճուճելով, այլ պարզ ու հստակ խոսքերով պիտի պատմենք, որ անօգուտ չլինի լսողներին, որոնք դրանց կարիքն ունեն, որ երբ տգետ շինականներն ու գեղչուկները լսեն, հասկանան ու օգուտ ունենան սրանից, որովհետև Աստված նման դեպքում է ուրախանում և ցնծում բերկրելով։ Արդ ժամանակն է արագաթև արծվի պես բարձրանալ վեր, դեպի օդի վերին շերտերը։ Ելնենք անձրևի, կարկուտի և ամպերի շարժման գոտիների, մոլորակաստղերի և կենթանակերպերի ընթացքի խորանների միջով, արեգակի շրջանի, լուսնի շավղի ու խավարամած օդի միջով մինչև արեգակից վեր գտնվող ջրային կամարը, որն օվկիանոսից բարձրացավ արարչի հրամանով և պրկված է, ինչպես խորանաձև մի փեղք։ Այն վարակույր է հանդիսանում ընդեմ հրեղեն եթերի, որպեսի վերին հուրը չայրի ու չմոխրացնի բոլոր արարածներին, և վեր բարձրանալով ջրային կամարից, որ սարերի պես դես կուտակված են բարձունքում, մտնենք հրեղեն եթեր ու բարձրանանք լուսեղեն երկինք։ Այնտեղ կտեսնենք աստուծո երկնավոր անմարմին հրաբուն անթիվ զորքերի դասերը։ Եկեք շրջենք նրանց միջև, ընթանանք նրանց փողոցներով ու դիտենք նրանց հրապարակները, խորաններն ու կայանները, ինչպես նաև քննելով ճանաչենք նրանց կարգերն ու օրհնված փառաբանությունները։ Ահա սիրելիս մտքով բարձրացանք երկինք և մտանք անճառելիների մոտ։ Արդ մի պահ միտքդ պահիր այստեղ և նայիր երկրավոր կյանքի ունային սպաղմունքներին, ապա միայն կարող ես տեսնել, թե որտեղ են երանությունները։ Արդ սա է հոգեղեն հրեղենների բնակարանը, սա է աստուծո անմարմին զորքերի գավառը, սա է երանելիների երկիրը, սա է վերին Երուսաղեմը, սա է աստուծո բարձրագույն լեռը, ամուր Սիոնը, և վերին ու նոր Երուսաղեմը, այսինքն սուրբ քաղաքը,
որը ցանկալի է բոլոր ընտրյալ սուրբերին։ Այնտեղ է բազմաչարչար ու կատարյալ սուրբերի բնակարանը։ Նա է մայրը Պետրոսի ու Պողոսի, ինչպես նաև նրանց, ովքեր նմանվողներ կլինեն նրանց։ Արդ անմարմինների դասերը, որոնք բնակվում են Աստուծո վերին քաղաքում, Նորսիոնում, գրքերում 7 դաս նշվեցին, սակայն այլ տեղերում 9 դաս սահմանվեցին, ոմանք ասացին, թե գոհարների պես շարված կամարաձև շրջապատում են Աստուծո աթոռը, մեկը մյուսից հետո և մեկը մյուսից ավելի հեռու։ Մեկ ուրիշն էլ ասաց, թե սանդուղքի աստիճաններին նման մեկը մյուսից բարձր է, իսկ ամենավերևում անմատչելի լույսի խորանում հաստատված է Աստուծո անձեռակերտ և սոսկալի աթոռը։ Անմարմինների զորքերը բաժանված են 3 խորանների մեջ։ Ամեն մի խորանում 3 դասեր են։ Առաջին խորանում են գտնվում սերովբեները, քերովբեները և բազմաչյա աթոռները, որոնց վրա բազմում է բարձունքների զարմանագործ թագավորը։ Նրանք մեկը մյուսից առավել մոտ են Աստծուն։ Միջին խորանում են գտնվում տերությունները, զորությունները և իշխանությունները, մեկը մյուսից ավելի խոնար։ Վերջին խորանում են գտնվում պետությունները, հրեշտակապետներն ու հրեշտակները։ Հրեշտակների ստորին դասերը առավել մոտ են մարդկանց, քան մյուս անմարմին զվարթունները։ Ինչպես երկնքի լուսատունների, այնպես էլ երկնային զորքերի մեջ կան մեծեր ու փոքրեր։ Հրեշտակները մարդկանց են հասցնում Աստուծո հրամանները, ինչպես գործում էին մարգարեների, առաքյալների դասի և բոլոր սուրբերի հետ, ուր առաքում էր նրանց Աստված, այդպես է նաև այժմ։ Ըստ գրքերի, նրանցից Աստուծո հրամանով Ադամի սերունդների համար պահապաններ կան, և մարդու կողմից գործված ամեն մի արարք, թե չար և թե բարի, ամեն օր արևամուտին հրեշտակը, ակնթարթորեն բարձրանալով երկինք, պատմում է Աստուծո առաջ, գրած ներկայացնելով մարդու ամենօրյա գործերը, խոսքերն ու խորհուրդները, և դարձյալ գալիս է պահպանելու մարդուն։ Դրա համար էլ Տերը բարձրագույն հրամանով նշեց. «Ինչպես լսեմ, այնպես կդատեմ ձեզ»։ Եվ «Մի արհամարեք աղքատներից որևէ մեկին, որ ձեզնից նվաստ են թվում, որովհետև նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են իմ հոր երեսը, որ երկնքում է»։ Հրեշտակներն են, որ միշտ հորդորում են մարդկանց ամենայն բարիք գործելու, ինչպես օրինակ գիշերը կողըտ խթելով արտնացնում են աղոթքի։ Նրանք զղջում են արտնացնում մեր հոգում և մեր աչքերից բխեցնում Աստուծո շնորհների ջերմ արտասուքը, ինչպես նաև հիշեցնում անճարելի հանգստի ու անտանելի չարչարանքների մասին, հիշեցնում են մեր գործած բոլոր չարիքները, որ արտասվելով ապաշխարենք, նաև ջանում են ամեն ինչով և ամեն ինչում օգնել մարդկանց, նրանք տրտմում են մեղքը տեսնելիս, ուրախանում բարու հետ միասին, փարվում են արդարներին, իսկ մեղավորներից փախչում են ըստ գրքերի։ Ինչպես որ մեծապատիվ իշխաններն ավելի մոտ են թագավորներին, քան մյուսները, նմանապես էլ սերովբեներն ավելի մոտ են աստվածության լույսին, որը փայլատակում է երրորդության աթոռի շուրջը։ Եվ երրորդության լույսն ու նախախնամությունը ծագում են նախ սերովբեներին, և ապա միայն ըստ կարգի անցնում մյուսներին։ Ինչպես պատուհանի ապակու միջով անցնող լույսը, այն նույնպես անցնելով իջնում է անդունդները և նախախնամելով անսասանելի պահում արարածներին։ Սերովբեների օրնաբանական երգն է. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ զորությունների Տեր, միջին խորանինը օրնյալ է տիրոջ փառքն իր տեղում, իսկ ներքևի խորանի օրնաբանությունն է Ալելույա»։ Եվ այնքան քաղցրահունչ ու զարմանալի է նրանց երգը, որ եթե հողեղեններից մեկը լսի այն, իսկույն շունչը կկտրվի։ Ինչպես մի իմաստուն աստղերի մասին ասաց, «Օդում ընթանալիս այնպիսի քաղցր ձայն էին արձակում, որ եթե մեկը լսեր, շնչասպառ կլիներ»։ Եվ Աստված հրեշտակապետներին պահապաններ կարգեց աշխարհի և տարերքների, օդի և ամպերի,
ծովի և գետերի, աղբյուրների և վտակների, լեռների և դաշտերի, թռչունների և ձկների, անասունների և մարդկանց վրա։ Եվ երբ Աստված մեղքերի պատճառով բարկանում է աշխարի վրա, հրամայում է հրեշտակապետին արհավիրք բերել աշխարին, լինի մարդկանց կամ անասունների տարաժամ մահ, երաշտ, բույսերի ու պտուղների, ձկների, գետերի ու աղբյուրների նվազություն և այլ պատահարներ, որոնք լինում են աշխարում, նման այն թագավորին, որն իր գործակալների միջոցով է կատարել տալիս իր հրամանները։ Ըստ Հովանես Ավետարանչի, որն ասում է. Աստուծո աթոռից հրաման ելավ, որ նահատեսա, և հրեշտակապետը քանդեց կնիքներից մեկն ու սկավառակից, որն իր ձեռքին էր, հրախառն ցասում հեղեց երկրի վրա, ցամաքեցին աղբյուրներն ու գետերը, պակասեցին ծովի ձկները։ Այսպես էլ իմացիր, բոլոր նեղությունները, որ մեղքերի պատճառով գալիս են աշխարի վրա, տարերքները պահպանող հրեշտակապետների ձեռքով են կատարվում։ Նրանք անքուն աչքով ու անլռելի բարբարով օրնաբանում են Աստվածությանը։ Աստուծո աթոռի բուրմունքը և աթոռը շրջապատող փառքերի լույսն է նրանց կերակուրն ու ըմպելիքը, ուրախությունն ու հանգիստը, որ աշակերտները տեսան և հոտոտեցին Թաբոր լեռան վրա, և զարմանալի անուշահոտությունից նրանց պատեց ցանկալի մի թմբրություն։ Հրեղենների բազմություններին թիվ ու հաշիվ չկա, ինչպես նաև չկա լեզու, որ կարողանա մեզ պատմել նրանց կայանների, հարկերի կամ գավառի մասին, որովհետև նրանց մեջ է բնակվում Աստված։ Սիրելիս, ահա այն խորանը, որի սյուները չշարժվեցին և չեն շարժվի, և պիղծերն ու անմաքուրները չեն կարող ոտք դնել նրա աստվածակող հրապարակներն ու փողոցները։ Արդ սա է ցանկալի բարձրագույն Սիոնը, սա է նոր Երուսաղեմը, սա է անմահների քաղաքը, սա է մաքրազարդ կատարյալ Անդրանիկների ժողովարանը։ Այս մասին է գրում Ավետարանիչը. Նայեցի բարձունքներին, և ահա Սիոն լեռան վրա, գառան առջև կային լուսազարդ պատմությաններով 40,000 կույսեր, որ աղաղակելով գոչում էին. «Օրնյալ ես դու Աստուծո գառ, որ հանուն մեզ զոհվեցիր խաչի վրա, և քո իսկ արյունով ժողովեցիր մեզ բոլոր ազգերի ու ժողովուրդների, սերունդների ու լեզուների միջից, և մեզ քո մեծության պաշտոնյաներ ու փառաբանիչներ կարգեցիր»։ Տեսա նաև Աստուծո քաղաքը վերին Երուսաղեմում և Աստվածության անձեռակերտ աթոռը, բարձրագույն էր նրա պարիսպը և կառուցված լուսավոր պատվական ակներից, զմրուխտից, տպազյունից, հասպիսից և բյուրեղից, որոնք Աստծուն հաճելի սուրբերն ու ընտրյալների դասերն են։ Այն 12 դուռ ուներ, ամեն դռան փեղկը մեկական լուսավոր մարգարիտ, որոնք առաքյալների ու մարգարեների դասերն են, որովհետև նրանք եղան ավետիած կյանքի դռներ և քարուզիչներ, և արդարները նրանց միջոցով մտան վերին Երուսաղեմ։ Քաղաքի կենտրոնում էր Աստվածության անձեռակերտ աթոռը, որի վրա բազմած էր զարմանագործ Աստված, և Աստված էր այդ քաղաքի լույսը, շենը և հարկը։ Եվ ահա տեսա, որ Աստուծո աթոռից սառնորակ գետ էր բխում, դա կենարար Սուրբ Հոգին էր։ Գետը հոսում էր քաղաքի հրապարակների ու փողոցների միջով, և նրա այս ու այնապին կային կենթանի ծառեր, որոնք արդարների դասերն էին, որ ներծծում էին կենթանարար Սուրբ Հոգու շնորները, և ասում էին. «Ահա անցան աշխարի առաջին ձևերն ու գործերը, և սկսվեց նորը, որը մշտնջենավոր կյանքն է, արդարների աննկարագրելի հանգիստն ու հոր լույսի անմահության առագաստը»։ Ո երանելի կյանք ու անճառելի ցնծություն, որ առաջին խորանին հաջորդող միջին խորանն է, ուր արդարների դասերն են մտնում ժառանգելով այն, ըստ այն խոսքի. «Լցրեք ընկածների տեղերը»։ Այնտեղ չկա աղաղակ ու տրտմություն, վիշտ ու նեղություն, ցավ ու հեծություն, սուկ ու արտասուկ, որովհետև չկան մարմնական կարիքներ, ոչ էլ աղտեր և մեղքերի տեսակներ, այլ տիրում են միայն զարմանալի ուրախությունն ու անբաժանելի բերկրանքը։ Սա հեզերի երկիրն է,
սկավորների մխիթարությունը, նեղվածների հանգիստն ու քաղցածների կերակուրը, սա ողորմածների գանձարանն է, սա աղքատների ու խոնարների արքայությունն է ու անհաստակավորությունը։ Բոլոր արդարները տեսան այն հեռվից, սիրով կապվեցին, մեծ փափագով հույշ ցանկացան և իրենց այս աշխարհի պանդուխտներ ու նժդեհներ անվանեցին։ Եվ բոլոր ժամանակներում հոգու տնչանքով կանչում էին ու ասում. «Ով Տեր, երբ եմ գալու»։ Եվ «Հավատում եմ, որ կտեսնեմ»։ Նաև «Հանիր այս բանտից»։ Եվ «Ազատիր ծառայիդ»։ Եվ նման շատ այլ խոսքեր։ Արդ այն կյանքի համար սպանվեց Աբելն ու գովաբանվեց, այդ քաղաքի համար ընտրվեց Սեթն ու մխիթարվեց, այս խորհրդին էր, որ հավատաց Ենովսը և սփոփեց ինքն իրեն, նաև Ադամից հետո յոթերորդը Ենովքը այս լուսազարդ խորանների սիրո համար սրբվեց, նվիրվեց, հաճելի եղավ Աստծուն և ժառանգեց այն, ինչի մասին խորհեց։ Իսեր անճառելի առագաստին Նոյը 500 տարի կուսությամբ նահատակվելով նվիրվեց Տիրոջը։ Այն քաղաքում բնակվելու համար Աբրահամն ու Ղովտը բանդխտեցին։ Իսահակը մեծ հույսով նվիրաբերվեց, Հակոբը տոկաց հալածանքին, Հովսեփը քաջարիությամբ ողջախոհ դարձավ, Մովսեսը դիմացավ դժվարություններին ու վախճանվեց, Հեսուն կուսությամբ համբերեց, պատերազմելով կրվեց գեջ աղտերի, ասես ահագին արյուծագլուխ վիշապի դեմ։ Նույն կերպ ջանացին նաև Եղիան ու Հովանեսը, հանուն երանական և անսպար հարսանիքի թունալից մորմոքող ու վրնջացող աղտերն հալացեցին ու կապելով սանձեցին, դատավորները չարչարվեցին, Սամուելը համբերեց, Դավիթը Եզեքիան և Հովսյան մակրության բաղոթեցին, Եսայի մարգարեն սղոցվեց, Երեմյան քարկոցվեց, Եղյան հալացվեց, Եղիսեն հաճելի եղավ Աստծուն, Հովհանեսը գլխատվեց։ Եվ որպեսզի մենք էլ հաղորդակից լինենք անճառելի կյանքին ու անեզր բարիքներին, հորբանը և բարձունքների Տերը, ամենի ստեղծողը, խոնարվեց և ծնվեց կույս և սուրբ արգանդից։ Բոլորին կերակրողը և մաքուրը կերակրվեց կույսի մաքուր կաթով։ Արարածների մեջ ամբավելին ծրարված պատվեց խնձարուրում։ Ահավորներից ահավորը չարչարվեց, սոսկալին թքի արժանացավ։ Գիզող հուրը մերկ խաչ բարձրացավ, կենսատուն մարմնով մեռավ, ամբովանդակելին պատամվեց կտավով, ամփոփվեց և ծածկվեց գերեզմանում։ Ինքը ոչնչի կարիք չուներ, այս ամենը մեզ համար կամովին տնորինեց։ Հարություն առավ, համբրծվեց ու անմահ հարսանիք խոստացավ մեզ։ Սուրբ առաքյալներն ու բոլոր ընտրյալները այս տեսնելով իմացան և լսեցին Քրիստոսից և իրենց մարմինները սպանեցին չարչարանքով։ Պետրոսն ու Անդրեասը խաչվեցին, Ստեփանոսը առաջինը քարկոցվելով սպանվեց, Պողոսը գլխատվեց, Մատթեոսը ողջակիզվեց, Թովմասը, Թադեոսն ու մյուս առաքյալները սրով կամ գնահարվելով վախճանվեցին, Տիմոթեոսը քարկոցվեց, Իգնատիոսը մանր աղացվեց, 70 աշակերտները որպես կախարդներ հայհոյվեցին և վախճանվեցին դառը մահով։ Հայրապետները նեղություններ կրեցին ու չարաչար խոշտանգվեցին, վարդապետներն ու քահանաները անսահման տառապանքներով մաշվեցին, մարտիրոսները զանազան կտանքներով ամբան արարածների պես կոտորվեցին, քերթվելով քերվեցին ու դառնատեսիլ հրով կիզվելով պատարակվեցին, սուրբ կույսերն ու քաջ մենակիացները պատերազմեցին բազմագլուխ աղտերի դեմ։ Արդ այս ամենը նրանք կամովին հանձնարան ամբախճան կյանքի ու անպատմելի հանգստի համար, որովհետև այն բարիքների Տերն ու առաջնորդը պարզ ու բացահայտ ձայնեց. «Դե վեր կացեք, գնանք այստեղից»։ Եվ «Դուք այս աշխարից չեք, որովհետև այլ աշխարից եք եկել ու հայտնվել»։ Բայց անճառելի հանգիստը, ամբողջյան կյանքն ու զարմանալի ճոխությունը, որն Աստված տալու է սուրբերին արքայության մեջ,
աստվածատես Մովսես մարգարեն նմանեցրեց մեղրի ու համեղ կաթի, ասելով, երկիր նուր մտնելու եք, կաթ ու մեղր է բխում։ Նաև Սուրբ Առաքյալներին հետևող Երենիոսը ցանկացավ երկրավորներիս այլաբանորեն ցույց տալ սուրբերի անքննելի խոնարհությունը հանդերձյալ կյանքում, քանզի, ասաց, լցված է քաղցրահան ողկույզներով, հասուն ու համեղ նշով և անսպառ առատությամբ։ Այս մասին է խոսում մեր Տերը. Որտեղ ես եմ, այնտեղ էլ իմ պաշտոնյան կլինի։ Եվ փոխադրվեցիք մահվանից կյանք, նաև կտեսնեք իմ փառքը, և իմ հայրը կսիրի ու կմեծարի ձեզ, և ես գոտի կկապեմ քո մեջքին և կպատվեմ քեզ, այսինքն կուսուցանեմ, թե ինչպիսին է իմ հոր և հոգու խորուրդը։ Մեր կենարար Տերն այս ամենը բարի կատարեց, ինչ որ այժմ, ինչպես Առաքյալն է ասում, քիչ գիտենք, այն ժամանակ դեմ հանդիման կտեսնենք։ Եվ միայն այն ժամանակ կլինի արդարների ուրախությունն ու ցնծությունը, որովհետև նորոգվելով կկենթանանան աստվածության բուրմունքից և սերով բեների հետ միասին կերքեն, քանզի այն, ինչ աչքը չի տեսել, ականջը չի լսել ու մարդու սրտի մեջ չի ընկել, որովհետև աշխարհում չկա այդպիսի բարիք, այնն է պատրաստել Աստված նրանց համար, ովքեր սիրեցին իրեն։ Բայց հատուցումը կլինի ըստ գործերի, որ սուրբերը կատարեցին աշխարհում։ Նրանք, ինչպես աստղերը երկնքում, մեկը մյուսից պայծառ են, և թվում է, թե սրանք են նրանց բազում օթևանները, կամ այն է, որ այժմ կասեն. Արդվերին Երուսաղեմը բնակատեղին է կատարյալ բարեգործների, որոնք հարյուրավորներն են։ Դրախտը հանգստավայրն է գույսերի, որոնք ունեն ողորմության յուղը և հոգու և մարմնի խոնարհություն։ Սրանք բացունավորներն են, և աշխարը նորոգվելով կդրախտանա և կլինի այն ամուսնացածների հանգստավայրը, որոնք միայն որդեծնության նպատակով պարկեշտությամբ մնացին աշխարում, որոնք նաև մնացած գործերում էին առաքինի, սրանք երեսունավորներն են։ Նախնիների կողմից գրված է, թե ծերունիները, որոնք գույս Հովանես ավետարանչի մոտ էին, լսեցին, թե ինչպես ասաց իրենց. Կար ժամանակ, երբ մեր Տերը խոսում էր արդարների անճարելի հանգստի մասին և մարմնավորների սորինակներ էր ցույց տալիս ու պատմում հույժ զարմանալի բարիքների մասին, որ լինելու էր հանդերձյալում։ Սակայն Հուդա Իսկարիովտացին թերահավատ գտնվեց տիրոջ խոսքերի նկատմամբ, և Տերն ասաց նրան. «Նրա համար չես հավատում իմ անսուտ խոսքերին, որովհետև չես կամենում հոժարամիտ ժառանգորդ լինել ճշմարիտ բարիքների, որ խոստանում եմ ձեզ»։ Սակայն իմացիր նաև այս, ով Քրիստոսասեր բախտին իշխան, որ Հովնաթանի նման, որ Դավթի նկատմամբ լցված էր բարի ցանկությամբ ու հոգեխառն սիրով, կապեցիր իմ միտքը, որ թեպետ և արքայության մեջ մեծ ու փոքր է հանգիստը, որ Աստված տալիս է սուրբերին ըստ նրանց թափած քրտինքի, բայց լի է այնքան անասելի բերկրանքով, որ եթե մեկը դույզն ինչ արժանանում է դրանց, անգամ օվկիանոսի ծովից վերցրած մի կաթիլի կամ անհուն անձրևի մի շիթի չափ, այնպես է ցնծում և ուրախությամբ զվարճանում, որ մտքում համարում է, թե Աստուծո պարգևած բովանդակ հանգիստն ու ողջ ուրախությունները նաև ընտրյալ արդարների բոլոր պարգերը իրեն տվեցին, որովհետև այնտեղ չկա նախանց ու չարակնություն, մախանք ու ատելություն, մահ կամ որևէ մեկից երկյուղ և մարմնական կարիքներ, և ըստ առաքելական խոսքի անհայտանում ընկղմվում ու ծածկվում է այս ապականացու ու մահկանացու մարմինը Աստուծո այն կյանքում, նաև ըստ գրքի այն ժամ Աստված բնակվում է նրանց մեջ, Աստված միշտ հայտնվում է արդարներին ըստ նրանց արժանավորության, որքանով որ կարողացան մաքրել իրենց միտքը, ինչպես հայելին, որը հղկվելով որքան սրբվում է, այնքան ավելի պայծառ է ցույց տալիս մարդկային պատկերն ու տեսքը, նույն կերպ էլ Աստված էր երևում մարգարեներին, որովհետև նրանք իրենց մտքի մաքրությամբ արժանի եղան Աստվածտեսության։ Այստեղ է, որ կատարվում է ընտրյալներին ուղված տերունական խոստումը. Երանի նրանց
որ մաքուր են սրտով, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն, ըստ իրենց կարողության։ Եվ Աստված կմխիթարի նրանց ու գքվելով կհամբուրի, ինչպես մայրն իր մանկանը, և կկատարվի գրվածը, որն ասում է. Աստուծո խորանն այն ժամանակ կլինի մարդկանց մեջ, նրանք կդառնան նրա ժողովուրդը, իսկ նա նրանց Աստվածը, իսկ նրանք այն ամբողջական կյանքում կթակավորեն նրա հետ անսահման ժամանակներ, ըստ այն խոսքի. Տեսա, որ ննջեցյալները հարություն առան երկրի հողից, և բարձրյալի կողմից թակավորություն տրվեց սուրբերին, և նրանք մշտնջենավոր կենդանությամբ Աստուծո հետ թակավորելով կվայելեն հանգստությամբ և կմիանան լուսեղենների զորքին, և ըստ տիրոջ բարձրագույն հրամանի կլինեն ինչպես հրեշտակները երկնքում, արքայության մեջ, ամեն ինչում լիացած, առանց ախտի, և կլուսափայլեն ավելի պայծառ, քան արեգակը։ Եվ ինչպես գրված է. «Սիրով ու անցկալի գորովով առաջին արդարը կճանաչի վերջին արդարին, իսկ սա առավել է, քան որդիական ու եղբայրական սերը, որ ունենք այս մարմնավոր կյանքում, ինչպես Հովանեսը ճանաչեց մեր տիրոջը Հորդանան գետում, և կամ ինչպես տիրոջ առաքյալները ճանաչեցին Մովսեսին և Եղիային Թաբոր լեռան վրա. Եվ լուսափայլ աղավնիների նման երամ-երամ կբարձրանան հոր լույսի անմահական առագաստը ու պարելով կցնձան ամբողջյան հարսանիքում, ճախրելով լուսավոր ու թեթև մարմնով, կշրջեն սերով բեների ու փայլակնացայդ բազմաչիա քերով բեների միջև, և մեծ համարձակությամբ թևածելով կգնան նրանց լուսափայլ հրապարակներն ու փողոցները, և ճառագայթ արձակ լույսով կփայլեն, պարելով կխառնվեն նրանց անթիվ բազմությունների խմբերին, և նրանք ուրախությամբ կցնցան, հույժ կգովեն արդարների բոլոր դասերին ու բաղձալի սիրով կհամբուրեն նրանց, ինչպես հուրը հրի հետ միանալով ու բաժանվելով, և կասեն սուրբերին. «Դուք իրապես արժանի եք երանության, որովհետև արհամարեցիք անցավորը և սիրեցիք այս մշտնջենավորը», և ավետելով նրանց կասեն. «Ուրախացեք մեզ հետ, մեր սիրելիներ, ցնցալով խայտեցեք գործակիցներ ու եղբայրներ, որովհետև այժմ արձակվեցիք կապանքից արձակվածի պես և նմանվեցիք կանաչագեղ սեզի վրա գտնվող լուսակեզ գառնուկների. Ահա, սիրելիներ, այժմ եղանք մի եկեղեցի և Աստուծո մի ժողովուրդ, ինչպես նախկինում, երբ ձեր հայր Ադամը լուսազարդ կերպարանքով գտնվում էր դրախտում և դեռ չէր խապվել օձից. Հիմա անահ ու աներկյուղ ծնծալով ծափ զարկեք, որովհետև չկան խափող օձն ու պատրող կինը, չկա նաև մեկը, որ զարհուրեցնի կամ սարսափեցնի ձեզ. Ուստի ծնծացեք խնդալով ու լցվեք բազում բերկրանքներով, որովհետև ձերն է այս անախտ ու պայծառաթակ սուրբ հարսանիքը և անսահման է այս վայելքը. Ձեզ են պատկանում հոր առագաստներն ու լուսավոր անուշաբույր խորանները, ձերն են պայծառ բրաբիոնները, որոնք գտնվում են արքայական տանը, կազմված ձեր իսկ ճգնությամբ ու քրտինքով. Ձերն են զարմանագործ հարսնարանի բազմազան բազմոցներն ու հանգստյան գահերը, պաճուճված մարգարտաշար զարդերով ու ընդելուզված հրաշակերպ հորինված 12 ակնաքարերով, որոնք Ահարոնի վակասի վրա էին և որոնք դուք ինքներդ կերտեցիք վշտերով ու տարապանքներով. Այդ դուք եք սուրբ ու ճշմարիտ հարսները, որ սուրբ սիրով կապվեցիք ձեր Քրիստոս փեսային ու գիշերով գնացիք նրան ընդառաջ, և նրա հետ մտաք նրա խորանները. Հիրավի սիրեց ձեզ գթությամբ ու չարչարվեց ձեզ համար, հիրավի պսակեց ձեզ ու համբուրեց ձեր մաքուր երեսներն իր աստվածային բերանով, և իր ահավոր գրկում կգգքվի ու կհանգստացնի ձեզ անախտ աստվածային անկողիններում. Ահա, սիրելիներ, կարճ տևեց ձեր տառապանքը, քրտինքը, չարչարանքն ու համբերությունը, որ կրեցիք աշխարում. Սակայն ամբավ են բարիքները, անհատնում ցնծությունն ու հանգիստը, որ ստացաք. Արդ աներկյուղ ժամանեցեք, քանզի անսպառ մշտնջենավոր և աննախանձ է Տերը,
որ տվեց ձեզ նախապես խոստացած իր պարգևները։ Ընտրյալ արդարները անմարմիններից կլսեն այս ամենը և կտեսնեն անսահման բարիքները։ Այն ժամանակ ձայնելով կհավաքվեն նրանց անթիվ գնդերը, կհիանան սքանչանալով ու զարմացած կղաղակեն ասելով. «Օրնյալ ես, արդարադատ ու իրավարար Տեր, որ հանգիստ տվեցիր քո տառապյալներին, բայց ավաղ նայեցինք աշխարհի գործերին ու ոտք դրեցինք նրա սուտ ու մեղքերով լցված վայելքների մեջ, և մեր սակավ վաստակի ու քրտինքի փոխարեն մեզ պարգևեցիր այս անհաս ու անհատնում ուրախությունները. Եթե ճշմարտապես ուսանեինք այս, ապա կատեինք աշխարհն ու չարչարանքով կսպանեինք այս մարմինը, սանձելով նրա բոլոր ախտերն ու ցանկությունները. Ծանոթ էինք քո խոստմանն ու բարիքներին, սակայն չէինք ակնկալում այս ամենը, որ շնորհեցիր մեզ. Հավատում էինք քո խոստմանը, որովհետև մեծ էր, բայց ով կսպասեր այս անճառելի, անեզր ու երանելի հանգստին, որ վեր է ստեղծվածների մտքից և անտեսանելի բոլորին. Եվ արդ, այսուհետև չկան մարմնական ախտեր ու հոգսեր, և միշտ անլռելի երգով աննինչ օրհնաբանություն են մատուցում աստվածությանը, և ժամ առ ժամ անսպառ աճում է նրանց սերն ու ցանկությունն առաստված, և որովհետև աստված անհատնելի ու անճառելի սեր է, նրանք էլ սիրեցին նրան և մշտապես աճում է աստվածության հանդեպ նրանց սերը, իսկ աստվածության սերն ու գութն էլ հավերժ նրանց վրա է։ Եվ արդ, աստուծո շնորհով գիտենալով այս ամենը, ատենք աշխարը, որովհետև այն սուտ է, սպանենք մեր մարմնական ախտերն ու պիղծ ցանկությունները, անեզրական բարիքների հիշատակն անջնջելի պահենք մեր մտքում ու սկիզբ դնենք բարի գործերի ըստ մեր կարողության, և արդարության գործերով սիրենք բարձրյալ Աստծուն, որ նա էլ մեզ սիրի այս աշխարից ելնելուց հետո, և արժանացնի երկնային արքայությանը մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորներով ու մարդասիրությամբ, որ օրհնյալ է հոր և Սուրբ Հոգու հետ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 6-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ինչ բարի կա սրանից, և կամ ինչ օգուտ ինձ, եթե հեծության խոսքի ընթացքի այս սահմանը թողնեմ, և խոսքի խարանով դուրս չթափեմ մահացու վերքիս ամբարված շարավը, կամ մատնամխության զզվանքով, տհաճ մի հնարքով չփսխեմ հոգեկան խոցի ցավերից սրտումս մթերված ծանրությունը. Եվ քանզի արժանի չգտնվեցի փառքով պարծենալու սուրբերի դասի հետ, որոնց բերանները լի են ծիծաղով և շուրթերը ցնծությամբ, ըստ առակողի և սաղմոսողի, պիտի դիմեմ երկրորդ դասին, հիշատակելով այստեղ բոլոր ինձ նմաններին, թեպետ իմ ամբարի բարքի թերության համեմատ նրանք ևս հաղթական են, ինչպես ապաշխարողը չապաշխարողի նկատմամբ. Մանասեն տոնելի դարձավ առավել մեղավորիս համեմատ, Փարիսեցին էլ պատվելի ամբարիշ դժնյայիս համեմատ, անառակ որդին գովելի ուխտազանց անդարձիս համեմատ, Ամասիայի կեղծավոր որդին հիշատակելի ապաշնոր ապերախտիս համեմատ, ավազակը օրհնաբանելի, որ անհավատների դատախազն է, Պոռնիկին էլ պատվելի որպես ապաշխարողների սկզբնամայր. Փարավոնից պակաս չխստացրի սիրտս, եբրայական խուժանի կատաղությունը գերազանցելով արարչի դեմ ելա, աստվածամարդներից պակաս չգտնվեցի և բոլորին ստեղծողիդ ուրանալուս չխորշեցի, ծփացի ինչպես մրկահույս ծով և չսարսեցի ու չպատկառեցի քո սաստիկ հրամանից այնքան, որքան ծովի ալիքները ծովեզերքից, իմ գործերի չափի և թվի համեմատ ավազակույտի հատիկները հաշվելի են, ամբավ շեղջերը փոքրացան իմ անօրենությունների ամբարների համեմատ, թեպետ և ջրի ափին համահավաքված մարախճի հատիկները հույս շատ են, սակայն զատված են միմյանցից և զուրկ ծննդյամբ աճելու հատկությունից, իսկ իմ հանցանքներն ու մեղքերը անթիվ են և անըմբռնելի, մեկն իր ծնունդներով է, մեկն իր շառավիղներով, մեկն իր բծերով, մեկն իր արկածներով, մեկն իր փշերով, մեկն իր արմատներով, մեկն իր կազմվածքով, մեկն իր պտուղներով, մեկն իր կտորներով, մեկն իր ճյուղերով, մեկն իր ոստերով, մեկն իր արմունքներով, մեկն իր ճիրաններով, մեկն իր մատներով, մեկն իր խլրտումներով, մեկն իր զորություններով, մեկն իր ազդումներով, մեկն իր նշմարանքներով, մեկն իր հետքերով, մեկն իր մնացորդներով, մեկն իր ստվերներով, մեկն իր մթություններով, մեկն իր հարցակումներով, մեկն իր հնարքներով, մեկն իր պատրանքներով, մեկն իր նայվածքներով, մեկն իր ընթացքներով, մեկն իր չափերով, մեկն իր խորքերով, մեկն իր գարշություններով, մեկն իր կայծակներով, մեկն իր կրքերով, մեկն իր մթերումներով, մեկն իր գանձերով, մեկն իր ցնցուղներով, մեկն իր աղբյուրներով, մեկն իր գետերով, մեկն իր շանթերով, մեկն իր հրդեհներով, մեկն իր պատկառանքներով, մեկն իր վիհերով, մեկն իր անդունդներով, մեկն իր բորբոքումներով, մեկն իր աղջամուղջներով, մեկն իր ամպրոպներով, մեկն իր կայլակներով, մեկն իր հոսանքներով, մեկն իր հեղեղներով, մեկն իր սառնամանիքներով, մեկն իր դռներով, մեկն իր շավիղներով, մեկն իր ճանապարհներով, հնոցն իր տապով, խարույկն իր ծխերով, ճարպի հալոցն իր ճենճերումներով, օշինդրն իր դառնությամբ, կործանիչն իրեն հնազանդվածներով, բռնավորն իր ելուզակներով, գոռոզն իր սպառազեններով, ավազակապետն իր գումարտակներով, գազանն իր կորյուններով,
խացողն իր ծակոտացներով, զազրագործն իր նմաններով։ Արդ սրանք են բոլորի հոգիներն ապականող գլխավոր պետերը, իրենց ենթակա և ստորադաս մասերով, որոնցից յուրաքանչյուրը բյուրավոր և հազարավոր է, իսկ բոլորի թիվը կարող է իմանալ միայն նա, ով գործերի իրողությամբ է տեսնում այն, ինչը մեզ համար դեռ գոյություն չունի։ Եվ արդ, եթե մեկն իրեն չխափի, առերես կերպարանք չընդունի, կեղծավորաբար անհավատ չլինի, իրեն մարդ ճանաչի, ընդհանուր բնության կարգով ընդանա, իրեն երկրածին համարի, իր սահմանված չափի մեջ մնա, կիմանա և կհասկանա, որ զուրջ շարադրեցի վերը թվարկված արկածների մասերը, ոչ էլ սահմանեցի մեր բնության մեջ պտտվող տեսակ-տեսակ մեղքերի ամբողջ իսկությունը, այլ չարի բյուրավոր արգասիքները մասամբ ցույց տվեցի, որպեսի դրանցով, թեպետ և ոչ ամբողջապես, նաև ուրիշները քննության առնեք։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն վերածնունդ դիդարաշրջանի ֆրանկո-ֆլամանդական դպրոցի կոմպոզիտորների հոգևոր խմբերքեր և գործիքային ստեղծագործություններ։ Կատարում են Քարեն Տաճարի երգչախումբը, խմբավար Էրիկ վան Նևել և Իֆիամինգի նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Վերտեն։

Հնչեցին վերածննդի դերը շրջանի ֆրանկո-ֆլամանդական դպրոցի կոմպոզիտորների հոգևոր խմբերքերը և գործիքային ստեղծագործությունները, Քարն Տաճարի երգչախմբի, խմբավար Էրիկ Վան Նևել և Իֆյամինգի նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ռուդոլֆ Վեր.

Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 33, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 33 սիմֆոնիան, Սի բեմոլ մաժոր, Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

կհնչի երկու հատված Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայի Համբարձման տոնի տեսարանից։ Կատարում են Տիգրան Լևոնյանը, Սարո, Գոհար Գասպարյանը, Անուշ, Արշավիր Կարապետյանը, Մոսի, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

Հնչեց երկու հատված Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայի համբարձման տոնի տեսարանից։ Կատարեցին Տիգրան Լևոնյանը, Սարո, Գոհար Գասպարյանը, Անուշ, Արշավիր Կարապետյանը, Մոսի, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։ Արնո Բաբաջանյան, «Ֆանտազիա», կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

0: Հնչեց Արնո Բաբաջանյանի «Ֆանտազիան», Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, փողային օկտետ, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 103, 3-րդ և 4-րդ մասեր, մենուետ և ֆինալ պրեստո։ Կատարում է Մոցաֆիատո օկտետը հետևյալ կազմով. Ժերար Ռոյտեր, Մարկ Շախման, հոբոյներ, Չարլզ Նայդիկ, Այակո Օշիմա, կլարնետներ, Դենիս Գոդբերն, Մայքլ Օդոնովան, ֆագոտներ, Ուիլյամ Փերվիս, Ստյուարտ Ռոս, ֆրանսիական գալարափողեր։

0: Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մի բեմոլ մաժոր օպուս 103 փողային օկտետի 3-րդ և 4-րդ մասերը, մենուետ և ֆինալ պրեստո, կատարեց Մոցաֆիատո օկտետը։
1: Ժակ Կորդիե, նվագախմբային երկու հատված ֆրանսիական օպերա բալետից, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց նվագախմբային երկու հատված Ժակ Կորդիեի ֆրանսիական օպերա բալետից, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, կոնցերտ ֆլեյտայի համար, ռե մինոր, կատարում են Կոնրադ Հյոնթելերը, ֆլեյտա, և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի կոնցերտը ֆլեյտայի համար ռե մինոր, կատարեցին Կոնրադ Հյոնթելլերը ֆլեյտա և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։ Գայետանո Դոնիցետի, բալետային երաժշտություն, սիրեցյալ կին օպերայից, կատարում է Ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դե Ալմեիդա։

Հնչեց բալետային երաժշտություն, Գայետանո Դոնիցետի «Սիրեցյալ կին» օպերայից, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո դե Ալմեիդա։

Հնչեց Գագի Քովունցի համար մեկ սոնատը Դաշնամուրի համար, օպուս 11, կատարեց Սվետլանա Նավասարդյանը։ Ջովանի Գաբրիելի, սոնատ և կանցոն գործիքային անսամբլի համար, կատարում է Թավերներ կատարողներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Անդրյու Պարոտը։

0: Հնչեցին Ջովաննի Գաբրիելի սոնատը և կանցոնը գործիքային անսամբլի համար, կատարեց թավերներ կատարողներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Անդրյու Պարրոտ։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտա թիվ 1 սոլոջութակի համար, Սի մինոր, կատարում է Նաթան Միլշտեյնը։

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 1 պարտիտան սոլոջութակի համար, սի մինոր, կատարեց Նաթան Միլշտեյնը։
1: Ջուզեպե Վերդի, Դոն Կարլոսի արիան, ճակատագրի ուժը օպերայի երրորդ գործողության երկրորդ տեսարանից։ Կատարում են Դոն Կարլոս Դմիտրի Խորոստովսկի, Չիրուրգո Դմիտրի Կուզնեցով և Ռուսաստանի Պետական Ակադեմիական Կամերային Նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Ջուզեպե Վերդիի Դոն Կարլոսի արիան ճակատագրի ուժը օպերայի երրորդ գործողության երկրորդ տեսարանից։ Կատարեցին Դոն Կարլոս Դմիտրի Խորոստովսկի, բարիտոն, Չիրուրգո Դմիտրի Կուզնեցով, բարիտոն և Ռուսաստանի Պետական Ակադեմիական Կամերային Նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

George Enescu, Սոնատ դաշնամուրի համար, համար 3, ռե մաժոր, օպուս 25, կատարում է Դինո Լիպատտին։

հնչեց Ջորջ Էնեսկուի համար երեք սոնատը դաշնամուրի համար, ռե մաժոր, օպուս 25, կատարեց Դինո Լիպատտին։ Էդվարդ Էլգար, Սիմֆոնիա համար 1, լյա բեմոլ մաժոր, օպուս 66, երկրորդ մաս, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդրիան Բոլտ։

Հնչեց Էդվարդ Էլգարի «Լյա բեմոլ մաժոր» համար 1 սիմֆոնիայի 2-րդ մասը, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդրիան Բոուլդ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, «Ֆանտազիա և ֆուգա», սոլ մինոր, կատարում է Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Ֆանտազիա և ֆուգան» սոլ մինոր, կատարեց Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Վարդան Այգեքցին, Վերին Երուսաղեմի և Արդարների անճառելի խնդության ու հնգստի մասին։ Բեր քո աստվածապատկեր միտքը, ով աստվածանման իշխան, և հոգու սիրով անխզելիորեն կապիր աստվածային խոսքերին։ Բարձրացիր հոգովդ աշխարհի դեգերումներից, արագորեն զարթնիր իշխանության խափուսիկ փառքի քնից, որովհետև Դավիթ մարգարեն մեծ ցավով գոչում է և ասում. «Մեծությունն ու փափկությունը ես լույս էի կարծում, սակայն այն խավար էր թշվառի շուրջը, որը չգիտեի»։ Արդյեք հոգու թևերով մեղվի պես հանդարտ թռչենք դեպի աստվածեղեն գրքերի մարգագետինները, որոնք գտնվում են Աստուծո հոգու ջրերի դալար վայրերում, այնտեղից քաղենք աստվածային խոսքերի նուրբ ծաղիկները, կապենք մեր մտքի բազուկներին ու թևերին, բերենք դնենք Աստուծո մեղվանոցներում և ամբարենք մարդկանց մտքի բջիջներում, իշահ մեր անձերի և հոգուդ Ադամի ողջ սերունդների, որպեսզի ամենքս դառնանք Աստուծո մեղվանոցներ, մեր կենարարի քաղցրահամ խորիս խաբերողներ։ Բայց նախ պետք է իմանալ հետևյալը, թե հանդերձյալ կյանքը, որը պիտի գա, առավել մոտ է, քան անցած ժամանակը, որը մեզնից առաջ էր, որովհետև կրճատվեց ժամանակը և ժամանող դատավորը հասավ մեր դռանը, և դրա համար պետք է սկզբում քննենք այն, որ պիտի գա, և ուր պիտի գնանք այստեղից, այսինքն թե ինչ են հանդերձյալ աշխարհն ու մշտնջենավոր հանգիստը, որ պահված են Աստուծո ընտրյալների համար, և ապա այնտեղից ետ գանք և քիչ-քիչ քննենք մինչև մեր ժամանակը, որում ապրում ենք։ Առաջին գիրքը, որ առաքեցի ձեզ, իր մեջ ամփոփում է հավատքի հաստատումն ու հայաստանյայց սուրբ և ուղափառ եկեղեցու կարգը։ Իսկ այս աստվածաբնակ գրքույկում գրիկ առնենք շատից քիչը, որ սովորեցինք աստվածային գրքերից, հանդերձյալ աշխարհի և անսպառ կյանքի մասին, ինչպես նաև հոգիների մասին, թե ինչպիսիք են, բարի գործերի մասին, թե որոնք են, դժողքի մասին, թե ինչ է, չար գործերի մասին, թե որքան են, տասը կատարյալ թվերի մասին, տիրոջ գալստի

ներադատաստանի մասին, ների ու դարը ժամանակների մասին, ծուլության ու մեր ժամանակներում մեղքերի հանդգնության մասին, աղոտքի մասին ի պետս աշխարի։ Չնայած այս ամենը լավ գիտեն և ուսանել են աստվածային գրքերից բոլորը, և մեծերը, և փոքրերը, սակայն մենք կրկին կհիշեցնենք այն, ոչ թե խրթին, թաքուն ու ծածուկ խոսքերով, բարերը ճարտասանական իմաստներով պատճուճելով, այլ պարզ ու հստակ խոսքերով պիտի պատմենք, որ անօգուտ չլինի լսողներին, որոնք դրանց կարիքն ունեն, որ երբ տգետ շինականներն ու գեղչուկները լսեն, հասկանան ու օգուտ ունենան սրանից, որովհետև Աստված նման դեպքում է ուրախանում և ցնծում բերկրելով։ Արդ ժամանակն է արագաթև արծվի պես բարձրանալ վեր, դեպի օդի վերին շերտերը։ Ելնենք անձրևի, կարկուտի և ամպերի շարժման գոտիների, մոլորակաստղերի և կենթանակերպերի ընթացքի խորանների միջով, արեգակի շրջանի, լուսնի շավղի ու խավարամած օդի միջով մինչև արեգակից վեր գտնվող ջրային կամարը, որն օվկիանոսից բարձրացավ արարչի հրամանով և բրկված է, ինչպես խորանաձև մի փեղք։ Այն վարակույր է հանդիսանում ընդեմ հրեղեն եթերի, որպեսի վերին հուրը չայրի ու չմոխրացնի բոլոր արարածներին։ Եվ վեր բարձրանալով ջրային կամարից, որ սարերի պես դես-դես կուտակված են բարձունքում, մտնենք հրեղեն եթեր ու բարձրանանք լուսեղեն երկինք։ Այնտեղ կտեսնենք Աստուծո երկնավոր անմարմին հրաբուն անթիվ զորքերի դասերը։ Եկեք շրջենք նրանց միջև, ընթանանք նրանց փողոցներով ու դիտենք նրանց հրապարակները, խորաններն ու կայանները, ինչպես նաև քննելով ճանաչենք նրանց կարգերն ու օրհնված փառաբանությունները։ Ահա սիրելիս մտքով բարձրացանք երկինք և մտանք անճառելիների մոտ։ Արդ մի պահ միտքդ պահիր այստեղ և նայիր երկրավոր կյանքի ունային սպաղմունքներին, ապա միայն կարող ես տեսնել, թե որտեղ են երանությունները։ Արդ սա է հոգեղեն հրեղենների բնակարանը, սա է Աստուծո անմարմին զորքերի գավառը, սա է երանելիների երկիրը, սա է վերին Երուսաղեմը, սա է Աստուծո բարձրագույն լեռը, ամուր Սիոնը և վերին ու նոր Երուսաղեմը, այսինքն Սուրբ քաղաքը, որը ցանկալի է բոլոր ընտրյալ սուրբերին։ Այնտեղ է բազմաչարչար ու կատարյալ սուրբերի բնակարանը։ Նա է մայրը Պետրոսի ու Պողոսի, ինչպես նաև նրանց, ովքեր նմանվողներ կլինեն նրանց։ Արդ անմարմինների դասերը, որոնք բնակվում են Աստուծո վերին քաղաքում, նոր Սիոնում, գրքերում 7 դաս նշվեցին, սակայն այլ տեղերում 9 դաս սահմանվեցին, ոմանք ասացին, թե գոհարների պես շարված կամարաձև շրջապատում են Աստուծո աթոռը, մեկը մյուսից հետո և մեկը մյուսից ավելի հեռու։ Մեկ ուրիշն էլ ասաց, թե սանդուղքի աստիճաններին նման մեկը մյուսից բարձր է, իսկ ամենավերևում անմատչելի լույսի խորանում հաստատված է Աստուծո անձեռակերտ և սոսկալի աթոռը։ Անմարմինների զորքերը բաժանված են 3 խորանների մեջ։ Ամեն մի խորանում 3 դասեր են։ Առաջին խորանում են գտնվում սերովբեները, քերովբեները և բազմաչիա աթոռները, որոնց վրա բազմում է բարձունքների զարմանագործ թագավորը։ Նրանք մեկը մյուսից առավել մոտ են Աստծուն։ Միջին խորանում են գտնվում տերությունները, զորությունները և իշխանությունները, մեկը մյուսից ավելի խոնար։ Վերջին խորանում են գտնվում պետությունները, հրեշտակապետներն ու հրեշտակները։ Հրեշտակների ստորին դասերը առավել մոտ են մարդկանց, քան մյուս անմարմին զվարթունները։ Ինչպես երկնքի լուսատունների, այնպես էլ երկնային զորքերի մեջ կան մեծեր ու փոքրեր։ Հրեշտակները մարդկանց են հասցնում Աստուծո հրամանները, ինչպես գործում էին մարգարեների, առաքյալների դասի և բոլոր սուրբերի հետ, ուր առաքում էր նրանց Աստված, այդպես է նաև այժմ։ Ըստ գրքերի,
Նրանցից Աստուծո հրամանով Ադամի սերունդների համար պահապաններ կան, և մարդու կողմից գործված ամեն մի արարք, թե չար և թե բարի, ամեն օր արևամուտին հրեշտակը, ակնթարթորեն բարձրանալով երկինք, պատմում է Աստուծո առաջ, գրած ներկայացնելով մարդու ամենօրյա գործերը, խոսքերն ու խորհուրդները, և դարձյալ գալիս է պահպանելու մարդուն։ Դրա համար էլ Տերը բարձրագույն հրամանով նշեց. «Ինչպես լսեմ, այնպես կդատեմ ձեզ»։ Եվ «Մի արհամարեք աղքատներից որևէ մեկին, որ ձեզնից նվաստ են թվում, որովհետև նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են իմ հոր երեսը, որ երկնքում է»։ Հրեշտակներն են, որ միշտ հորդորում են մարդկանց ամենայն բարիք գործելու, ինչպես օրինակ գիշերը կողը խթելով արթնացնում են աղոթքի։ Նրանք զղջում են արթնացնում մեր հոգում և մեր աչքերից բխեցնում Աստուծո շնորհների ջերմ արտասուքը, ինչպես նաև հիշեցնում անճարելի հանգստի ու անտանելի չարչարանքների մասին, հիշեցնում են մեր գործած բոլոր չարիքները, որ արտասվելով ապաշխարենք, նաև ջանում են ամեն ինչով և ամեն ինչում օգնել մարդկանց, նրանք տրտմում են մեղքը տեսնելիս, ուրախանում բարու հետ միասին, փարվում են արդարներին, իսկ մեղավորներից փախչում են ըստ գրքերի։ Ինչպես որ մեծապատիվ իշխաններն ավելի մոտ են թագավորներին, քան մյուսները, նմանապես էլ սերով բեներն ավելի մոտ են աստվածության լույսին, որը փայլատակում է երրորդության աթոռի շուրջը։ Եվ երրորդության լույսն ու նախախնամությունը ծագում են նախ սերով բեներին, և ապա միայն ըստ կարգի անցնում մյուսներին։ Ինչպես պատուհանի ապակու միջով անցնող լույսը, այն նույնպես անցնելով իջնում է անդունդները և նախախնամելով անսասանելի պահում արարածներին։ Սերովբեների օրնաբանական երգն է. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ զորությունների Տեր, միջին խորանինը օրնյալ է տիրոջ փառքն իր տեղում, իսկ ներքևի խորանի օրնաբանությունն է Ալելույա»։ Եվ այնքան քաղցրահունչ ու զարմանալի է նրանց երգը, որ եթե հողեղեններից մեկը լսի այն, իսկույն շունչը կկտրվի։ Ինչպես մի իմաստուն աստղերի մասին ասաց, «Օդում ընթանալիս այնպիսի քաղցր ձայն էին արձակում, որ եթե մեկը լսեր, շնչասպառ կլիներ»։ Եվ Աստված հրեշտակապետներին պահապաններ կարգեց աշխարհի և տարերքների, օդի և ամպերի, ծովի և գետերի, աղբյուրների և վտակների, լեռների և դաշտերի, թռչունների և ձկների, անասունների և մարդկանց վրա։ Եվ երբ Աստված մեղքերի պատճառով բարկանում է աշխարհի վրա, հրամայում է հրեշտակապետին արհավիրք բերել աշխարհին, լինի մարդկանց կամ անասունների տարաժամ մահ, երաշտ, բույսերի ու պտուղների, ձկների, գետերի ու աղբյուրների նվազություն և այլ պատահարներ, որոնք լինում են աշխարհում, նման այն թագավորին, որն իր գործակալների միջոցով է կատարել տալիս իր հրամանները։ Ըստ Հովանես Ավետարանչի, որն ասում է. «Աստուծո աթոռից հրաման ելավ, որ նահատեսա, և հրեշտակապետը քանդեց կնիկներից մեկն ու սկավառակից, որն իր ձեռքին էր, հրախառն ցասում հեղեց երկրի վրա, ցամաքեցին աղբյուրներն ու գետերը, պակասեցին ծովի ձկները»։ Այսպես էլ իմացիր, բոլոր նեղությունները, որ մեղքերի պատճառով գալիս են աշխարհի վրա, տարերքները պահպանող հրեշտակապետների ձեռքով են կատարվում։ Նրանք անքուն աչքով ու անլռելի բարբառով օրնաբանում են Աստվածությանը։ Աստուծո աթոռի բուրմունքը և աթոռը շրջապատող փառքերի լույսն է նրանց կերակուրն ու ըմպելիքը, ուրախությունն ու հանգիստը, որ աշակերտները տեսան և հոտոտեցին Թաբոր լեռան վրա, և զարմանալի անուշահոտությունից նրանց պատեց ցանկալի մի թմրություն։ Հրեղենների բազմություններին թիվ ու հաշիվ չկա, ինչպես նաև չկա լեզու, որ կարողանա մեզ պատմել նրանց կայանների, հարկերի կամ գավառի մասին, որովհետև նրանց մեջ է բնակվում Աստված։ Սիրելիս, ահա այն խորանը, որի սյուները չշարժվեցին և չեն շարժվի, և պիղծերն ու անմաքուրները չեն կարող ոտք դնել նրա աստվածակող հրապարակներն ու փողոցները։
արդսա է ցանկալի բարձրագույն Սիոնը, սա է նոր Երուսաղեմը, սա է անմահների քաղաքը, սա է մաքրազարդ կատարյալ Անդրանիկների ժողովարանը։ Այս մասին է գրում Ավետարանիչը։ Նայեցի բարձունքներին և ահա Սիոն լեռան վրա, գառան առջև կային լուսազարդ պատմությաններով 40,000 կույսեր, որ աղաղակելով գոչում էին. «Օրնյալ ես դու Աստուծո գառ, որ հանուն մեզ զոհվեցիր խաչի վրա, և քո իսկ արյունով ժողովեցիր մեզ բոլոր ազգերի ու ժողովուրդների, սերունդների ու լեզուների միջից, և մեզ քո մեծության պաշտոնյաներ ու փառաբանիչներ կարգեցիր»։ Տեսա նաև Աստուծո քաղաքը վերին Երուսաղեմում և Աստվածության անձեռակերտ աթոռը, բարձրագույն էր նրա պարիսպը և կառուցված լուսավոր պատվական ակներից, զմրուխտից, տպազյունից, հասպիսից և բյուրեղից, որոնք Աստծուն հաճելի սուրբերն ու ընտրյալների դասերն են։ Այն 12 դուռ ուներ, ամեն դռան փեղկը մեկական լուսավոր մարգարիտ, որոնք առաքյալների ու մարգարեների դասերն են, որովհետև նրանք եղան ավետյաց կյանքի դռներ և քարուզիչներ, և արդարները նրանց միջոցով մտան վերին Երուսաղեմ։ Քաղաքի կենտրոնում էր Աստվածության անձեռակերտ աթոռը, որի վրա բազմած էր զարմանագործ Աստված, և Աստված էր այդ քաղաքի լույսը, շենը և հարկը։ Եվ ահա տեսա, որ Աստուծո աթոռից սառնորակ գետ էր բխում, դա կենարար Սուրբ Հոգին էր։ Գետը հոսում էր քաղաքի հրապարակների ու փողոցների միջով, և նրա այս ու այնապին կային կենթանի ծառեր, որոնք արդարների դասերն էին, որ ներծծում էին կենթանարար Սուրբ Հոգու շնորները, և ասում էին. «Ահա անցան աշխարհի առաջին ձևերն ու գործերը, և սկսվեց նորը, որը մշտնջենավոր կյանքն է, արդարների աննկարագրելի հանգիստն ու հոր լույսի անմահության առագաստը»։ Ո երանելի կյանք ու անճառելի ցնծություն, որ առաջին խորանին հաջորդող միջին խորանն է, ուր արդարների դասերն են մտնում ժառանգելով այն, ըստ այն խոսքի. «Լցրեք ընկածների տեղերը»։ Այնտեղ չկա աղաղակ ու տրտմություն, վիշտ ու նեղություն, ցավ ու հեծություն, սուկ ու արտասուկ, որովհետև չկան մարմնական կարիքներ, ոչ էլ ախտեր և մեղքերի տեսակներ, այլ տիրում են միայն զարմանալի ուրախությունն ու անբաժանելի բերկրանքը։ Սա հեզերի երկիրն է, սկավորների մխիթարությունը, նեղվածների հանգիստն ու քաղցածների կերակուրը։ Սա ողորմածների գանձարանն է, սա աղքատների ու խոնարների արքայությունն է ու անհաս թագավորությունը։ Բոլոր արդարները տեսան այն հեռվից, սիրով կապտվեցին, մեծ փափագով հույշ ցանկացան և իրենց այս աշխարհի պանդուխտներ ու նժդեհներ անվանեցին։ Եվ բոլոր ժամանակներում հոգու տնչանքով կանչում էին ու ասում. «Ով Տեր, երբ եմ գալու»։ Եվ «Հավատում եմ, որ կտեսնեմ»։ Նաև «Հանիր այս բանտից» և «Ազատիր ծառայիդ» և նման շատ այլ խոսքեր։ Արդ այն կյանքի համար սպանվեց աբելն ու գովաբանվեց, այդ քաղաքի համար ընտրվեց սետն ու մխիթարվեց, այս խորհրդին էր, որ հավատաց Ենովսը և սփոփեց ինքն իրեն, նաև Ադամից հետո յոթերորդը Ենովքը այս լուսազարդ խորանների սիրո համար սրբվեց, նվիրվեց, հաճելի եղավ Աստծուն և ժառանգեց այն, ինչի մասին խորհեց. Իսեր անճառելի առագաստին Նոյը 500 տարի կուսությամբ նահատակվելով նվիրվեց Տիրոջը։ Այն քաղաքում բնակվելու համար Աբրահամն ու Ղովտը պանդխտեցին, Իսահակը մեծ հույսով նվիրաբերվեց, Հակոբը տոկաց հալածանքին, Հովսեփը քաջարիությամբ ողջախոհ դարձավ, Մովսեսը դիմացավ դժվարություններին ու վախճանվեց, Հեսուն կուսությամբ համբերեց, պատերազմելով կրվեց գեջ ախտերի, ասես ահագին առյուծագլուխ վիշապի դեմ։ Նույն կերպ ջանացին նաև Եղիան ու Հովանեսը, հանուն երանական և անսպար հարսանիքի թունալից մորմոքող ու վրնջացող ախտերն հալացեցին
ու կապելով սանձեցին, դատավորները չարչարվեցին, Սամուելը համբերեց, Դավիթը, Եզեքիան և Հովսյան մաքրության բաղոթեցին, Եսայի Մարգարեն սղոցվեց, Երեմյան քարկոցվեց, Եղյան հալացվեց, Եղիսեն հաճելի եղավ Աստծուն, Հովհանեսը գլխատվեց. Եվ որպեսզի մենք էլ հաղորդակից լինենք անճառելի կյանքին ու անեզր բարիքներին, հոր բանը և բարձունքների Տերը, ամենի ստեղծողը խոնարվեց և ծնվեց կույս և Սուրբ Արգանդից, բոլորին կերակրողը և մաքուրը կերակրվեց կույսի մաքուր կաթով, արարածների մեջ ամբավելին ծրարված պատվեց խանձարուրում, ահավորներից ահավորը չարչարվեց, սոսկալին թքի արժանացավ, գիզող հուրը մերկ խաչ բարձրացավ, կենսատուն մարմնով մեռավ, ամբովանդակելին պատամվեց կտավով, ամփոփվեց և ծածկվեց գերեզմանում։ Ինքը ոչնչի կարիք չուներ, այս ամենը մեզ համար կամովին տնորինեց, հարություն առավ, համբրծվեց ու անմահ հարսանիք խոստացավ մեզ։ Սուրբ առաքյալներն ու բոլոր ընտրյալները այս տեսնելով իմացան և լսեցին Քրիստոսից և իրենց մարմինները սպանեցին չարչարանքով։ Պետրոսն ու Անդրեասը խաչվեցին, Ստեփանոսը առաջինը քարկոցվելով սպանվեց, Պողոսը գլխատվեց, Մատթեոսը ողջակիզվեց, Թովմասը, Թադեոսն ու մյուս առաքյալները սրով կամ գնահարվելով վախճանվեցին, Տիմոթեոսը քարկոցվեց, Իգնատիոսը մանր աղացվեց, 70 աշակերտները որպես կախարդներ հայհոյվեցին և վախճանվեցին դառը մահով։ Հայրապետները նեղություններ կրեցին ու չարաչար խոշտանգվեցին, վարդապետներն ու քահանաները անսահման տառապանքներով մաշվեցին, մարտիրոսները զանազան կտանքներով անբան արարածների պես կոտորվեցին, քերթվելով քերվեցին ու դառնատեսիլ հրով կիզվելով պատարակվեցին, սուրբ կույսերն ու քաջ մենակյացները պատերազմեցին բազմագլուխ ախտերի դեմ։ Արդ այս ամենը նրանք կամովին հանձն առան ամբախճան կյանքի ու անպատմելի հանգստի համար, որովհետև այն բարիքների Տերն ու առաջնորդը պարզ ու բացահայտ ձայնեց. «Դե վեր կացեք, գնանք այստեղից»։ Եվ «Դուք այս աշխարից չեք, որովհետև այլ աշխարից եք եկել ու հայտնվել»։ Բայց անճառելի հանգիստը, ամբողջական կյանքն ու զարմանալի ճոխությունը, որն Աստված տալու է սուրբերին արքայության մեջ, Աստվածատես Մովսես Մարգարեն նմանեցրեց մեղրի ու համեղ կաթի, ասելով. «Երկիր նոր մտնելու եք, կաթ ու մեղր է բխում»։ Նաև սուրբ առաքյալներին հետևող Երենիոսը ցանկացավ երկրավորներից այլաբանորեն ցույց տալ սուրբերի անքննելի խոնարհությունը հանդերձյալ կյանքում, քանզի, ասաց, լցված է քաղցրահամ ողկույզներով, հասուն ու համեղ նշով և անսպառ առատությամբ։ Այս մասին է խոսում մեր Տերը. «Որտեղ ես եմ, այնտեղ էլ իմ պաշտոնյան կլինի»։ Եվ «Փոխադրվեցիք մահվանից կյանք, նաև կտեսնեք իմ փառքը, և իմ հայրը կսիրի ու կմեծարի ձեզ, և ես գոտի կկապեմ քո մեջքին և կպատվեմ քեզ», այսինքն կուսուցանեմ, թե ինչպիսին է իմ հոր և հոգու խորուրդը։ Մեր կենարար Տերն այս ամենը բարի կատարեց, ինչ որ այժմ, ինչպես առաքյալն է ասում, քիչ գիտենք, այն ժամանակ դեմ հանդիման կտեսնենք։ Եվ միայն այն ժամանակ կլինի արդարների ուրախությունն ու ցնծությունը, որովհետև նորոգվելով կկենթանանան աստվածության բուրմունքից և սերով բեների հետ միասին կերքեն, քանզի այն, ինչ աչքը չի տեսել, ականջը չի լսել ու մարդու սրտի մեջ չի ընկել, որովհետև աշխարում չկա այդպիսի բարիք, այնն է պատրաստել Աստված նրանց համար, ովքեր սիրեցին իրեն։ Բայց հատուցումը կլինի ըստ գործերի, որ սուրբերը կատարեցին աշխարում։ Նրանք, ինչպես աստղերը երկնքում, մեկը մյուսից պայծառ են, և թվում է, թե սրանք են նրանց բազում օթևանները, կամ այն է, որ այժմ կասեն։ Արդ վերին Երուսաղեմը բնակատեղին է կատարյալ բարեգործների, որոնք հարյուրավորներն են։
դրախտը հանգստավարին է գույսերի, որոնք ունեն ողորմության յուղը և հոգու և մարմնի խոնարություն։ Սրանք բացունավորներն են, և աշխարը նորոգվելով կդրախտանա և կլինի այն ամուսնացածների հանգստավայրը, որոնք միայն որդեծնության նպատակով պարկեշտությամբ մնացին աշխարում, որոնք նաև մնացած գործերում էին առաքինի, սրանք երասունավորներն են։ Նախնիների կողմից գրված է, թե ծերունիները, որոնք կույս Հովանես ավետարանչի մոտ էին, լսեցին, թե ինչպես ասաց իրենց. «Կար ժամանակ, երբ մեր Տերը խոսում էր արթարների անճարելի հանգստի մասին և մարմնավորների սորինակներ էր ցույց տալիս ու պատմում հույժ զարմանալի բարիքների մասին, որ լինելու էր հանդերցյալում»։ Սակայն Հուդա Իսկարիովտացին թերահավատ գտնվեց տիրոջ խոսքերի նկատմամբ և Տերն ասաց նրան. «Նրա համար չես հավատում իմ անսուտ խոսքերին, որովհետև չես կամենում հոժարամիտ ժառանգորդ լինել ճշմարիտ բարիքների, որ խոստանում եմ ձեզ»։ Սակայն իմացիր նաև այս, ով Քրիստոսասեր բախտին իշխան, որ Հովնաթանի նման, որ դավթի նկատմամբ լծված էր բարի ցանկությամբ ու հոգեխառն սիրով կապեցիր իմ միտքը, որ թեպետ և արքայության մեջ մեծ ու փոքր է հանգիստը, որ Աստված տալիս է սուրբերին ըստ նրանց թափած քրտինքի, բայց լի է այնքան անասելի բերկրանքով, որ եթե մեկը դույզն ինչ արժանանում է դրանց, անգամ օվկիանոսի ծովից վերցրած մի կաթիլի կամ անհուն անձրևի մի շիթի չափ, այնպես է ցնծում և ուրախությամբ զվարճանում, որ մտքում համարում է, թե Աստուծո պարգևած բովանդակ հանգիստն ու ողջ ուրախությունները նաև ընտրյալ արթարների բոլոր պարգերը իրեն տվեցին, որովհետև այնտեղ չկա նախանց ու չարակնություն, մախանք ու ատելություն, մահ կամ որևէ մեկից երկյուղ և մարմնական կարիքներ, և ըստ առաքելական խոսքի անհայտանում ընկղմվում ու ծածկվում է այս ապականացու ու մահկանացու մարմինը Աստուծո այն կյանքում, նաև ըստ գրքի այն ժամ Աստված բնակվում է նրանց մեջ, Աստված միշտ հայտնվում է արթարներին ըստ նրանց արժանավորության, որքանով որ կարողացան մաքրել իրենց միտքը, ինչպես հայելին, որը հղկվելով որքան սրբվում է, այնքան ավելի պայծառ է ցույց տալիս մարդկային պատկերն ու տեսքը, նույն կերպ էլ Աստված էր երևում մարգարեներին, որովհետև նրանք իրենց մտքի մաքրությամբ արժանի եղան Աստվածտեսության։ Այստեղ է, որ կատարվում է ընտրյալներին ուղված տերունական խոստումը. «Երանի նրանց, որ մաքուր են սրտով, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն», ըստ իրենց կարողության, և Աստված կմխիթարի նրանց ու գքվելով կհամբուրի ինչպես մայրն իր մանկանը, և կկատարվի գրվածը, որն ասում է. «Աստուծո խորանն այն ժամանակ կլինի մարդկանց մեջ, նրանք կդառնան նրա ժողովուրդը, իսկ նա նրանց Աստվածը, իսկ նրանք այն ամբողջական կյանքում կթակավորեն նրա հետ անսահման ժամանակներ», ըստ այն խոսքի. «Տեսա, որ ննջեցյալները հարություն առան երկրի հողից, և բարձրյալի կողմից թագավորություն տրվեց սուրբերին, և նրանք, մշտնջենավոր կենդանությամբ Աստուծո հետ թագավորելով, կվայելեն հանգստությամբ և կմիանան լուսեղենների զորքին, և ըստ տիրոջ բարձրագույն հրամանի կլինեն ինչպես հրեշտակները երկնքում, արքայության մեջ, ամեն ինչում լիացած, առանց ախտի, և կլուսափայլեն ավելի պայծառ, քան արեգակը»։ Եվ ինչպես գրված է. «Սիրով ու անցկալի գորովով առաջին արդարը կճանաչի վերջին արդարին, իսկ սա առավել է, քան որդիական ու եղբայրական սերը, որ ունենք այս մարմնավոր կյանքում, ինչպես Հովանեսը ճանաչեց մեր տիրոջը Հորդանան գետում, և կամ ինչպես տիրոջ առաքյալները ճանաչեցին Մովսեսին և Եղիային Թաբոր լեռան վրա»։ «Եվ լուսափայլ աղավնիների նման երամ-երամ կբարձրանան հոր լույսի անմահական առագաստը ու պարելով կցնձան ամբողջյան հարսանիքում, ճախրելով լուսավոր ու թեթև մարմնով կշրջեն սերով բեների ու փայլակնացայդ բազմաչիա քերով բեների միջև, և մեծ համարձակությամբ թևածելով կգնան նրանց լուսափայլ հրապարակներն ու փողոցները, և ճառագայթ արձակ լույսով կփայլեն, պարելով կխառնվեն նրանց
անթիվ բազմությունների խմբերին, և նրանք ուրախությամբ կցնցան, հույժ կգովեն արդարների բոլոր դասերին ու բաղձալի սիրով կհամփուրեն նրանց, ինչպես հուրը հրի հետ միանալով ու բաժանվելով, և կասեն սուրբերին. Դուք իրապես արժանի եք երանության, որովհետև արհամարեցիք անցավորը և սիրեցիք այս մշտնջենավորը, և ավետելով նրանց կասեն, ուրախացեք մեզ հետ, մեր սիրելիներ, ցնցալով խայտեցեք գործակիցներ ու եղբայրներ, որովհետև այժմ արձակվեցիք կապանքից արձակվածի պես և նմանվեցիք կանաչագեղ սեզի վրա գտնվող լուսակեզ գառնուկների. Ահա, սիրելիներ, այժմ եղանք մի եկեղեցի և Աստուծո մի ժողովուրդ, ինչպես նախկինում, երբ ձեր հայր Ադամը լուսազարդ կերպարանքով գտնվում էր դրախտում և դեռ չէր խաբվել օձից. Հիմա անահ ու աներկյուղ ցնցալով ծափ զարկեք, որովհետև չկան խափող օձն ու պատրող կինը, չկա նաև մեկը, որ զարհուրեցնի կամ սարսափեցնի ձեզ, ուստի ցնցացեք խնդալով ու լցվեք բազում բերկրանքներով, որովհետև ձերն է այս անախտ ու պայծառաթակ սուրբ հարսանիքը և անսահման է այս վայելքը։ Ձեզ են պատկանում հոր առագաստներն ու լուսավոր անուշաբույր խորանները, ձերն են պայծառ բրաբիոնները, որոնք գտնվում են արքայական տանը, կազմված ձեր իսկ ճկնությամբ ու քրտինքով, ձերն են զարմանագործ հարսնարանի բազմազան բազմոցներն ու հանգստյան գահերը, պաճուճված մարգարտաշար զարդերով ու ընդելուզված հրաշակերպ հորինված 12 ակնաքարերով, որոնք Ահարոնի վակասի վրա էին և որոնք դուք ինքներդ կերտեցիք վշտերով ու տարապանքներով։ Այդ դուք եք սուրբ ու ճշմարիտ հարսները, որ սուրբ սիրով կապվեցիք ձեր Քրիստոս Փեսային ու գիշերով գնացիք նրան ընդառաջ, և նրա հետ մտաք նրա խորանները։ Հիրավի սիրեց ձեզ գթությամբ ու չարչարվեց ձեզ համար, Հիրավի պսակեց ձեզ ու համբուրեց ձեր մաքուր երեսներն իր աստվածային բերանով, և իր ահավոր գրկում կգգքվի ու կհանգստացնի ձեզ անախտ աստվածային անկողիններում։ Ահա, սիրելիներ, կարճ տևեց ձեր տառապանքը, քրտինքը, չարչարանքն ու համբերությունը, որ կրեցիք աշխարում, սակայն ամբավ են բարիքները, անհատնում ցնծությունն ու հանգիստը, որ ստացակ։ Արդ աներկյուղ ժամանեցեք, քանզի անսպառ մշտնջենավոր և աննախանձ է Տերը, որ տվեց ձեզ նախապես խոստացած իր պարգևները։ Ընտրյալ արդարները անմարմիններից կլսեն այս ամենը և կտեսնեն անսահման բարիքները։ Այն ժամանակ ձայնելով կհավաքվեն նրանց անթիվ գնդերը, կհիանան սքանչանալով ու զարմացած կղաղակեն ասելով. «Օրնյալ ես, արդարադատ ու իրավարար Տեր, որ հանգիստ տվեցիր քո տառապյալներին, բայց ավաղ նայեցինք աշխարի գործերին ու ոտք դրեցինք նրա սուտ ու մեղքերով լցված վայելքների մեջ, և մեր սակավ վաստակի ու քրտինքի փոխարեն մեզ պարգևեցիր այս անհաս ու անհատնում ուրախությունները. Եթե ճշմարտապես ուսանեինք այս, ապա կատեինք աշխարն ու չարչարանքով կսպանեինք այս մարմինը, սանձելով նրա բոլոր աղտերն ու ցանկությունները. Ծանոթ էինք քո խոստմանն ու բարիքներին, սակայն չէինք ակնկալում այս ամենը, որ շնորհեցիր մեզ. Հավատում էինք քո խոստմանը, որովհետև մեծ էր, բայց ով կսպասեր այս անճառելի, անեզր ու երանելի հանգստին, որ վեր է ստեղծվածների մտքից և անտեսանելի բոլորին։ Եվ արդ, այսուհետև չկան մարմնական աղտեր ու հոգսեր, և միշտ անլռելի երգով աննինչ օրհնաբանություն են մատուցում աստվածությանը, և ժամ առ ժամ անսպառ աճում է նրանց սերն ու ցանկությունն առ Աստված, և որովհետև Աստված անհատնելի ու անճառելի սեր է, նրանք էլ սիրեցին նրան, և մշտապես աճում է աստվածության հանդեպ նրանց սերը, իսկ աստվածության սերն ու գութն էլ հավերժ նրանց վրա է։ Եվ արդ, Աստուծո շնորհով գիտենալով այս ամենը, ատենք աշխարը, որովհետև այն սուտ է, սպանենք մեր մարմնական աղտերն ու պիղծ ցանկությունները,
անզրական բարիքների հիշատակն անջնջելի պահենք մեր մտքում ու սկիզբ դնենք բարի գործերի ըստ մեր կարողության։ Եվ արդարության գործերով սիրենք բարձրյալ Աստծուն, որ նա էլ մեզ սիրի այս աշխարից ելնելուց հետո, եւ արժանացնի երկնային արքայությանը մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորներով ու մարդասիրությամբ, որ օրհնյալ է հոր եւ Սուրբ Հոգու հետ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 6-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ինչ բարի կա սրանից, և կամ ինչ օգուտ ինձ, եթե հեծության խոսքի ընթացքի այս սահմանը թողնեմ և խոսքի խարանով դուրս չթափեմ մահացու վերքիս ամբարված շարավը, կամ մատնամխության զզվանքով, տհաճ մի հնարքով չփսխեմ հոգեկան խոցի ցավերից սրտումս մթերված ծանրությունը. Եվ քանզի արժանի չգտնվեցի փառքով պարծենալու սուրբերի դասի հետ, որոնց բերանները լի են ծիծաղով և շուրթերը ցնծությամբ, ըստ առակողի և սաղմոսողի, պիտի դիմեմ երկրորդ դասին, հիշատակելով այստեղ բոլոր ինձ նմաններին, թեպետ իմ ամբարի բարքի թերության համեմատ նրանք ևս հաղթական են, ինչպես ապաշխարողը չապաշխարողի նկատմամբ. Մանասեն տոնելի դարձավ առավել մեղավորիս համեմատ, փարիսեցին էլ պատվելի ամբարիշ դժնյայիս համեմատ, անառակ որդին գովելի ուխտազանց անդարձիս համեմատ, Ամասիայի կեղծավոր որդին հիշատակելի ապաշնոր ապերախտիս համեմատ, ավազակը օրհնաբանելի, որ անհավատների դատախազն է, Պոռնիկին էլ պատվելի, որպես ապաշխարողների սկզբնամայր, փարավունից պակաս չխստացրի սիրտս, եբրայական խուժանի կատաղությունը գերազանցելով արարչի դեմ ելա, աստվածամարդներից պակաս չգտնվեցի և բոլորին ստեղծողիդ ուրանալուշ չխորշեցի, ծփացի ինչպես մրկահույս ծով և չսարսեցի ու չպատկառեցի քո սաստիկ հրամանից այնքան, որքան ծովի ալիքները ծովեզերքից, իմ գործերի չափի և թվի համեմատ ավազակույտի հատիկները հաշվելի են, ամբավ շեղջերը փոքրացան իմ անօրենությունների ամբարների համեմատ, թեպետ և ջրի ափին համահավաքված մանրախճի հատիկները հույս շատ են, սակայն զատված են միմյանցից և զուրկ ծննդյամբ աճելու հատկությունից, իսկ իմ հանցանքներն ու մեղքերը անթիվ են և անըմբռնելի, մեկն իր ծնունդներով է, մեկն իր շառավիղներով, մեկն իր բծերով, մեկն իր արկածներով, մեկն իր փշերով, մեկն իր արմատներով, մեկն իր կազմվածքով, մեկն իր պտուղներով, մեկն իր կտորներով, մեկն իր ճյուղերով, մեկն իր ոստերով, մեկն իր արմունքներով, մեկն իր ճիրաններով, մեկն իր մատներով, մեկն իր խլրտումներով, մեկն իր զորություններով, մեկն իր ազդումներով, մեկն իր նշմարանքներով, մեկն իր հետքերով, մեկն իր մնացորդներով, մեկն իր ստվերներով, մեկն իր մթություններով, մեկն իր հարցակումներով, մեկն իր հնարքներով, մեկն իր պատրանքներով, մեկն իր նայվածքներով, մեկն իր ընթացքներով, մեկն իր չափերով, մեկն իր խորքերով, մեկն իր գարշություններով, մեկն իր կայծակներով, մեկն իր կրքերով, մեկն իր մթերումներով, մեկն իր գանձերով, մեկն իր ցնցուղներով, մեկն իր աղբյուրներով, մեկն իր գետերով, մեկն իր շանթերով, մեկն իր հրդեհներով, մեկն իր պատկառանքներով, մեկն իր վիհերով, մեկն իր անդունդներով, մեկն իր բորբոքումներով, մեկն իր աղջամուղջներով, մեկն իր ամպրոպներով, մեկն իր կայլակներով, մեկն իր հոսանքներով, մեկն իր հեղեղներով, մեկն իր սառնամանիքներով, մեկն իր դռներով, մեկն իր շավիղներով, մեկն իր ճանապարհներով, հնոցն իր տապով, խարույկն իր ծխերով, ճարպի հալոցն իր ճենճերումներով, օշինդրն իր դառնությամբ, կործանիչն իրեն հնազանդվածներով, բռնավորն իր ելուզակներով, գոռոզն իր սպառազեններով, ավազակապետն իր գումարտակներով, գազանն իր կորյուններով,
խացողն իր ծակոտացներով, զազրագործն իր նմաններով։ Արդ, սրանք են բոլորի հոգիներն ապականող գլխավոր պետերը, իրենց ենթակա և ստորադաս մասերով, որոնցից յուրաքանչյուրը բյուրավոր և հազարավոր է, իսկ բոլորի թիվը կարող է իմանալ միայն նա, ով գործերի իրողությամբ է տեսնում այն, ինչը մեզ համար դեռ գոյություն չունի։ Եվ արդ, եթե մեկն իրեն չխափի, առերես կերպարանք չընդունի, կեղծավորաբար անհավատ չլինի, իրեն մարդ ճանաչի, ընդհանուր բնության կարգով ընթանա, իրեն երկրածին համարի, իր սահմանված չափի մեջ մնա, կիմանա և կհասկանա, որ զուրջ շարադրեցի վերը թվարկված արկածների մասերը, ոչ էլ սահմանեցի մեր բնության մեջ պտտվող տեսակ-տեսակ մեղքերի ամբողջ իսկությունը, այլ չարի բյուրավոր արգասիքները մասամբ ցույց տվեցի, որպեսի դրանցով, թեպետ և ոչ ամբողջապես, նաև ուրիշները քննության առնեք։

0: FM Yenisirmek Yevmek.
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, Սոնատ, Ալտի եւ Դաշնամուրի համար, կատարում են Ալեքսանդր Կոսեմյանը, Ալտ, եւ Ալեքսանդր Հարությունյանը, Դաշնամուր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Ռուսական ժողովրդական հեքիաթ Նապաստակն ու ոզնին։
2: Մի օր նապաստակը հանդիպեց ոզնուն ու ասաց.
3: «Ամեն բանով դու լավն ես, այ ոզնի, միայն թե ոտքերդ ծորտիկ են, վազել չես կարող»։ «Ինչ ես ծիծաղում, իմ ծորտիկ ոտքերը քո ուղեղ ոտքերից արագ կվազեն»։ «Այ, միայն դու սպասիր, գնամ տուն ու գամ, հետո կվազենք, տեսնենք ով առաջ կընկնի»։
2: Բարկացած վրա բերեց ոզնին, գնաց տուն ու կնոջն ասաց.
3: «Ես նապաստակի հետ գրազ եմ եկել, վազելու ենք, տեսնենք ով առաջ կգնի»։
2: Ոզնուկինը զարմացավ. «Երևում է խելքը թրծրել ես, դու ոնց կարող ես նապաստակի հետ վազել, նա այնքան արագավազ ոտքեր ունի, իսկ քո ոտքերը ինչ են որ, ծուրտիկ ու կարճ-կարճ»։ Բայց ոզնին ասաց.
3: «Նրա ոտքերն են արագ վազում, իսկ իմ խելքը, դու միայն արա այնպես, ինչ քեզ կասեմ, արի գնանք դաշտ»։
2: Գնացին մի հերկած դաշտ, որտեղ նապաստակն էր, և ոզնին կնոջն ասաց.
3: «Դու ակորսի այս ծայրին թաքնվիր, իսկ ես ու նապաստակը կվազենք մյուս ծայրից»։ «Հենց որ նա թափառա վազեց, ես ետ կդառնամ, իսկ երբ նա կհասնի ակոսի այս ծայրին, դու դուրս կգաս ու կասես. «Ես վաղուց այստեղ քեզ եմ սպասում»։ Նա քեզ ինձ նիշ չի տարբերի, կկարծի, թե այդ ես եմ»։
2: Ոզնուկինը ակոսի մեջ թաքնվեց, իսկ ոզնին նապաստակի հետ սկսեցին վազել մյուս ծայրից։ Հենց որ նապաստակը թափառա վազեց, ոզնին ետ դարձավ և ակոսի մեջ թաքնվեց։ Նապաստակը վազեց ակոսի մյուս ծայրը, և ինչ տեսնի, ոզնուկինն արդեն նստած է այնտեղ։ Նապաստակին տեսնելով նա ասաց. «Ես վաղուց այստեղ քեզ եմ սպասում»։ Նապաստակը գլխի չընկավ, որ դա ոզնին չի, այլ նրա կինն է, և մտածեց.
3: «Այս ինչ հրաշք է, սա ինչպես կարողացավ իմ առաջն ընկնել, անի մի անգամ էլ վազենք»։
2: Ասաց նա. «Արի»։ Նապաստակը շուր եկավ, վազեց ակոսի մյուս ծայրը, և ինչ տեսնի, ոզնին արդեն այնտեղ է, և ասում է.
3: «Ախպերս, դու նոր ես տեղ հասնում, իսկ ես արդեն վաղուց այստեղ եմ»։
4: «Այ քեզ հրաշք»։
2: Մտածեց նապաստակ.
3: «Որքան արագ էի վազում ես, բայց էլի սա իմ առաջն է ընկել»։ «Դե լավ, անի մի անգամ էլ վազենք, հիմա արդեն էլ իմ առաջն ընկնել չես կարող»։ «Վազենք»։
2: Վազեց նապաստակը որքան ուժ ուներ, բայց ինչ, ոզնին այնտեղ նստած իրեն է սպասում, և այսպես նապաստակը այնքան վազեց մի ծայրից մյուսը, որ հալից ընկավ։ Այն ժամանակ նապաստակի փուքն իջավ, և նա ասաց, որ սրանից հետո

0: Ռուսական ժողովրդական հեքիաթ, թե ինչպես հավը փրկեց ակաղաղին։
1: Մի հավ ու մի ակաղաղ են լինում։ Հավը ձու է ածում, ակաղաղն էլ հատիկները գտնում հավին հյուրասիրում։ Քո ջուջանելիս հատիկ է տեսնում, թե չէ ձայն է տալիս։
2: Հավիկս, այմ լավիկս, հատիկ եմ ճարել։
1: Մի անգամ էլ լոբում մեծ հատիկ է գտնում։
2: Սա հավիկիս կուտալու բանը չէ, ավելի լավ է ինքս ուտեմ։
1: Մտածում է ակաղաղը ու կուլ տալիս, բայց հատիկը շատ խոշոր է լինում, բկին է կանգնում։ Ակաղաղը փրվում է գետնին ու շնչակը դուր թավալվում է, հավը վազելով գալիս է։
3: Այդ ինչ ես լինում, պետյա։
2: Ուվ,
1: տնքում է ակաղաղը։
2: Լոբու հատիկը կոկորդում է մնացել։
3: Ոնց օգնեմ քեզ, պետյա սիրելիս։
2: Հարկավոր է մի քիչ յուղ չանել, կոկորդուս յուղ էլ։
1: Նվաղաչը շնջում է ակաղաղը։
3: Որտեղից չարեմ։
2: Կովից։
1: Հավը վազում է կովի մոտ։
3: Կով, այ կով, մի քիչ յուղ տուր։
2: Յուղն ինչի՞ն է պետք։
3: Ակաղաղը խեղդվում է, լոբու հատիկը բկին է կանգնել։
2: Լավ,
1: ասում է կովը։
2: Քեզ յուղ կտամ, բայց նախ գնա հնձվորներից խոտ ուզի։
1: Հավը վազում է հնձվորների մոտ։
3: Հնձվորներ, այ հնձվորներ, մի քիչ խոտ տվեք։
2: Խոտն ինչի՞ է պետք։
3: Խոտը տանեմ կովին տամ, կովն ինձ յուղ տա, յուղը տանեմ ակաղաղին, ակաղաղը խեղդվում է, լոբու հատիկը բկին է կանգնել։
1: Հնձվորներն ասում են.
2: Գնա հացթուխից հաց բեր, ուտենք, խոթնձենք։
1: Հավը վազում է հացթուխի մոտ։
3: Հացթուխ, այ հացթուխ, մի քիչ հաց տուր։
1: Հացն ինչի՞ է պետք։
3: Հացը տանեմ հնձվորներին տամ, հնձվորները խոթնձեն, խոտը տանեմ կովին տամ, կովն ինձ յուղ տա, յուղը տանեմ ակաղաղին, ակաղաղը խեղդվում է, լոբու հատիկը բկին է կանգնել։
1: Հացթուխն ասում է. Գնա անտառից փայտ բեր, որ կրակ վառեմ, հացը թխեմ։ Հավը վազում է անտառ, փայտը բերում է, տալիս հացթուխին, հացթուխը հացը թխում է։ Հավը հացը տանում է հնձվորներին, հնձվորները հացը ուտում են, խոտը հնձում։ Հավը խոտը բերում է կովին, կովը խոտը ուտում է, յուղ տալիս։ Հավը յուղը բերում է ակաղաղին, ակաղաղը կոկորդը յուղում է, լոբու հատիկը կուլ տալիս, կուլ է տալիս ու բակով մեկ ուրախ կանչում։
2: Ապրես հավիկ, այմ լավ հավիկ։
4: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

FM in a Samek Yevnek. Wolfgang Amadeus Mozart, Divertissement, Mi Bemol Major. Կատարում է Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջակ Բրումեր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր դիվերտիսմենտը Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջակ Բրումեր։ Օտտորինո Ռեսպիգի, Պրելյուդ և Նոկտյուրն, կատարում է Սերգեյ Բաբայանը։

Հնչեց Օտտորին Օրեսպիգի պրելյուդիև նոկտյուրնը Սերգեյ Բաբայանի կատարմամբ։ Թոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9, համար 11, սի բեմոլ մաժոր։ Կատարում է Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Ֆրանկ Դեբրյուն, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Հոբոյի և Նվագախմբի համար օպուս 9 համար 11 Սիբեմոլ մաժոր, կատարեց Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Ֆրանկ դե Բրյուն, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ. Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 153, «Տես, սիրելի Աստված, թե որ չափ նենգ ու հզոր են իմ թշնամիները, որոնց հետ ես պիտի անդադար պատերազմեմ»։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բերնհարդ Լանդաուեր, ալտ, Քրիստոֆ Պրիգարդիեն, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։

Amsterdam-ի բարոկկոն նվագախումբը եւ երգչախումբը, մենակատարներ Bernhard Landauer, Alt, Christoph Prigardien, Tenor, Klaus Mertens, Bass, Dirigeur Ton Kopmann.

Գործք Ռաքելոց Գլուխ 21-րդ 15-ից 26 համարներ։ Այդ օրերից հետո պատրաստվեցինք և Երուսաղեմ բարձրացանք։ Մեզ հետ եկան նաև կեսրացի մի քանի աշակերտներ, որոնք մեզ տանում էին կիպրացի ոմն Մնասոնի մոտ, որը նախապես աշակերտ էր և որի տանը օթևանելու էինք։ Եվ երբ մենք Երուսաղեմ մտանք, եղբայրները մեզ խնդությամբ ընդունեցին։ Հաջորդ օրը Պողոսը մեզ հետ Հակոբոսի մոտ մտավ, եկան և բոլոր երեցները։ Ողջունելով նրանց, նա մի առ մի պատմեց այն բաները, որ Աստված նրա ծառայության միջոցով արեց հեթանոսների մեջ։ Եվ նրանք լսելով փառավորում էին Աստծուն և նրան ասում. «Տեսնում ես, եղբայր, հազարավոր հավատացյալ հրեաներ կան, և բոլորն էլ նախանձախնդիր են օրենքին. Բայց քո մասին իրազեկ եղան, թե հեթանոսների մեջ գտնվող բոլոր հրեաներին ուսուցանում ես հրաժարվել Մովսեսի օրենքից. Ասում ես, որ նրանք իրենց որդիներին չթլպատեն և կրոնի ավանդությունների համաձայն չգնան. Արդ, ինչ պետք է լինի, հաստատապես կլսեն, որ եկել ես, ուրեմն արա այն, ինչ քեզ ասում ենք. Մեզ մոտ կան 4 ուխտադիր մարդիկ, նրանց քեզ հետ առ, և նրանց հետ միասին մաքրվիր, և նրանց ծախսը քեզ վրա վերցրու, որ իրենց գլուխները ացիլեն. Այսպես ամենքը իմանան, որ քեզ վերաբերող այն բաները, որոնց մասին իրազեկ են եղել, ոչինչ են, և ընդհակառակը դու էլ համաձայն ես օրենքը պահելու. Գալով հավատացյալ հեթանոսներին, մենք ուղարկել ենք մեր որոշումը, որ այդպիսի բաներ չպահեն նրանք, այլ միայն զգուշանան կուրքերին մատուցված զոհերից ու արյունից և խեղտամաղ արված կենդանուց և պորնկությունից։ Այն ժամանակ Պողոսը իր հետ վերցրեց այդ մարդկանց և հաջորդ օրը նրանց հետ մաքրվելուց հետո տաճար մտավ, հայտնելու մաքրման օրերի ավարտի մասին, որից հետո նրանցից յուրաքանչյուրի համար զոհ մատուցվեց։ Հովաննես Առաքելի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 3-րդ, 10-ից 20 համարներ։ Սրանով են տարբերվում միմյանցից Աստծո որդիները և Սատանայի որդիները։ Ամեն ոք, ով արդարություն չի գործում, Աստծոց չէ, նույնպես նա, ով չի սիրում իր եղբորը։ Քանզի այս է այն պատվիրանը, որ լսեցիք ի սկզբանե, որ սիրենք միմյանց, ոչ ինչպես Կայենը, որ չարից էր և սպանեց իր եղբորը, և ինչու սպանեց նրան, որովհետև իր գործերը չար էին, իսկ եղբոր գործերը բարի։ Եվ մի էլ զարմացեք, եղբայրներ, որ աշխարը ատում է ձեզ։ Մենք գիտենք, որ մահվանից դեպի կյանք անցանք, քանզի սիրում ենք մեր եղբայրներին։ Իսկ ով չի սիրում եղբորը, մնում է մահվան մեջ։ Ամեն ոք, ով ատում է եղբորը, մարդասպան է։ Եվ գիտենք, որ ամեն մարդասպան իր մեջ հավիտենական կյանք չունի։ Սերը նրանով ճանաչեցինք, որ Հիսուս իր կյանքը տվեց մեզ համար։ Մենք էլ պարտավոր ենք մեր եղբայրների համար տալ մեր կյանքը։

այս աշխարհի բարիքներից ունենա եւ տեսնիր եղբորը մի բանի կարոտ ու փակիր սիրտը նրա առաջ, Աստուսերը ինչպես կարող է բնակվել նրա մեջ, որդյակներ, խոսքերով եւ լեզվով չսիրենք, այլ գործով եւ ճշմարտությամբ։ Եվ հենց դրանով ճանաչած կլինենք, որ ճշմարտությունից ենք, եւ նրա առաջ կանգնելով վստահություն կունենան մեր սրտերը։ Եթե մեր սրտերը դատապարտեն մեզ, մենք գիտենք, թե Աստված ավելի մեծ է, քան մեր սրտերը, եւ նա գիտե ամեն բան։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 10-րդ, 22-ից 42 համարներ։ Այն ժամանակ Երուսաղեմում տաճարի նավակատիքի տոն էր և ձմեր էր, և Հիսուս շորջում էր տաճարի մեջ, Սողոմոնի սրահում։ Հրեաները նրա շորջը հավաքվեցին ու ասացին. «Մինչև երբ մեր հոգին պիտի հանես, եթե դու ես Քրիստոսը, համարձակ ասամ ես»։ Հիսուս պատասխանեց նրանց և ասաց. «Ձեզ ասացի, և ինձ չեք հավատում, այն գործերը, որ ես անում եմ իմ Հոր անունով, դրանք վկայում են իմ մասին, բայց դուք չեք հավատում, որովհետև իմ ոչխարներից չեք, իմ ոչխարներն իմ ձայնը լսում են, և ես ճանաչում եմ նրանց, և նրանք գալու են իմ հետևից, և ես նրանց կտամ հավիտենական կյանք, և նրանք չեն կորչի հավիտյան, և ոչ ոք նրանց իմ ձեռքից չի հափշտակի. Իմ Հայրը, որ նրանց ինձ տվեց, ամենքից մեծ է, և իմ Հոր ձեռքից ոչ ոք չի կարող ոչինչ հափշտակել, ես և իմ Հայրը մի ենք»։ Հրեաները քարեր վերցրին, որ նրան քարկոցեն։ Հիսուս պատասխանեց նրանց. «Բազում բարի գործեր ցույց տվի ձեզ իմ Հորից, դրանցից ո՞ր գործի համար եք ինձ քարկոցում»։ Հրեաները նրան պատասխանեցին. «Քեզ բարի գործի համար չենք քարկոցում, այլ հայհոյության համար և նրա համար, որ դու մարդ ես, բայց ինքդ քեզ Աստծո տեղ ես դնում»։ Հիսուս նրանց պատասխանեց. «Ձեր օրենքում չէ, որ գրված է. ես ասացի, թե աստվածներ եք»։ Իսկ եթե աստվածներ է գոչում նրանց, որոնց ուղված էր Աստծո խոսքը, և հնարավոր չէ, որ գիրքը ջնջվի, ուրեմն ում Հայրը սրբացրեց և աշխարհ ուղարկեց, դուք ասում եք, թե հայհոյում ես, նրա համար, որ ասացի, թե Աստծո որդի եմ»։ Եթե իմ Հոր գործերը չեմ անում, ինձ մի հավատացեք, իսկ եթե անում եմ, թե ինձ էլ չեք հավատում, գործերին հավատացեք, որպեսզի իմանաք և ճանաչեք, որ Հայրը իմ մեջ է, և ես Հոր մեջ»։ Դարձել ուզում էին նրան բռնել, բայց նա նրանց ձեռքից դուրս պրծավ, և վերստին գնաց հորդանանի մյուս կողմը, այնտեղ, ուր Հովաննեսն էր նախապես գտնվում և մկրտում, և այնտեղ էր մնում։ Շատերը նրա մոտ եկան և ասում էին. «Հովաննեսը որևէ նշան չարեց, բայց այն ամենը, որ Հովաննեսն ասել էր նրա մասին, ճշմարիտ էր»։ Եվ այնտեղ շատերը հավատացին նրան։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 6-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ինչ բարի կա սրանից, և կամ ինչ օգուտ ինձ, եթե հեծության խոսքի ընթացքի այս սահմանը թողնեմ, և խոսքի խարանով դուրս չթափեմ մահացու վերքիս անբարված շարավը, կամ մատնամխության զզվանքով, տհաճ մի հնարքով չփսխեմ հոգեկան խոցի ցավերից սրտումս մթերված ծանրությունը. Եվ քանզի արժանի չգտնվեցի փառքով պարծենալու սուրբերի դասի հետ, որոնց բերանները լի են ծիծաղով և շուրթերը ցնծությամբ, ըստ առակողի և սաղմոսողի, պիտի դիմեմ երկրորդ դասին, հիշատակելով այստեղ բոլոր ինձ նմաններին, թեպետ իմ անբարի բարքի թերության համեմատ նրանք ևս հաղթական են, ինչպես ապաշխարողը չապաշխարողի նկատմամբ. Մանասեն տոնելի դարձավ առավել մեղավորիս համեմատ, Փարիսեցին էլ պատվելի անբարիշ դժնյայիս համեմատ, անառակ որդին գովելի ուխտազանց անդարձիս համեմատ, Ամասիայի կեղծավոր որդին հիշատակելի ապաշնոր ապերախտիս համեմատ, ավազակը օրհնաբանելի, որ անհավատների դատախազն է, Պոռնիկին էլ պատվելի, որպես ապաշխարողների սկզբնամայր, Փարավոնից պակաս չխստացրի սիրտս, Եբրայական խուժանի կատաղությունը գերազանցելով արարչի դեմ ելա, Աստվածամարտներից պակաս չգտնվեցի, և բոլորին ստեղծողիդ ուրանալուշ չխորշեցի, ծփացի ինչպես մրկահույսով, և չսարսեցի ու չպատկառեցի քո սաստիկ հրամանից այնքան, որքան ծովի ալիքները ծովեզերքից. Իմ գործերի չափի և թվի համեմատ, ավազակույտի հատիկները հաշվելի են, ամբավ շեղջերը փոքրացան իմ անօրենությունների անբարների համեմատ. Թեպետ և ջրի ափին համահավաքված մարախճի հատիկները հույս շատ են, սակայն զատված են միմյանցից և զուրկ ծննդյամբ աճելու հատկությունից։ Իսկ իմ հանցանքներն ու մեղքերը անթիվ են և անըմբռնելի։ Մեկն իր ծնունդներով է, մեկն իր շառավիղներով, մեկն իր բծերով, մեկն իր արկածներով, մեկն իր փշերով, մեկն իր արմատներով, մեկն իր կազմվածքով, մեկն իր պտուղներով, մեկն իր կտորներով, մեկն իր ճյուղերով, մեկն իր ոստերով, մեկն իր արմունքներով, մեկն իր ճիրաններով, մեկն իր մատներով, մեկն իր խլրտումներով, մեկն իր զորություններով, մեկն իր ազդումներով, մեկն իր նշմարանքներով, մեկն իր հետքերով, մեկն իր մնացորդներով, մեկն իր ստվերներով, մեկն իր մթություններով, մեկն իր հարցակումներով, մեկն իր հնարքներով, մեկն իր պատրանքներով, մեկն իր նայվածքներով, մեկն իր ընթացքներով, մեկն իր չափերով, մեկն իր խորքերով, մեկն իր գարշություններով, մեկն իր կայծակներով, մեկն իր կրքերով, մեկն իր մթերումներով, մեկն իր գանձերով, մեկն իր ցնցուղներով, մեկն իր աղբյուրներով, մեկն իր գետերով, մեկն իր շանթերով, մեկն իր հրդեհներով, մեկն իր պատկառանքներով, մեկն իր վիհերով, մեկն իր անդունդներով, մեկն իր բորբոքումներով, մեկն իր աղջամուղջներով, մեկն իր ամպրոպներով, մեկն իր կայլակներով, մեկն իր հոսանքներով, մեկն իր հեղեղներով, մեկն իր սառնամանիքներով, մեկն իր դռներով, մեկն իր շավիղներով, մեկն իր ճանապարհներով, հնոցն իր տապով, խարույկն իր ծխերով, ճարպի հալոցն իր ճենճերումներով, օշին դռն իր դառնությամբ, կործանիչն իրեն հնազանդվածներով, բռնավորն իր ելուզակներով, գոռոզն իր սպառազեններով, ավազակապետն իր գումարտակներով, գազանն իր կորյուններով,
խացողն իր ծակոտացներով, զազրագործն իր նմաններով։ Արդ սրանք են բոլորի հոգիներն ապականող գլխավոր պետերը, իրենց ենթակա և ստորադաս մասերով, որոնցից յուրաքանչյուրը բյուրավոր և հազարավոր է, իսկ բոլորի թիվը կարող է իմանալ միայն նա, ով գործերի իրողությամբ է տեսնում այն, ինչը մեզ համար դեռ գոյություն չունի։ Եվ արդ, եթե մեկն իրեն չխափի, առերես կերպարանք չընդունի, կեղծավորաբար անհավատ չլինի, իրեն մարդ ճանաչի, ընդհանուր բնության կարգով ընդանա, իրեն երկրածին համարի, իր սահմանված չափի մեջ մնա, կիմանա և կհասկանա, որ զուրջ շարադրեցի վերը թվարկված արկածների մասերը, ոչ էլ սահմանեցի մեր բնության մեջ պտտվող տեսակ-տեսակ մեղքերի ամբողջ իսկությունը, այլ չարի բյուրավոր արգասիքները մասամբ ցույց տվեցի, որպեսի դրանցով, թեպետ և ոչ ամբողջապես, նաև ուրիշները քննության առնեք։

0: որ հաղորդումն էր, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ջոն Դոուլենդ, «Մելանխոլիկ Գալիարդ» և «Ֆանտազիա», կատարում է Հելմուտ Յասպարը, կիթառ։

0: հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի համար մեկ սիմֆոնիան, ռե մաժոր, Ամստերդամի բարոկկո նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Թոն Կոպման։
1: Էդվարդ Էլգար, Սիրո ողջույն, օպուս 12, ֆագոտի և դաշնամուրի համար, կատարում են Կարեն Ժոգեգանը ֆագոտ և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը դաշնամուր։

0: հնչեց Էդվարդ Էլգարի «Ֆագոտի և դաշնամուրի համար» օպուս 12 «Սիրո ողջույն» մանրանվագը։ Կատարեցին Կարեն Ժոգեգանը «Ֆագոտ» և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը «Դաշնամուր»։
1: Կհնչեն հատվածներ Արամ Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետի սյուիտից, «Սպարտակի» և «Ֆրիգիայի» ադաջյոն։

0: ներկուստ խաղաղ չէ, ինչը կարելի է վստահաբար ասել մեր հայաստանյան իրականության մասին։
1: Սա շատ հին եւ հիմնարար հարցերից մեկն է եւ այն գնում է դեպի փիլիսոփայության խորքերը։ Այդ հարցը այլ կերպ հնչում է հետեւյալ կերպով. ինչպիսի երևույթ է մարդը, բարի թե չար։ Եթե չար է, ապա նորմալ է, որ իր կոնֆլիկտային բնույթը մշտապես կդրսևորվի, իսկ խաղաղ դրսևորումները կլինեն շատ կարճ։ Այդպիսի տեսություն կա միջազգային հարաբերությունների ոլորտում, կոչվում է ռեալիզմ, պատահական չէ, որ ռեալիզմ է կոչվում, իրատեսական տեսություն է սա, այն բխում է իրականությունից, և ըստ այդ տեսության խաղաղությունը և պատերազմը պատմության ընթացքում մարդկության, ոչ կոնկրետ ազգի, բաշխված է մոտավորապես ինչպես դասապրոցեսը դպրոցում բուհում 40 րոպե, ապա ընդամենը 5 րոպե խաղաղություն կամ դասամիջոց, ընդ որում զուտ, որպեսզի մարդիկ հանգստանան պատերազմից և պատրաստվեն մյուս պատերազմին. 40 տարի պատերազմ, 5 տարի խաղաղություն և նորից 40 տարի պատերազմ, միջինում։ Փիլիսոփաները փորձեցին հասկանալ եւ միջև այսօր չեն կարողացել, եւ դա իրենց տկարության պատճառը չի, այլ երևույթն է բարդ, իսկապես չկարողացան, ինչպիսին է իսկապես մարդը բարի կամ չեզացիա սոցիալական։ Ուզում ենք յուրացնել ֆիքները, վարկը, մեր միջավայրում արկածումները շարունակել։ Ահա մոտեցումների ցած հաջորդ սերնդին փոխանցում ենք այդպիսի ագրեսիա, կոնֆլիկտայնություն, խաղաղություն, որպես

որ արդեն ընդհանրապես գոյություն չունի և ոչ թե թուլացել է, չկա մի պետություն, որը հավերժ է եղել, Թուրքիան միշտ անկումներ և վերելքներ է ապրել, այնպես որ շատ գայթակղիչ է իհարկե այն, ինչ այսօր զգում է նույն Ադրբեջանը, բայց վերջի վերջո յուրականչուր ուժեղ կողմ պարտվող է, իսկ թույլ կողմ հաղթող է, այսպիսին է աշխարհի դինամիկան։ Իրենց և իրենց տեսակետների հարթարացյուն է բեկան մյուսը և ճիշտ, որովհետև ցանկ դինամիկան նման է փոթորկին ծովում, այսօր լավ և վաղվատ եղանակ և դու սկսում ես բորբոքվել և չարանալ, դրան գումարենք այդ տայն վարկող են և հետազոտությունների մի մասը ցույց է տալիս, օրինակ, որ պատերազմական որոշումներ քաղաքական դեպքերը պրեստիժ կոչվածով անձնական ամբիցիան, դեռ զինվորականները հասկանում են, թե ինչպիսին է լինելու դրա հետևանքը և ռիսկը։ Այնպես որ

կա համագործակցություն, համնական ապագա կառուցելու հնարավորություն։ Միանգամից հարց մեզ մոտ առաջացավ երևի բոլորիս, թե իսկ այսօր Արցախյան հակամարտության շուրջ ինչպես իրավիճակ ունենք։ Բնականաբար պոզիտիվ խաղ

պատիվ ինքնությունը Արենյան, ստորադասելով այլոց որակները գերմանական ազգի որակներին, Նժդեհը այդ իմաստով պոզիտիվ ինքնության կողմնակիցն էր եւ հեղինակը Հայաստանում եւ ներկայացնում էր մեզ որպես ազգ, որը որ պետք է ավելի լավը դառնա եւ ինքը լավն է իր հիմքերով եւ ոչ թե ուրիշներն են վատը։ Այսօր մենք ունենք ցավոք սրտի, ինչպես հիմա նշեցիք, պատերազմին պատրաստվելու հենց նեգատիվ ինքնության միջոցով պատերազմներին պատրաստվելու մոտեցում, եւ երբ որ դու ունությամբ ես տարվում, սկսում ես քեզ ցուցաբերել որպես մյուս ազգապատմության հետ հին, հետևելով մեր մեծերին եւ ազգի լավ ներկայացուցիչների օրինակ,

0: ինը տողատում խաղաղությանը վելությունների նրան շատ ճյուտյուն եմ թունում նաև այն փաստարկները, թե մենք կարող ենք խաղաղվել դշնամու հետ, որը իր և սիմվոլներով պատմությամբ հետ անկապ եւ իր տնտեսության ռազմական զարգացմամբ որպես հայատող, աճող, ծակող, այո, նաեւ ծակումնաբանությամբ որպես երկրորդ թուրքական ազգ պետություն, որ ուղղված է Հայաստանի այստեղ ներկայությունը կանխելու, կասեցնելու, այդպիսի բացահայտ կոնֆլիկտային պետության հետ խաղաղությունը որպես գաղափարախոսություն, որպես քարոշչություն, որպես միֆ իրատեսական չէ, եւ շատ բան կախված է մեզանից, այսօր 21-րդ դարում բազում մեթոդներ կան պաշտպանելու սեփական անվտանգությունը, եթե ոչ ռազմական, ապա նաեւ տեղեկատվական դաշտում, տնտեսական դաշտում եւ այլն, սակայն ռեսուրսը պետք է ճիշտ կառավարվի, եւ եթե խոսքը գնում է 2 եւ ինչքան միլիոն բնակչության մասին, շատ փոքր, ապա մենք նմանվում ենք վերթաքաղաքի, որտեղ որ յուրաքանչյուր մարդ պիտի որոշակի ֆունկցիա գործառույթ իրականացնի այսօր, ունենա իր տեղը եւ դերը, ոչ մի ճոխություն չպետք է թույլ տրվի, բոլորս պիտի միամուր ուժերով պաշտպանենք այդ բերդի պատերը, եւ այո, դրանով խաղաղությունը ավելի հավանական կդառնա մեզ համար, որովհետեւ սովորաբար չեն հարձակվում այն դեպքում, երբ որ իրենց հարձակման արդյունքը այնքան էլ հավանական չէ հաղթանակի տեսքով, եւ եթե մեր վրա չեն հարձակվի, դա կնշանակի, որ այդքան կանխատեսելի իրենց համար չէ իրենց հաղթանակը, այն փաստը, որ մեզնից չվախեցան 20 թվականին միջև այդ 16 թվականին սնայպերական պատերազմների ժամանակ, նշանակում էր, որ այո, այդ բերդաքաղաքը պաշտպանելուն ուղված մեր ջանքերը իրենց համար բավարար չէին, իրենք մեզ գնահատել են մինչ անգամ 20 թվականի պատերազմը որպես ջանքեր չգործադրող, եւ սա ոչ թե վախի խնդիր է, չեն վախեցել, այլ չեն կանխատեսել, որ կպարտվեն, գոնե կանխատեսել են, որ կհաղթեն, ինչու, որովհետև մեր պարտվելու հավանականությունն են տեսել, որտեղից են տեսել խաղ պայմաններում մեր պարտվելու հավանականությունը, մեր վարքից, մեր չինովնիկների, մեր հասարակության ներկայացուցիչների տեսել են դա, եւ հասկացել, որ մասսայաբար տեղի ունենում սեփական պետությունը հանձնելու փափուկ միջոցներով կենսաձև, ես չէի ասի քաղաքականություն, բայց կենսաձև, եւ այդ կենսաձևով տարված են եղել եւ էլիտաները եւ զանգվածները, այդպես բերդաքաղաք չեն պաշտպանում
1: այս աշխարհում, երբ տապալվում են խաղաղության հասնելու բոլոր ջանքերը, կարծես թե մարդկանց ցկտումը դեպի այլ մի խաղաղության, որ այս աշխարհից չէ եւ Աստծուց է տրվում, պետք է որ ավելի զորանան այդ երկնքի արքայությանը տիրող հավիտենական խաղաղության գաղափարը։ Եվ Հովանու Ավետարանում մի հետաքրքիր խոսք կա, որ Հիսուս Քրիստոս է ասում. «Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ. Ձեզ չեմ տալիս այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս. Ձեր սրտերը թող չխռովեն եւ չվախենակ»։
0: Յուրաքանչյուր խոսք քրիստոնեության մեջ այսօր կարիքն ունի բացատրության գոնե, եւ սովորական մարդ, որ բավականին հեռացել է այսօր հավերժ ճշմարտություններից եւ արժեքներից, ուզում է դրանք, բայց չի հասկանում այն լեզվով, այն ձևակերպումներով, այն ձևաչափով, որով այն մատուցվել է նախկինում, ի սկզբանե։ Այո, գոնե բացատրել պետք է, եւ շատ հաճախ մեր հայաստանցին հայ առհասարակ հարցնում է, ասում է, արդյոք քրիստոնեությունը մեզ չի թուլացրել խաղաղություն քարոզելով, արդյոք թևաթափ չի արել։ Ոչ, իհարկե։ Եվ սա է հենց մեկնաբանությունների կարիք զգացող տիրույթներից մեկը։ Խաղաղություն ասելով ես ինձ համար հասկացել եմ միշտ հոգու խաղաղություն, երբ որ դու ավելի լավ ես որոշում ներկայացնում, ավելի լավ ես հասկանում ինչ պետք է անես։ Իհարկե, եթե քո գլուխը տաք է, կոպիտ ասած, եթե դու բռնկուն ես, զգացմունքային ես եւ կտրուկ շարժումներ ես ուզում անել, ապա այո, ոչ պատերազմում, ոչ խաղաղության պայմաններում այդ մոտեցումը էֆեկտիվ չէ, այն ցենց կոնֆլիկտային մոտեցում է։ Խաղաղությունը քո ներսում, քո հոգում, քո մտքում քեզ թույլ է տալիս ավելի լավ հաշվարկել քո եսը, քո այսօրը, քո վաղը, և դու ավելի լավ ես տեսնում, թե ինչ է տեղի ունենում։

0: Եթե պետք է գնալ պատերազմի, ապա խաղաղ հոգով պատերազմի գնալով դու նաև որպես կերպար տարածում ես ուժ և հարգանք։ Եթե վախկոտ ես, եթե վախերի կասկածների մեջ ես, և սա է հենց հոգու խաղաղության բացակայությունը, եթե դու կասկածների մեջ ես, եթե համոզված չես, եթե քո արժեքային համակարգը թույլ է, եթե դու գայթակղվում ես այն մեղքերով, որոնց մասին խոսք է գնում ոչ միայն քրիստոնեության մեջ, այո, դու հաղթողը չես լինելու երբեք, և պատահական չէ, որ մեր սրբերի պատկերները միշտ եղել են գրքով և սրով։ Ինչու, որովհետև դու պիտի տարածես խոսք, իսկ եթե այդ խոսքը տեղ չի հասնում, ստիպես այն վերցնել։ Այդպիսին է նաև ժամանակակից ըստեյության կենսաձևը, որը որ կարող է լինել օրինակելի։ Ինձ համար կան հավերժարժեքներ, հավերժարժեքների մասին է քրիստոնեությունը, և այդ հավերժարժեքներին չպետք է կասկածանքով մոտենալ, սակայն պետք է կասկածանքով մոտենալ նրան, թե արդյոք դու համապատասխանում ես քո վարքով, մտքերով այդ արժեքներին, և եթե չես համապատասխանում, պետք է սկզբից սկսես քեզնից, քո վրա աշխատես։ Սա մեր խնդիրն է, մեր համար մեկ խնդիրը, որպես սոցիոլոգ եմ դա նկատել, մենք շատ-շատ զբաղվեցինք մյուսներով, մյուսներին վերլուծելով, դատելով, սակայն չտեսանք այն, որ բաց ենք թողել մեզ ինքներս մեզ, տարվելով բազում-բազում երևույթներով, ես չէի ասի դրանք մեղքեր են, ես կասեի, որ դրանք մեզ ապակող նորոշում են։ Եվ եթե կա ճանապարհ, որով պիտի գնայինք, ապա ինչով ենք զբաղվել, գնացել ենք դեպի ձախ, աջ, մտել ենք թփերի ետև, փնտրել ենք բաներ, որոնք որ մեր աչքի առաջ կան, դրված են, բայց մենք որոշեցինք, որ դրանք չեն, ինչին պետք է գնալ, և մոլորվեցինք։ Մոլորվածներին հաղթելը հեշտ է։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, բոլորս կարիք ունեինք խորհրդացելու գլոբալ, ազգային և անատական մակարդակում խաղաղության մասին։
0: Ասել եմ շնորհակալ։
1: Մնացեք խաղաղությամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի Ֆրանց Շուբերտի ադաջոն դո մաժոր օպուս 163 լարային կվինտետից, կատարում են Կուս կվարտետը, Յանակուս առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Կոլեման ալտ, Միքայել Հախնազարյան թավջութակ և Միկլոշ Պերենին թավջութակ։

0: Կնչեց Ֆրանց Շուբերտի Ադաջոն դո մաժոր օպուս 163 լարային քվինտետից։ Կատարեցին Գուս կվարտետը, Յանակուս առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման ալտ, Միքայել Հախնազարյան թավջութակ կազմով եւ Միկլոշ Պերենին թավջութակ։
1: Կամարգո Գուարնիերի Էտյուդ համար 1 կատարում է Մանուել Բարուեկոն, գիտար։

0: Հնչեցին Ջոն Դոուլնդի արքունական երեք բարերը Ֆրեդվորք անսամբլի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Ես շատ եմ տեսել, ինչպես լուսայգին անմեղ մի ճաճանչ կատարել է ռանձ ու գորդել է իր աչքով վեհապանց։ Ոսկեշող դեմքով համբուրել է միշտ դաշտերը կանաչ և ոսկեզծել գունատ արուներ իր լույսով անանց։ Թողել է հետո, որ թափառական թուխբերը մռա այլ, նրա երկնածին պատկերը փակեն ցանցերով անշուք, տոչոր աշխարից քողարկեն նրա դեմքը լուսափայլ, և գաղտագողի հեռացել է նա դեպի արևմուտք։ Ճիշտ այդպես մի օր վաղարավոտյան արևն իմ շողաց, հաղթականորեն ցոլած իմ դեմքին վեց փայլատակով, բայց ավաղ միայն մի հատիկ ժամով նա իմը մնաց, և քողարկեցին թուխբերը նրան իրենց դիմակով, բայց ես չեմ խորշում նրանցից, քանզի բնավ ամոթ չէ, երբ երկնքում են արևներ մտնում, ներքևում հոգ չէ։

0: FM in ısırmak yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Opera Idomenei. Կատարում են Վիեննայի պետական օպերայի թատրոնի երգչախումբը, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, գլխավոր դերերում Իդոմենեի, Լուչիանո Պավարոտի, Իդամանդ, Ագնես Բալցա, Իլիա, Լուչիա Պոպ, Էլեկտրա, Էդիտա Գրուբերովա, Արբակ, Լեոնուչի, Քուրմ, Թիմոթի Ջենկինս, Նեպտունի Ձայնը, Նիկիտա Ստորոև, դիրիժոր Ջոն Պրիտչարդ.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Իդոմենեի օպերան։ Կատարեցին Վիեննայի պետական օպերային թատրոնի երգչախումբը, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ՝ Լուչանո Պավարոտի, տենոր, Ագնես Բալցա, մեցո-սոպրանո, Լուչիա Պոպ, սոպրանո, Էդիտա Գրուպերովա, սոպրանո, Լեոնուչի, բարիտոն, Թիմոթի Ջենկինս, տենոր, Նիկիտա Ստորոև, բաս, դիրիժոր Ջոն Պրիչարդ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Joaquin Rodrigo, Concert Madrigal, երկու կիթառի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆոնսո Մորենոն, Դեբորա Մարիոտին, կիթառներ և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Ենրիկե Բատիս.

հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի կոնցերտ Մադրիգալը երկու կիթառի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆոնսո Մորենոն, Դեբորա Մարիոտին կիթառներ և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Լարային կվարտետ, Լյա մինոր, օպուս 132, կատարում է Իտալիանո կվարտետը։